0: 16 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ქობულეთში 18, ამბროლოსა და ბათუმში 19. 20 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სოხუმში, ფოთში, ოზურგეთსა და სენაკში, 21 ჭიათურაში, 22 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და გორში 20 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. თელავში, ახალციხესა და ბორჯომში 22, სიღნაღსა და რუსთავში 23. 17 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 11 სტეფანწმინდაში, 8 გუდაურში. თბილისში იწვიმებს სიკროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარი. ღამით 14 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 23.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.

დრებს თმებს ჩქარა თორე მოდის გიორგ გობის

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი GlobalCell-ი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში

0: ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATEL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATEL-ი, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-303-93.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში.

0: პოლნელი ევროპარლამენტარის განცხადებას ეხმაურება. ევროპარლამენტარის მიერ ტელეიმედის რუსთავიორისა და პოსტივისთვის ევროპარლამენტში საქმეობის ერთი წლით აკრძალვასთან დაკავშირებით. ბრეიზა აცხადებს, რომ ამბობს ამ ხრივ მის მიერ გაწეული მუშაობის შედეგებით სიტყვას და რომ ეს მხოლოდ დასაწყისია. მოვისმინოთ ჩალვა პაპუაშვილის განცხადება ევროპარლამენტარის მიმართ.
1: რა დავაშავეთ ქართველებმა ასეთი, რომ ევროპარლამენტში ერთი ისეთი მტერი არ გამოგვიჩნდა, ნაცი რომ არ იყოს.
0: 17 მაისს საქართველოში ოჯახის სიწმინდის დღე აღინიშნება. ამ დღეს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უწმინდესი და უნეტარესი შიო მესამე პირველად სადღესასწაულო წირვას თბილისის ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საკათედრო ტაძარში აღავლეს. წირვას დაესწრებიან საგანგებოდ მისი უწმინდესობის აღსაყდრებასთან დაკავშირებით ჩამოსული სხვადასხვა ადგილობრივი ეკლესიის დელეგაციები და სხვა სტუმრები, ასევე საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის სამღვდელო და სამონაზვნო დასი. პარალელურად საპატრიარქოს ინფორმაციით დილის 11 საათზე ქაშვეთის წმინდა დიდმოწამე გიორგის სახელობის ტაძრი და ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძრამდე გამართება ტრადიციული მსვლელობა. იმის გათვალისწინებით, რომ 17 მაისი კვირა დღეა, სამრევლოების წინამძღვრებს ეძლევათ ლოცვა კურთხევა წირვა დაიწყონ ჩვეულებრივზე ადრე, რათა მრევლმა მსვლელობაში მონაწილეობის მიღება შეძლოს.
1: მისი უწმინდესობა და უნეტარესობა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი შიო მესამე აღავლენს თავის საპატრიარქო წირვას, რომელსაც ესწრებიან საზღვარგარეთიდან ჩამოსული დელეგაციები, სხვადასხვა ტაძრის წინამძღვრებს მიეცათ კურთხევა, რომ ჩვეულებრივზე უფრო ადრე ჩაატარონ წირვის მსახურება, რათა მათაც და მათმა მრევლმა შეძლოს ამ ლოცვით მსვლელობაში მონაწილეობის მიღება, რომელიც 11 საათზე დაიწყება ქაშვეთიდან. და ისინი მიემართებიან სამების საკათედრო ტაძრისკენ, სადაც მსახურებას აღავლენს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი შიო მესამე.
2: ეს დღე ძალიან მნიშვნელოვანი არის არამხოლოდ ქართველი ერისათვის, არამედ მთლიანად საქრისტიანოსთვის, რადგანაც ოჯახი ქრისტიანი ადამიანისთვის არის უმთავრესი ღირებულება. თითოეული ქრისტიანი ვალდებული არის, რომ შეირნაშუნოს მისი სიწმინდე და უწმინესმაც სწორედ უმთავრეს ადგილას დასვა აქცენტი და დღემდე მოყოლებული ღირსეულად აღნიშნავთ ამას და ვიმედოვნებ

0: ვინმა თქვა, რომ ჩინეთი არაპირებს ირანისთვის სამხედრო აღჭურვილობის მიწოდებას, ეს ძალიან სერიოზული განცხადებაა. სამხედრო სფეროსგან განსხვავებით, ჩინეთი ირანთან ეკონომიკური კავშირების გაწყვეტას არ გეგმავს. მან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ჩინეთი ირანული ნავთობის მსხვილი მომხმარებელია და ამ თანამშრომლობის გაგრძელება სურს. ჩინეთის პრეზიდენტმა ასევე აღნიშნა, რომ მას ჰორმუზის სრუტის გახსნა სურს და უკმაყოფილება გამოთქვა, რომ ირანი სრუტეში გავლისთვის გადასახადს ითხოვს.
1: უკრაინაში 15 მაისი გლოვის დღეთ გამოცხადდა. რუსეთმა უკრაინის ტერიტორიაზე ორი დღის განმავლობაში მასშტაბური იერიშები მიიტანა. ხერსონის დაბომბვისას სამიზნეში მოექცა გაეროს ჰუმანიტარული მისიის ავტომობილი. მისიის წარმომადგენლის თქმით, ოკუპანტებმა მათ ორი წუთის განმავლობაში ცეცხლი ორჯერ გაუხსნეს. მანამდე თავდასხმა მოხდა კიევზე. სამიზნეში საცხოვრებელი კვარტალი ამოიღეს, დაიღუპა 21 ადამიანი. ეს ყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია და სხვა სიახლეებით დაუბრუნდებით ზუსტად 9 საათზე.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
5: გაგაცნობთ 15 მაისის სამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში მცირე ნალექია მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთში 18, ამბროლაურსა და ბათუმში 19. 20 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სოხუმში, ფოთში, ოზურგეთსა და სენაკში, 21 ჭიათურაში, 22 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და გორში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. თელავში, ახალციხესა და ბორჯომში 22. სიღნაღსა და რუსთავში

0: რეკლამა. გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭის ძვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროვს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დიდი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: ქალაქის თავხაზე.
1: ახალ ქალაქი 103.
2: ახალციხე 105.
3: ბათუმი 101.
2: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.
1: ცხინვალი და გორი

30-ი სპეციალისტები სწორედ ამას კიჟინებენ, რომ კლიმატის ცვლილების ეპოქაში ვართ. რა თქმა უნდა, ესეც არ არის პირველი წლები, როდესაც ეს პლანეტა კლიმატის ცვლილებას განიცდის. უბრალოდ ჩვენ თანამედროვე ადამიანები ამ ყველაფერს უფრო მკვეთრად ვაკვირდებით, ვგრძნობთ და შესაძლოა სხვა ეპოქის ადამიანებისგან განსხვავებით

და დღეს უკვე არსებობს ბორდ გამცილებლის ესეთი პოზიცია, რომელიც საკმაოდ პრესტიჟული, ფინანსური თვალსაზრისით ახლაც კარგი შემოსავლით რამდენადაც მე ვიცი და იმ დროისთვისაც თურმე არ ყოფილა დაბალი ხელფასი 115 125 დოლარი იყო მაშინდელი ხელფასი, ეს 40-50-იანი წლებისთვის машина არქლებოდა ცუდ ხელფასად, უფრო სწორად 40-იანი წლებისთვის, მოკლედ 96 წლის წინანდელი ეს ფაქტი დღეს უკვე თანამედროვე რეალობაში

0: 144-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ლარი 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 14 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 62 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 69 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 65 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 96 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 57 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 26 თეთრი.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: ხალხთან ერთად.
1: მოლაპარაკე ფირფიტების საიდუმლო. წყნარი ოკეანე, აღდგომის კუნძული. 1864 წელს ფრანგი მისიონერის ეპისკოპოს ეჟენ ეროს ხელში აღმოჩნდა ტორომოროს ხის ფირფიტები, რომელზედაც იდუმალი იეროგლიფები იყო დატანებული. ადგილობრივები მათ რონგო-რონგოს, ანუ მოლაპარაკე დაფებს უწოდებდნენ. ამ დღიდან ეს აღმოჩენა მეცნიერთა განსაკუთრებული ყურადღების საგანი გახდა. მათ დაადგინეს, რომ ყველა ფირფიტა დაახლოებით 2000 წლისაა და ყველა დაფა იდუმალი ნიშნებით არის დაფარული, რომლებიც მოცეკვავე ადამიანებს გვანან, ზოგი ფრინველებს, ცხოველებსა და თევზებს გამოსახავენ. ზოგზე კი გეომეტრიული ფიგურებია, სამკუთხედები, რომბები, ოვალები. რონგო-რონგოს ფირფიტებზე ჩანაწერები უწყვეტია, სიტყვებად და წინადადებად დაყოფის გარეშე. ნახატების განლაგების მიხედვით შესაძლებელი გახდა იმის დადგენა, რომ ძველი გზავნილების საკითხვა საკმაოდ უცნაური მეთოდითაა შესაძლებელი. პირველი სტრიქონი იკითხება მარცხნიდან მარჯვნივ, მეორე კი პირიქით, მხოლოდ საპირისპირო მიმართულებით. შემდეგ მესამე სტრიქონი ისევ მარცხნიდან მარჯვნივ და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, ყოველი ახალი სტრიქონის წასაკითხავად აუცილებელი იყო ფირფიტის გადაბრუნება. თითქოს ყველაფერი მარტივია, მაგრამ რა ენაა ეს? და საიდან გაჩნდა ის აღდგომის კუნძულზე 2000 წლის წინ? ამიდუმალ დამწერლობაზე არაფერი იცოდნენ ოკეანის არცერთ ახლომდებარე კუნძულზე. მიიჩნევენ, რომ ოდესღაც რონგო-რონგოს ფირფიტებს თითეული კუნძულელი ინახავდა. მათზე განსაკუთრებული ინფორმაცია იყო დატანილი, რომელიც მხოლოდ აღდგომის კუნძულის მაცხოვრებლებისთვის იყო განკუთვნილი. მე-19 საუკუნეში პირველი კოლონიზატორების გამოჩენის შემდეგ აბორიგენებმა თითქმის ყველა არსებული დაფა გაანადგურეს. ლეგენდის თანახმად, ბევრი მათგანი, ვინც რონგო-რონგოს ენა იცოდა, მოკლეს და მათთან ერთად გაქრა უძველესი ცოდნაც. დღეს მსოფლიოს მუზეუმებში მხოლოდ 25 რონგო-რონგოს ფირფიტა ინახება, მაგრამ მათი გაშიფრვა ჯერ ვერ მოხერხდა. შესაძლოა ეს როდესმე მოხდეს და ჩვენ შევძლებთ აღდგომის კუნძულის მაცხოვრებლების საიდუმლო სამოხსნას.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: მეტი სპორტი რადიო იმედზე. ყოველ სამუშაო დღეს 11, 14, 17 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ სპორტის უახლესი ამბები. ყოველ პარასკევს 13-დან 14 საათამდე ვახო გაფრინდაშვილის სპორტული თემა. ყოველ ხუთშაბათს და პარასკევს დილის 9-დან 10 საათამდე კახა გელაშვილის სპორტული დაიჯესტი. ყოველ შაბათს 16-დან 17 საათამდე ვიტო მარინაშვილის ქართული და მსოფლიო სპორტის ლეგენდების მატიანე. მთელი კვირის განმავლობაში ამომწურავი სპორტული ინფორმაცია, კომპეტენტური ანალიზი, ისტორია და მნიშვნელოვანი სპორტული სიახლეების მიმოხილვა რადიო იმედზე. აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველ დღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
2: 1921 წლის თებერვალში, როდესაც მტერი, ანუ საბჭოთა რუსეთის საქართველოს მოადგა

0: ამისათვის გამოიარა სიცივე, შიმშილი და ტანჯვა. ეს უკანასკნელი სიტყვები ეპითეტი არ გეკონოთ. ერთ-ერთ მოგონებაში წერია: სურსათი შოვნა ძნელი იყო, ტანსაცმელი შემოგველია და მახსოვს მამას მგონი წითელი ჯვრის საზოგადოებიდან და რომელიღაც სკოლის გაუქმებული პანსიონიდან დაბამბული ჯუბები, ცოტაუდენი შაქარი და გაყინული თევზი მისცეს. ბინას ვერ ვათმობდით და ამ ჯუბებში გახვეულები ვისხედით მამას მოლოდინში. მამა კი იმდენად დაკავებული იყო, რომ ძალიან იშვიათად თუ ასწრებდა ოჯახში ყოფნას. მიუხედავად წარმოუდგენელი შეურაცხყოფისა, დიდი ივანე მორალურად მაინც ვერ გატეხეს. უნივერსიტეტიდან გაძევებული და მორალურად უმძიმეს მდგომარეობაში ჩაყენებული მეცნიერის რეაბილიტაცია მხოლოდ მისი სიცოცხლის უკანასკნელ წლებში მოხერხდა. თავად ივანე ჯავახიშვილს თავის თავზე არასოდეს შეუქმნია ზეაღმატებული წარმოდგენა. ის განსაკუთრებული თამდაბლობით გამოირჩეოდა. საკუთარ თავს პატარა ჭიანჭველას ატარებდა.
1: ის განსაკუთრებული პატივის ცემა, სიყვარულის გამოხატულება, რომელიც თქვენ ინებებ, მე მიმაჩნია გადაჭარბებულად ჩემთან. ქართული გულუხვობით აიხსნება ეს. მე ჩემ თავს, ჩემს მოღვაწეობას სრულებით ისე დიდად არ ვახასებ, როგორც თქვენ გდება. ხშირად მე ჩემი მოღვაწეობა წარმომიდგენია ისე, როგორც ჭიანჭველა პატარა, რომელიც ეფოთინება დიდ მარცვალს და მიაქვს.
0: სიცოცხლის ციკლი მუდამ სიკვდილით მთავრდება. სევდიანა წერს პროფესორი სერგო ჯორბენაძე ადამიანებს ერთხელ და თანაც დროებით ეძლევა სიცოცხლე. ასე იყო ივანე ჯავახიშვილის შემთხვევაშიც. 64 წლის მეცნიერი 1940 წლის 18 ნოემბერს ხელოვნების მუშაკთა სახლში ლექციას კითხულობდა. დარბაზი გადაჭედილი იყო. ამბობენ, ბოლო წამამდე არ დაუკარგავს საკუთარ

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი GlobalCell. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. GlobalCell. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალ

0: საცხოვრებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში შავაზებებით, შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212-26-44-44.
1: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ და ხარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPS-ის აპტიაკებში.
2: საქართველოში 9 საათია.

0: აღასრულებს. წირვას დაესწრებიან საგანგებოდ მისი უწმინდესობის აღსაყდრებასთან დაკავშირებით ჩამოსული სხვადასხვა ადგილობრივი ეკლესიის დელეგატები და სხვა სტუმრები, ასევე საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის სამღვდელო და სამონასტრო დასი. პარალელურად საპატრიარქოს ინფორმაციით დილის 11 საათზე ქაშვეთის წმინდა დიდმოწამე გიორგის სახელობის ტაძრიდან ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძრამდე გამართება ტრადიციული მსვლელობა. იმის გათვალისწინებით, რომ 17 მაისი კვირა დღეა, სამრევლოების წინამძღვრებს ეძლევათ ლოცვა კურთხევა წირვა დაიწყონ ჩვეულებრივზე ადრე, რათა მრევლმა მსვლელობაში მონაწილეობის მიღება შეძლოს.
1: მისი უწმინდესობა და უნეტარესობა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი შიო მესამე აღავლენს თავის საპატრიარქო წირვას, რომელსაც ესწრებიან საზღვარგარეთიდან ჩამოსული დელეგაციები, სხვადასხვა ტაძრის წინამძღვრებს მიეცათ კურთხევა, რომ ჩვეულებრივზე უფრო ადრე ჩაატარონ წირვის მსახურება, რათა მათაც და მათმა მრევლმა შეძლოს ამ ლოცვით მსვლელობაში მონაწილეობის მიღება, რომელიც 11 საათზე დაიწყება ქაშვეთიდან და ისინი მიემართებიან სამების საკათედრო ტაძრისკენ, სადაც მსახურებას აღავლენს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი შიო მესამე.
2: ეს დღე ძალიან მნიშვნელოვანი არის არამხოლოდ ქართველი ერისათვის, არამედ მთლიანად საქრისტიანოსთვის, რადგანაც ოჯახი ქრისტიანი ადამიანისთვის არის უმთავრესი ღირებულება. თითოეული ქრისტიანი ვალდებული არის, რომ შეირნაშუნოს მისი სიწმინდე და უწმინესმაც სწორედ უმთავრეს ადგილას დასვა აქცენტი და დღემდე მოყოლებული ღირსეულად აღნიშნავთ ამას და ვიმედოვნებ, რომ ყოველ წელს უფრო მასშტაბური იქნება.
0: და დღის სხვა სიახლეებით გამარჯობთ. გამარჯობას. 15 მაისი მოსამართლის პროფესიული დღეა. საქართველოს აღნიშნულ თარიღს წელს 23-ად აღნიშნავს. ქვეყნის საზოგადოებრივ სამართლებრივ აღმშენებლობაში მოსამართლეთა როლის ამაღლების მიზნით დაწესდეს მოსამართლის დღე და აღინიშნოს ყოველი წლის 15 მაისს, წერია ბრძანებულებაში, რომელსაც ხელს საქართველოს იმჟამინდელი პრეზიდენტი აწერს. თარიღს მართსაჯულების მსახურები ყოველწლიურად სხვადასხვა ღონისძიებით აღნიშნავენ. 2026-2027 სასწავლო წლისთვის ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებში პირველ კლასელთა რეგისტრაციის მესამე ეტაპი ტერიტორიული პრინციპით რეგისტრაცია დღეს დილის 9 საათიდან იწყება.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPS-ის აპტიაკებში.
3: გაგესმოთ 15 მაისის სამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში მცირე ნალექია მოსაუბრები. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 14 გრადუსის სიმწიფე ფიქსირდება. ქობულეთში 18, ამბროლაურსა და ბათუმში 19. 20 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სოხუმში, ფოთში, ოზურგეთსა და სენაკში, 21 ჭიათურაში, 22 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და გორში 20 გრადუსის სიმწიფე ფიქსირდება. თელავში, ახალციხესა და ბორჯომში 22, სიღნაღსა და რუსთავში 23. 17 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 11 სტეფანწმინდაში, 8 გუდაურში. თბილისში იწვიმებს სიკროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 14 გრადუსის სიმწიფე ფიქსირდება, დღისით კი 23.

0: უნდა ხარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაფ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად, სულ ერთი სკაფით. ჩამოტვირთე სკაფ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიტარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯიპ.

პირველად არ მოუგია არც ერთ და არც მეორე გუნდს და ამასობაში PSG, რომელიც ფაქტობრივად დღეს ფრანგული ფეხბურთის სახეა, მისი ფეხბურთელების ძალიან დიდი რაოდენობა აღმოჩნდა იმ სიაში, რომელიც დეშამმა მსოფლიო ჩემპიონატისთვის წარადგინა საფრანგეთის ნაკრების შემადგენლობა. ნუ თითქოს განსხვავებული და განსაკუთრებული სახელი გვარები იქ არ არის, მაგრამ ის ფაქტი, რომ იგივე თქვა

0: ზე შეუსრულებელი არ არის, ხო? სინამსოფლიოს და იმის სინამსოფლიოზე იყო, შეიძლება ითქვას, რომ მბაპე და დანარჩენები, ხა საფრანგეთის ნაკრები აბსოლუტურად დაბალანსებული გუნდია, ჩემი აზრით.
1: კი, მით უმეტეს ისეთი ფეხბურთელისი გამოჩენა, როგორიც არის თუნდაც ოლისე და ისეთი შემტევი ფეხბურთელების ფონზე, როგორებიც არიან, არ ვიცი, ბრედრი ბალკოლა, უსმან დემბელე, შერკი თქვი, ხო, და აი ამ თემატებმა კიდე მაიკ ლოულისე, რომელიც ახლა უკვე საერთოდ სხვა დონეზეა გადასული საფეხბურთო შესაძლებლობებისა.
0: ხო, ტრამვების გამო არ ეყოლებათ, კარგი ფეხბურთელი.

და არგენტინას შორის, სადაც მესიმ და შემადგენლობამ მოახერხეს და ეს მათთვის ნანატრი და ოცნებად ქცეული მარადონას შემდეგ თასი ხელახლა აღმართეს და ამასობაში იგივე MLS-ში უკვე ასაკში შესული ლეო მესი შესანიშნავ ფორმაშია, ისიც ამ მუნდიალს ძალიან კარგ ფორმაში ხვდება და ბევრი ევროპაში მოთამაშე ფეხბურთელისგან განსხვავებით წყალებში აკლიმატიზაციის გავლა არ მოუწეს, იმიტომ რომ იმ კონტინენტზეა და მისმა გუნდმა

0: ორებს ყინვალის სეზონი აქვს, სხვადასხვა კონდა მესაუბარი დათოსთან, გუშინ, აი ხვიჩას მომავალთან დაკავშირებით ძალიან ბევრ საუბრობენ, მე და შენს გვისაუბრია. მე ვთვლი რომ თქვათ ლიგა რომ მოიგოს პარი სენ ჟერმენმა.
1: ჩემპიონთა ლიგა.
0: ხვიჩამ ზეზეთ მეორედ. კარგი იქნება ჩემი აზრით, რომ ხვიჩამ დატოვოს PSG-ში და გადავიდეს, რომ ყველაფერი მოგებული, რა თქმა უნდა, ხვიჩა არ არის და

0: დღეს გამარჯვების შემთხვევაში როდესთან სენტეტიანი აფლეიოფის ფინალში გავიდა, იქ უკვე ლიგა 1-ის მე-16 ადგილოს ამკუნ შეხვდება, ჯერჯერობით არ არის გარკვეული თუ რომელი გუნდი დაიკავებს ბოლოდან მესამე ადგილს. ნიცა, ოსერი, ლეავრი, ეს გუნდები ესე იგი არიან კანდიდატები ბოლოდან მესამე ადგილის, მე-16 ადგილის დაკავებისა და სწორედ ამ გუნდიდან, ამ სამი გუნდიდან ერთ-ერთი იქნება, ერთ-ერთი წარუმატებელი. სწორედ როდესი სენტეტიენის წყვილში გამარჯვებულის მეტოქე, იმედია სენტეტიენი იქნება ეს გუნდი. ზე რომ წარმატებები სურიკოსაც.
1: სურიკოსაც ახახად და იმედი გვაქვს რომ ლიგა 1-ში მისი კლუბი იქნება და საერთოდ კიდევ უფრო მაღალი დონის კლუბში აღმოჩნდება ზოგადად ზურიკო. ჩვენ ახლა მწვრთნელის мотиваციაზე ვსაუბრობდით, მე მანამდე იგივე მესისა და რონალდოს კონკურენციის ეპოქაზე საერთოდ და მა გამახსენდა ჟოზე მაურინიო. გასაგებია რომ მისი როლი და მისი ასე თქვა სამწვრთნელო პლატფორმაზე კონკურენცია იგივე გვარდიოლასთან როგორი იყო გვახსოვს და ლუის ენრიკესთანაც სხვადასხვაშორის ხო, იმიტომ რომ ეს ორი ადამიანი იმ ბარსელონას წარმოადგენს რომელშიც პრინციპში გაიზარდა როგორც პროფესიონალი გარკვეულწილად ალბათ ჟოზე მაურინიო და რომლის მიმართ ასე თქვა ნეგატიური სურვილი მუდმივად მისი დამარცხებისა არ განელებია და აგერ ჟოზე მაურინიო განიხილება რეალში დაბრუნების კანდიდატად და მე ვფიქრობ რომ კარგი იქნება ძალიან, მითუმეტეს ორივეს აქვს ეს შიმშილი წლევანდელი სეზონი, ჩვენ ვიცით როგორი ჩავარდნილი არის ფაქტობრივად მადრიდის რეალისა და
0: უარესაც არომადებელი სეზონი.
1: მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება სადმე წავიდეს ლუის ენრიკე, ჯერ ამასაუბარი არის ჩვენ ახლა განვრცელდ უბრალოდ ეს თემა, მადრიდის რეალში ეს მწვრთნელი არასდროს არ აღმოჩნდება. ამის დასტური იყო თუნდაც.
0: და რეალის ერთ-ერთი ლიდერი იყო ლუის ენრიკე ფეხბურთელობაში, სანამ ბარსელონას შეგადავიდოდა და
1: მაგრამ ამის ერთ-ერთი დასტური იყო ალბათ ის მისი ჟესტით, როდესაც დასრულდა PSG-ს თამაში და გასახტელისკენ რომ მიდიოდა, მედიას კითხა როგორ დასრულდა ბარსას და რეალის მატჩიო და გამარჯვებაც აღნიშნა ბარსელონასი. მე აქ საუბრობდი ბაპეზე და მართლაც შუათი შემთხვევა, როდესაც ასეთი ძვირადღირებული 200 მილიონად ფასოს ფეხბურთელი, ასეთი მაღალი დონის ფეხბურთელის კლუბიდან გაშვების მოთხოვნისთვის 200,000 ხელმოწერის შეგროვება იყო თავიდან მიზნად დასახული და ახლა 10 მილიონამდე ავიდა. 10 მილიონი ხელმომწერი ეთხოვს და როდესაც ამ კაცის შესყიდვისთვის ძალიან სერიოზული თანხა გაიღო და დიდხანს როგორი პერიოდი გამოიარა ხო რეალმა და საერთოდ PSG-მ თავის მხრივ როგორი ფსიქოლოგიური ტრავმის ქვეშ იყო, ამისგან ვერც პასუხი მიიღეს და ვერც ვერაფერი, მაგრამ გასაგებია ფლორენტინო პერესის მნიშვნელოვანი პრესკონფერენციას, რომელსაც ყველა მოუთმენლად ელოდა მითუმეტეს იმ ინფორმაციის გავრცელების ფონზე, როდესაც ორი ფეხბურთელი ერთმანეთს მუშტები დაუპირისპირდა და საგულისმო იყო ფლორენტინო პერესის ფრაზა რომ მადრიდის რეალში ფეხბურთელები ადრეს დაპირისპირებიან ერთმანეთს, უბრალოდ სამჟაროზე არ გამოტანილაო.
0: ხო, ნუ
1: ხო, ისიც აღმოაჩინეს ვის როგორ გამოქონდა, თუმცა მისია ეს ფრაზა რომ ჩვენ ჩემპიონთა ლიგა ვინისიუსის უდიდესი დამსახურებით მოვიგეთ, მაგრამ უკვე ვთქვი რომ მის შესაძლო ახალ კონტრაქტზე საჯაროდ არ ვისაუბრებდი. ბაპე ჩვენი საუკეთესო ფეხბურთელია. აი რაღაცა ურთიერთობებში შეიძლება ცეცხლზე ნავთის დასმის ეფექტისა იყოს.
0: ეს საუნიშნავ რეალი მართლაც სამეფო კლუბია და მართლაც სოფლიოში ნომერი პირველი საკლუბო ფეხბურთში ნომერი პირველია. კი, მითუმეტეს რომ პირადად მე არასოდეს რეალის გულშემატკივარი არ ვყოფილი, თუმცა ის რომ დიდი კლუბია, ამას ორი აზრი არსებობს ამაზე, ვაღიარებ. თუმცა ყოფილა შემთხვევები, როდესაც გადასვლამდე მსოფლიო დონის ვარშავის უმაღლესი კატეგორიის ფეხბურთელი, რომელზეც უდიდეს იმედებს ამყარებდნენ, ისე დაკარგულა საერთოდ, რომ აი კარიერაც კი დასრულებულა ლამის მისი, ხო, ძალიან ბევრია უახლოეს მომავალში. წარსულში შეიძლება იგივე თქვა მაკმანამანი, რომ გადავიდა ლივერპულიდან, ყველა ფიქრობდა, რომ რეალი მის გვერდზე მისი რბლივა ეწობოდა, თუმცა აი მაშინ დამთა იგივე მაიკლ ოუენი, იგივე გარეთ ბეილი, თქვა ძალიან ბევრი ფეხბურთელები. ა იგივე თქმა ჯერ არ შეიძლება ბაპეზე, რა თქმა უნდა,
1: ეს ვერ იტყვი, მითუმეტეს რომ მისი მაჩვენებლებით შედეგიანობის კუთხით საკმაოდ ეფექტიანია, ვერ იტყვი რომ აი მაგარი ფეხბურთელია ჩავიდა და ვერაფერი, ყველა ტურნირზე 51 მატჩი 51 გოლი აქვს გატანილი და პლუს 6 საგოლე გადაცემა.
0: ხო, მაგრამ აი ეს გუნდური თამაშისთვის არც პარი სენ-ჟერმენში ფწკინავდა გუნდურად.
1: Ну, ეს ხო იცი ხა როგორი მემი არის და როგორი საუბარია, რომ წავიდა ბაპე და მოვიგეთ.
0: ყოფილა ასევე შემთხვევები, როდესაც ერთი კლუბის ვარსკვლავი ნომერი პირველი გადასულა

0: ისიც აქვს ნათამაშები უელსის ნაკრების შემადგენლობაში 5-0 რომ მოუგეს ჩვენებმა იმ უელს თბილისშიც და იქაც 1-0 მოუგეს და აი ეს რაში გადავიდა იუვენტუსში და უკან დაბრუნდა შემდეგ ვერაფერი ვერ გააკეთა და ერთი ისეთი პასაჟია ცნობილი რომელზეც კომიკური ინტერვიუ რატომ ვერ აეწყო კარიერა ისეთი სხვადასხვა გარემოებები და ასახელა ადაპტაცია მათ შორის და ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ენობრივი ბარიერი იყო მეგონაო რომ იტალიაშიო ინგლისურად საუბრობდნენ ოღონდ იტალიური აქცენტითო და აღმოჩნდა რომ იქ სხვა ენა ყოფილა ეს რა თქმა უნდა ცოტა
1: უტრირებულია
0: ხო მაგრამ ჩამოვიდა დაბრუნდა ლივერპულში და ისევ გააგზელა გოლების გადანა და დღემდე რჩება
1: დღეს ამხრივ ფეგურში რაღაცა უნივერსალური ენა კი არსებობს მაგრამ ხო შეიძლება ენაც გესმოდეს მაგრამ საერთო ენა სხვა გაგებით გამონახო
0: იგივე ბაპე სთან დაკავშირებით შეიძლება ითქვას ანუ ეხლა შემდეგი სეზონის თუ ბაპე ასევე ჩააგდო როგორც და ზოგადად რეალმა მე მგონი ეს რა თქმა უნდა საუბარია სერიოზულია მაგრამ შეიძლება დამტრულზე
1: ქონდა აგებული და ნარცისიზმი იყო და პსჟში ვერაფერი ვერ მოხერხდა იმიტომ რომ ამას თავის თავზე ქონდა ყველაფერი გაფრილი და ამაზე უნდოდა რომ მასზე უნდოდა რომ ყველაფერი დაშენებულიყო რის გამოც ლუის ენრიკემ ფაქტობრივად თანხმობა განაცხადა მის წასვლაზე აი ეს პრობლემა განივცო რეალში და შეიძლება ბევრ დიდ კლუბს და ბევრ მწვრთნელს ამ ფაქტორის გამო მიუხედავად მისი შესაძლო გენიალური უნარებისა ამ ფაქტორის გამო ბევრ მწვრთნელს უარი თქვას მის
0: ძალიან რთული ხასიათის ფეხბურთელი რო ეს დეშამა თქვა ჯერ კიდევ აი მსოფლიო ჩემპიონი რო გახდა საფრანგეთი მიუხედავად ამისა თანაგუნდელები და სამწვრთნელო შტაბი ყველა თან მაშინ ახლა ახალგაზრდა იყო ბუნებრივი ჩარის და ის რაღაც ხუშტურები და ის რაღაც შეიძლება
1: ეგონათ ასაკობრივი იყო ეს ყველაფერი
0: ასთან ერთად დარეგულირდებოდა მაგრამ როგორც ჩანს არ ახლა ჩვენ არ ვიცით ჭიდა სამზარეულო რა ხდება
1: თქო იგივე ახლა ეს ასაკობრივი გამოხტომებიდან გამომდინარე ცოტა ზოგჯერ ვამსგავსებ ლამინ იამალის ქცევებს მაგრამ იმედი მაქვს რომ ისე არ განვითარდება როგორც აქ
0: აი ამ ხრივ იდეალური ხვიჩა კვარაცხელია არანაირი თქვათ ის თქვათ თამდაბალი პიროვნება ყოლას თან მეგობრული ყოლას
1: რაღაცა საერთოდ აღნიშნავენ და ხასუსავენ აბსოლუტურად

0: თბილისში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტზე თამაშება 2:1 უგებს სერია 3 მოგებამდეა TSU ალექსი ლაფანაშვილის გუნდი, თუ დღესაც შეძლო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გუნდმა ორბის დამარცხება, TSU ფინალში გავა 2:1 იგებს. ასევე 2:1-ია მეორე ნახევარფინალურ წყვილში, სადაც მოქმედი ჩემპიონი, დღესდღეობით მოქმედი ჩემპიონი, საქალათბურთო კლუბი ქუთაისი ბათუმსზე თამაშება, ქუთაისი მასპინძელია და ზესტაფონის სპორტის სასახლეში გამართება ეს საშინაო მატჩი ქუთაისისა. ხო, და აქ ბათუმი იგებს 2:1-ს, თუ დღეს ბუბაბერიშვილის გუნდმა შეძლო მესამე დაამარცხოს კოტეტოგუშის გუნდი, მაშინ ბათუმი ფინალში გავა, რაც გარკვეულწილად მოულოდნელ შედეგად შეიძლება იქნას მიჩნეული, იმიტომ რომ ქუთაისი ისევე როგორც ბოლო წლების, ბოლო რა ვიცი რამდენი წელი, ატუღუში ქუთაისის თავარი მსმელია, უპირობო თუ არა, ანუ ერთ-ერთი გამოკვეთილ ფავორიტად მიიჩნევა, ასე იყო წელსაც ჩემპიონატში, მართალია ესეთი არათანაბარი ჩემპიონატი ქონდა ქუთაის რეგულარული, თუმცა კალათბურთელების დონე და პირველ რიგში რა თქმა უნდა თავად კოტეტუღუშის ფაქტორი მაიცა იძლევა ჯერ კიდევ იმის წინაპირობას, რომ ქუთაისი შეძლებს
1: თამაშები რა დროს არის?
0: ესე იგი ორბი TSU-ს მატჩი იწყება 14 საათზე დღებულში, ანუ 2 საათზე, რამდენ საათში?
1: კი ბატონო,
0: ხო, 5 საათში. და ზესტაფონში, ზესტაფონის სპორტის სახლში ქუთაისი ბათუმის შეხვედრა დაიწყება 19 საათზე.
1: ანუ იმერელ კალათბურთის კომაგებს ეკლებათ იმის საშუალება, რომ ჯერ ტყიბულში წავიდნენ და მერე ზესტაფონში.
0: ზესტაფონში, კი. რა თქმა უნდა, მისასალმებლად, ჩვენ ამ თემაზეც გქონდა საუბარი, როდესაც აქ სუპერლიგის საჩეჯიბრო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ბატონი კობიაშვილი ყავდა და აღნიშნეთ ის, რომ რეგიონებში ესეთ კალათბურთი არის გაშლილი, ყველა ქალაქში, ყველა მუნიციპალურ ცენტრში არის დარბაზი, სადაც შეიძლება კალათბურთის მატჩი ჩატარდეს და აი ეს მისასალმებელია, ხო, მარტო თბილისური და თქვა რუსთავი და ქუთაისი და ბათუმი, ეს გეოგრაფია გაზრდილია და მისასალმებელია. არის ზეიმი, არის გადაჭედილი, აგერ კასპის გრიფინი კასპში რა ხდებოდა ჩვენ ვიცით ლიგის მატჩებში, ან სავსე დარბაზი და ბუნებრივია ასე

0: იმერეთის როგორც ჩვენი კოლეგა და მეგობარი უწოდებს ხოლმე როგორც ბევრი мама ქალაქში ჩვენს ქვეყანაში ჩვენი ქვეყნის ხუთაიში გამართება რამაშენგელიას სახელობის სტადიონზე ეს მატჩი ხუთაისი დილაგორი და ხუთაის ტორპედო გორის დილა და აგერ ზესტაფონში და ტყიბულში საგალათბურთო მატჩები
1: მოკლედ სპორტი ეს თავარ თემაშია თავარი თემა იმერეთში ქუთაისის ირგულივ ტყიბულიდან ზესტაფონამდე
0: და შემდეგ ქუთაისში
1: კი მოკლედ მადლობა კიდევ ერთხელ კახა ამ საუბრისთვის
0: დანარჩენ
1: ინფორმაციას ვრცლად უკვე შენ სპორტის სიახლეების მორი გამოშვებებში მიაწვდი მსმენელს მით უმეტეს შედეგებს ჩვენ კი ვაგრძელებთ რადიო ამედის დილის არქის ფორმატში მუშაობას მორიგი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უკვე სხვა თემით და სხვა სტუმრებით დაგემუდებით პირდაპირ ეთერში დროებით
2: ეს არის დილის არქი რადიო ამედზე ზაზა ჩიტანავასთან ერთად.
3: დილის არქის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.

0: მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი

ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ-პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.gr.

0: კილოგრამი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი ტაბიცის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: 2-3-3-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27.

0: აღნგრევენ თვითონ იმ ძირითად პრინციპს, რაც არის ევროგაერთიანება.
1: 17 მაისს საქართველოში ოჯახის სიწმინდის დღე აღინიშნება. ამ დღეს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უწმინდესი და უნეწარესი შიო მესამე პირველ სადღესასწაულო წირვას თბილისის ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში ახავლენს. წირვას დაესწრებიან საგანგებოდ მისი უწმინდესობის აღსაყდრებასთან დაკავშირებით ჩამოსული სხვადასხვა ადგილობრივი ეკლესიის დელეგაციები და სხვა სტუმრები, ასევე საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის სამღვდელო და სამონაზვნო დასი. პარალელურად საპატრიარქოს ინფორმაციით დილის 11 საათზე ქაშვეთის წმინდა დიდმოწამე გიორგის სახელობის ტაძრიდან ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძრამდე გამართება ტრადიციული მსვლელობა. იმის გათვალისწინებით, რომ 17 მაისი კვირა დღეა, სამრევლოების წინამძღვრებს ეძლევათ ლოცვა კურთხევა წირვა დაიწყონ ჩვეულებრივზე ადრე, რათა მრევლმა მსვლელობაში მონაწილეობის მიღება შეძლოს.
2: სიუწმინდესობა და უნეტარესობა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი შიო მესამე აღავლენს თავის საპატრიარქო წირვას, რომელსაც ესწრებიან საზღვარგარეთიდან ჩამოსული დელეგაციები, სხვადასხვა ტაძრის წინამძღვრებს მიეცათ კურთხევა, რომ ჩვეულებრივზე უფრო ადრე ჩაატარონ წირვის მსახურება, რათა მათაც და მათმა
3: მნიშვნელოვანი არის არამხოლოდ ქართველი ერისათვის, არამედ მთლიანად საქრისტიანოსთვის, რადგანაც ოჯახი ქრისტიანი ადამიანისთვის არის უმთავრესი ღირებულება. თითოეული ქრისტიანი ვალდებული არის, რომ შეირნაშუნოს მისი სიწმინდე და უწმინესმაც სწორედ უმთავრეს ადგილას დასვა აქცენტი და დღემდე მოყოლებული ღირსეულად აღნიშნავთ ამას და ვიმედოვნებ, რომ ყოველ წელს უფრო მასშტაბური იქნება.
1: 15 მაისი მოსამართლის პროფესიული დღეა. საქართველო აღნიშნულ თარიღს წელს 23 აღნიშნავს. ქვეყნის საზოგადოებრივ სამართლებრივ აღმშენებლობაში მოსამართლეთა როლის ამაღლების მიზნით დაწესდეს მოსამართლის დღე და აღნიშნოს ყოველი წლის 15 მაისს, წერია პრეზიდენტის ბრძანებულებაში, რომელსაც იმჟამინდელი პრეზიდენტი აწერს ხელს. თარიღს მართვა

0: და ამ თანამშრომლობის გაგრძელება სურს. ჩინეთის პრეზიდენტმა ასევე აღნიშნა, რომ მას ჰორმუზის სრუტის გახსნა სურს და უკმაყოფილება გამოთქვა, რომ ირანის სრუტეში გავლისთვის გადასახადს ითხოვს.
1: მაგრძობთ გამოშვებას უკრაინაში 15 მაისი გლოვის დღეთ გამოცხადდა. რუსეთმა უკრაინის ტერიტორიაზე ორი დღის განმავლობაში მასშტაბური იერიშები მიიტანა. ხერსონის დაბომბვის და სამიზნეში მოექცა გაეროს ჰუმანიტარული მისიის ავტომობილი. მისიის წარმომადგენლის თქმით, ოკუპანტებმა მათ ორი წუთის განმავლობაში ცეცხლი ორჯერ გაუხსნეს. მანამდე თავდასხმა მოხდა კიევზე. სამიზნეში საცხოვრებელი კვარტალი ამოიღეს და იღუპა 21 ადამიანი. უკრაინის პრეზიდენტის განცხადებით, ძალადობის ეს აქტი კიდევ ერთი მანიშნებელია, რომ რუსეთს ომის დასრულება არ სურს და არაპირებს და სანქციების გვერდის ავლით იარაღის წარმოებას განაგრძობს. უკრაინაზე მასირებულ დარტყმებს ევროპელი ლიდერები გამოეხმაურნენ. სოციალურ ქსელში გამოქვეყნდა საფრანგეთის პრეზიდენტის წერილი. ის წერს, რომ დრონებით და რაკეტებით უკრაინის ქალაქებსა და მოსახლეობაზე მასირებული დარტყმებით რუსეთი კიდევ უფრო ამძაფრებს საკუთარი აგრესიის უსამართლობას. ეს აჩვენებს სრულ თვალთმაქცობას, რომლითაც აწარმოებს და მოლაპარაკებებს ბოლო დღეების ზავის შესახებ. მასირებული იერიში დაგმო დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრმა და უკრაინისთვის საჰაერო თავდაცვის სისტემის მიწოდების დაჩქარების ბრძანება გასცა. ეს ყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია ამ და სხვა სიახლეებით 11 საათზე. მთავარი გამოშვებით დაგიბრუნდებით.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. ზონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
5: გაგესმოთ 15 მაისის სამინდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში მცირე ნალექია მოსაუბრები. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 14 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ქობულეთში 18, ამბროლაურსა და ბათუმში 19. 20 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სოხუმში, ფოთში, ოზურგეთსა და სენაკში, 21 ჭიათურაში, 22 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და გორში 20 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. თელავში, ახალციხესა და ბორჯომში 22, სიღნაღსა და რუსთავში 23. 17 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 11 სტეფანწმინდაში, 8 გუდაურში. თბილისში იწვიმებს სიკროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარი. ღამით 14 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 23.
6: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
7: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტის

0: ლამო სამსახური. მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას ორი ქართული სიმღერა.
1: გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო, უსმენთ ორ ქართულ სიმღერას, რომელშიც აღჟღერდება ერთი ძველი, ერთი კი შედარებით ახალი მუსიკალური ნაწარმოები. მე კი მისი ავტორი და წამყვანი ლაშა გაბუნია გახლავართ. დავიწყოთ ძველი ელექტრონული ნაწარმოებით, რომელსაც ქვია Come Black. მისი ავტორი და შემსრულებელია ლევან სვანიძე. მუსიკოსი 2023 წლის იანვრის მიწურულს 59 წლის ასაკში გარდაიცვალა. იგი 1990-იანი წლების ალტერნატიული სცენის განუყოფელი ნაწილი იყო და რამდენიმე ჯგუფში ბას-გიტარაზე უკრავდა. 1996 წლიდან ლევანი გიათოიძის ჯგუფ ამორალის იგივე წერილის უცვლელი წევრი გახდა და სიცოცხლის ალბომის სახით და მას ასევე Come Black ქვია.

0: ხალხური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით. 19-20 და 21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: მოლაპარაკე ფირფიტების საიდუმლო. წყნარი ოკეანე, აღდგომის კუნძული. 1864 წელს ფრანგი მისიონერის ეპისკოპოს ეჟენ ეროს ხელში აღმოჩნდა ტორომოროს ხის ფირფიტები, რომელზედაც იდუმალი იეროგლიფები იყო დატანებული. ადგილობრივები მათ რონგო-რონგოს, ანუ მოლაპარაკე დაფებს უწოდებდნენ. ამ დღიდან ეს აღმოჩენა მეცნიერთა განსაკუთრებული ყურადღების საგანი გახდა. მათ დაადგინეს, რომ ყველა ფირფიტა დაახლოებით 2000 წლისაა და ყველა დაფა იდუმალი ნიშნებით არის დაფარული, რომლებიც მოცეკვავე ადამიანებს გვანან, ზოგი ფრინველებს, ცხოველებსა და თევზებს გამოსახავენ. ზოგზე კი გეომეტრიული ფიგურებია, სამკუთხედები, რომბები, ოვალები. რონგო-რონგოს ფირფიტებზე ჩანაწერები უწყვეტია, სიტყვებად და წინადადებად დაყოფის გარეშე. ნახატების განლაგების მიხედვით შესაძლებელი გახდა იმის დადგენა, რომ ძველი გზავნილების საკითხვა საკმაოდ უცნაური მეთოდითაა შესაძლებელი. პირველი სტრიქონი იკითხება მარცხნიდან მარჯვნივ, მეორე კი პირიქით, მხოლოდ საპირისპირო მიმართულებით. შემდეგ მესამე სტრიქონი ისევ მარცხნიდან მარჯვნივ და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, ყოველი ახალი სტრიქონის წასაკითხავად აუცილებელი იყო ფირფიტის გადაბრუნება. თითქოს ყველაფერი მარტივია, მაგრამ რა ენაა ეს? და საიდან გაჩნდა ის აღდგომის კუნძულზე 2000 წლის წინ? ამიდუმალ დამწერლობაზე არაფერი იცოდნენ ოკეანის არცერთ ახლომდებარე კუნძულზე. მიიჩნევენ, რომ ოდესღაც რონგო-რონგოს ფირფიტებს თითეული კუნძულელი ინახავდა. მათზე განსაკუთრებული ინფორმაცია იყო დატანილი, რომელიც მხოლოდ აღდგომის კუნძულის მაცხოვრებლებისთვის იყო განკუთვნილი. მე-19 საუკუნეში პირველი კოლონიზატორების გამოჩენის შემდეგ აბორიგენებმა თითქმის ყველა არსებული დაფა გაანადგურეს. ლეგენდის თანახმად, ბევრი მათგანი, ვინც რონგო-რონგოს ენა იცოდა, მოკლეს და მათთან ერთად გაქრა უძველესი ცოდნაც. დღეს მსოფლიოს მუზეუმებში მხოლოდ 25 რონგო-რონგოს ფირფიტა ინახება, მაგრამ მათი გაშიფრვა ჯერ ვერ მოხერხდა. შესაძლოა ეს როდესმე მოხდეს და ჩვენ შევძლებთ აღდგომის კუნძულის მაცხოვრებლების საიდუმლო სამოხსნას.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 101.3.
0: ახალციხე 101.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.

0: 1921 წლის თებერვალში, როდესაც მტერი, ანუ საბჭოთა რუსეთის საქართველოს მოადგა, ივანე ჯავახიშვილმა გენიალური სიტყვებით მიმართა სტუდენტებს. შვილებო, ჩემი მოვალეობაა თქვენ წიგნისა და კალმისაკენ მოგიწოდოთ. მაგრამ ერის ცხოვრებაში არის ისეთი მომენტები, როცა საჭიროა ყველაფერი განზე გადასდო და იარაღით ხელში მტერს მიეგებო. და აი მეც თქვენ დღეს იარაღისაკენ მოგიწოდებთ. ასეთ განწყობას ქართველ პროფესორს ცხადია ბოლშევიკები არაპატიებდნენ. უნივერსიტეტის რექტორი და წითელი პროფესორი კარლო ორაგველიძე ჯავახიშვილს ფალსიფიკატორსა და ისტორიული ფაქტების გამყალბებელსაც ეძახდა. მალე უნივერსიტეტიდან გააძევეს ადამიანი, რომელიც ამავე უნივერსიტეტის შექმნას უდიდესი ძალისხმევა შეალია. ამისათვის გამოიარა სიცივე, შიმშილი და ტანჯვა. ეს უკანასკნელი სიტყვები ეპითეტი არ გეკონოთ. ერთ-ერთ მოგონებაში წერია: სურსათი შოვნა ძნელი იყო, ტანსაცმელი შემოგველია და მახსოვს მამას მგონი წითელი ჯვრის საზოგადოებიდან და რომელიღაც სკოლის გაუქმებული პანსიონიდან დაბამბული ჯუბები, ცოტაუდენი შაქარი და გაყინული თევზი მისცეს. ბინას ვერ ვათმობდით და ამ ჯუბებში გახვეულები ვისხედით მამას მოლოდინში. мама კი იმდენად დაკავებული იყო, რომ ძალიან იშვიათად თუ ასწრებდა ოჯახში ყოფნას. მიუხედავად წარმოუდგენელი შეურაცხყოფისა, დიდი ივანე მორალურად მაინც ვერ გატეხეს. უნივერსიტეტიდან გაძევებული და მორალურად უმძიმეს მდგომარეობაში ჩაყენებული მეცნიერის რეაბილიტაცია მხოლოდ მისი სიცოცხლის უკანასკნელ წლებში მოხერხდა. თავად ივანე ჯავახიშვილს თავის თავზე არასოდეს შეუქმნია ზეაღმატებული წარმოდგენა. ის განსაკუთრებული თამდაბლობით გამოირჩეოდა. საკუთარ თავს პატარა ჭიანჭველას ატარებდა.
1: ის განსაკუთრებული პატივისცემა სიყვარულის გამოხატვა

საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს. ქართული კინომუსიკა.

0: 17-06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები. პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-303-93.
1: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად, სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: 14 წელი ქართულ მედია სივრცეში. პირველად და უცხოეთად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცხოვრება და რეალობა. ყველაფერი ჩვენზე და არაფერი ჩვენს გარეშე. ყოველ ოთხშაბათს რადიო იმედის ეთერშია ნინო მეუნარგიას საავტორო სოციალური პროექტი ჩვენ აქ ვართ.
6: ჩვენ აქ ვართ.
7: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა. აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: სრული საათის სპონსორია New

0: საუბრობს მედიის თავისუფლებაზე, სამართლიანობის სტანდარტს ადგენენ, თუმცა სამწუხაროა, რომ თავად ვერ აღასრულებენ პრაქტიკაში. ეს არის კიდევ ერთი იმის მაგალითი, თუ რა მდგომარეობაში ჩააგდეს გარკვეულმა ბიუროკრატებმა დღეს ევროსაბჭო.
1: მოლდოვა, რომელიც წლებია საკუთარ ქვეყანაში სიტყვის თავისუფლების წინააღმდეგ ილაშქრებს, ახლა ეს ინსტრუმენტი ქართული დამოუკიდებელი მედია საშუალებების წინააღმდეგ გამოიყენა. შესაბამისად, სამ ქართულ დამოუკიდებელ მედია საშუალებას ოფიციალურმა კიშინევმა არ მისცა აკრედიტაცია იმ ღონისძიების გასაშუქებლად, რომელშიც სწორედ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მონაწილეობს და რომელიც ევროპის საბჭოს ეგიდით იმართება.
2: სოფოპერიძე საუბრობდა, ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას. მედიაზე თავდასხმად ფასდება ევროპარლამენტის გადაწყვეტილებაც, რომლის მიხედვითაც ტელეკომპანია იმეც ევროპარლამენტში პროფესიული მოვალეობის შესრულების უფლება ერთი წლით შეეზღუდა. კონკრეტული ევროპარლამენტარები აღიარებენ, რომ ტელეკომპანია იმედის წინააღმდეგ თვეებია მუშაობენ. მათ შორის არის კრიშტოფერ ბრეიზა, რომელსაც ელენე მეტრეველი ეხმარებოდა. ამის შესახებ მან თავად დაწერა: მეტრეველი ნაციონალური მოძრაობის მოკავშირე, იპიპის აღმოსავლეთ პოლიტიკური კოორდინატორი. ანუ კითხვა კვაც უნდა შემოგვერთ, ეს ახლა ამ თემაზე სასაუბროთ, მისგან გავიგებთ უფრო მეტ დეტალს.
3: როგორც ირკვევა, ელენე მეტრეველს არამხოლოდ იპიპისთან და ევროპარლამენტში ევროპარლამენტარებთან აქვს ახლო ურთიერთობა, რომლებიც საქართველოს მიმართ კრიტიკული განცხადებებით გამოირჩევიან, არამედ მათ შორის მას ახლო ურთიერთობა ჰქონდა საქართველოში ოპოზიციონერებთან და სწორედ მათთან თანამშრომლობით აწვდიდა და მუშაობდა ის ტელეკომპანია იმედის წინააღმდეგ ევროპარლამენტში, რათა ტელეკომპანია იმედს შეზღუდოდა ევროპარლამენტში მუშაობის უფლება, რასაც ის საკუთარ სოციალურ ქსელშიც ადასტურებს და ამას საკუთარ მიღწევად აღიქვამს. რაც შეეხება სახელისუფლებო გუნდს, მართლ გუნდში ამბობენ, რომ ეს გადაწყვეტილება არის ევროპარლამენტის მხრიდან სიტყვისა და გამოხატვის და ასევე მედიის თავისუფლების შეზღუდვა. მართლ გუნდში ამბობენ, რომ ეს გადაწყვეტილება სრულად ეწინააღმდეგება იმ პრინციპებს, რაც ევროპულ სტრუქტურებს მიმართულებით უნდა ჰქონდეს. სახელისუფლებო გუნდში ამბობენ იმასაც, რომ ევროკონკრეტულმა ევროპარლამენტარებმა დიდი ხანია უკვე ტელეკომპანია იმედის მიმართ ამ მიმართულებით მუშაობა დაიწყეს, ვინაიდან იმედი იყო მათთვის მთავარი თავსატეხი მიმართულებით, რომ სწორედ

0: ფორმებში ცვლილებების ახალ პაკეტს ამზადებს, რომლის მიზანია ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებისთვის პროცესის გაუმჯობესება, პროექტების შეჩერების რისკის შემცირება და სამშენებლო სექტორში უფრო მდგრადი და პასუხისმგებლობის მქონე გარემოს შექმნა. ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის აჭარის მთავარი სამმართველოსა და ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ფსიქოტროპული ნივთიერების უკანონო შეძენა შენახვის და საქართველოში შემოტანის ბრალდებით თურქეთის რესპუბლიკის მოქალაქე დააკავეს. სამართალდამცველებმა ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში ბრალდებულის ხელბარგის შემოწმებისას განსაკუთრებით დიდი ოდენობით 155 აბი ფსიქოტროპული ნივთიერება ამოიღეს. დანაშაული 12 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. მცხეთამთიანეთის რეგიონში დუშეთის სატყეო უბნის ადმინისტრაციული შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულდა. დღესთან დაკავშირებული სერვისების მიღების გამარტივების მიზნით ეროვნული სატყეო სააგენტოს ინიციატივით ქვეყნის მასშტაბით ჯამში 10 ადმინისტრაციული შენობა მოეწყობა, რაც შესაძლებლობას მისცემს როგორც ადგილობრივ მოსახლეობას, ასევე კერძო სექტორს საჭირო ინფორმაცია და მომსახურება ადგილზე მიიღონ. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით დაგიბრუნდებით ზუსტად 12 საათზე. ახლა ჩვენს ეთერში სპორტის სიახლეების დროა, რომელსაც კახა გელაშვილი გაგვაცნობს.
1: სპორტის ახალი ამბები კახა გელაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
2: საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ჩემპიონატი დღეს 13-ე ტური იწყება ქუთაისში, რამაშენგელიეს სახელობის სტადიონზე. ადგილობრივი ტორპედო გორის დილას მიიღებს. დილა ახალი მთავარი მწვრთნელის თაოსნობით ჩაატარებს ამ შეხვედრას. მოგეხსენებათ, ლევან კორღალიძე დაინიშნა რამდენიმე დღის წინ დილას მთავარ მწვრთნელად. ქართველი სპეციალისტი აპოსე იტალიელ დიოგო ლონგოს ცვლის გორის დილას ეროვნულ ლიგაში 12 ტურის შემდეგ 19 ქულა აქვს და ამ წუთისთვის იბერიას 1-0 ლიდერს, ასევე მოქმედ ჩემპიონს 5 ქულით ჩამორჩება. სწორედ დღეს შედგება კორღალიძის დებიუტი ქუთაისის ტორპედოსთან მატჩი. კორღალიძე გორის დილაში 2014 წელს თამაშობდა როგორც მწვრთნელს, აქამდე ნამუშევარი აქვს თბილისის ლოკომოტივში, ასევე იბერიაში და უცხოეთში, კერძოდ კი ყაზახეთის ჟენის წვრთნიდა კორღალიძე. მისი მწვრთნელობის პერიოდში თბილისის იბერიამ საქართველოს ჩემპიონის ტიტული იზეიმა. 2024 წელს ტიტული მოიგო, მანამდე კი, კერძოდ კი 2023 წელს იბერიამ კორღალიძესთან ერთად საქართველოს დავით ყიფიანის სახელობის

0: ნამდვილ Manchester City კი მომდევნო დღეს სტუმრად Bournemouth-ს ეწევა Arsenal-ს 79 ქულა აქვს და 2 ქულით უსწრებს Manchester City-ს, რომელიც ჯერჯერობით ინგლისის მოქმედ ჩემპიონად გვევლინება.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აპთიაქებში.
4: გაგაცნობთ 15 მაისის ამინის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში მცირე ნალექია მოსაუდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთში 18, ამბროლაურსა და ბათუმში 19. 20 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სოხუმში, ფოთში, ოზურგეთსა და სენაკში, 21 ჭიათურაში, 22 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და გორში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. თელავში, ახალციხესა და ბორჯომში 22, სიღნაღსა და რუსთავში 23. 17 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 11 სტეფანწმინდაში, 8 გუდაურში. თბილისში იწვიმებს სიკრულებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარი. ღამით 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 23.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.

0: ბულებები, რომელიც შერჩეულია, რომელიც ვახსენე, არის შერჩეული ბაზრის მოთხოვნიდან გამომდინარე. ანუ ჩვენ ყოველწლიურად უყურებთ ბაზარზე რა მოთხოვნა, როგორ სპეციალისტებზე არის მოთხოვნა და აქედან გამომდინარე ვცდილობთ, რომ შესაბამისად ეს მიმართულებები შევთავაზოთ ჩვენ საზოგადოებას და მოვამზადოთ ჩვენი მოქალაქეები ამ მომავლისთვის, რომელიც
1: დაუბრუნდები კითხვის იმ ნაწილს მომზადების შემთხვევაში. გასაგებია, რომ აქ მრავალფეროვნება, ბლოკჩეინი, ქსელები, ვირტუალიზაცია, არ ვიცი, პროექტ მენეჯმენტი და ასე შემდეგ, ძალიან ბევრი რამეა. და ალბათ გარკვეული მიმართულებები კონკრეტულ ბეკგრაუნდს მოითხოვს განათლების მიღების სურვილისგან.
0: როდესაც ჩვენ საუბრობთ მომზადების პროგრამაზე, ამ შემთხვევაში არ მოითხოვება, რადგან პირველნაბიჯებს გამენ, ხოლო როდესაც საუბრობთ გადამზადების პროგრამაზე, დიახ,
1: გადამზადებამდე მივალთ. მომზადების შემთხვევაში სკოლის დამამთავრებელ კლასელს აქვს თუ არა საშუალება თუ უკვე სტუდენტობის პერიოდიდან?
0: 16 წლიდან ზევით ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია რომ პროგრამაში ჩაერთოს. ჩვენ სტატისტიკას რომ შეხედოთ, ყველაზე მეტი სწორედ ახალგაზრდები არიან ამ პროგრამაში ჩართული. ბევრისთვის ეს შეიძლება იყოს თუნდაც პროფესიის არჩევისთვის ძალიან კარგი საშუალება, ბევრისთვის შეიძლება იყოს ახალი პროფესია და ახალი უნარები, ბევრისთვის ერთი პროფესიიდან მეორე პროფესიაში გადაბარგება, ან ბევრისთვის შეიძლება იყოს იგივე არსებულ პროფესიაში ისეთი უნარების შეძენა, რომელიც მას თუნდაც იმ პროფესიაში გააძლიერებს და პროდ პრო ნაყოფიერი იქნება მისი მუშაობა.
1: ფალსახათთან მითუმეტეს ჩვენ ბევრ სკოლაში კიდე უფრო განვითარდა ეს მიმართულება და მოზარდებში გამომგონებლური თუ სამეცნიერო ინიციატივის სურვილის ხელშეწყობა ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი რამაა. ეს პროექტი, რომელიც გულისხმობს მომზადებას, გადამზადებაზე გადა

ლიდერებმა ახალი კურსები დაამატონ, ან თუნდაც იგივე არსებული კურსები გააგრძელონ. ჩვენ უყურებთ ასევე ჩვენს მნიშვნელოვანია, რომ დააკვირდეთ ხარისხს, ანუ ყველა კურსის დასრულების შემდგომ მონაწილეები აფასებენ ტრენინგ პროვაიდერს, კურსს და ტრენერს. თუ ის რაღაცა მოთხოვნას ჩამოცდება და ასეთი შემთხვევებიც ყოფილა, რომ პირობითად თუ ფასდება 3-5 ვარსკვლავით

0: ერთი კითხვა და აქვე გავაერთიანებ მეორესაც ბაზისურის გავლის შემდეგ რამდენად მაღალია პროცენტული მაჩვენებელი რომ უკვე უნდათ მომდენო საფეხურებზეც გადავიდნენ სწავლებისა.
1: აი ახლა მაგალითად რო დავაკვირდეთ თუნდაც სტატისტიკას, ან ჩვენთან როგორ არის რომ თქვენ თუ წარმატებით ჩახურავთ კურსს, მოიპოვებთ სერტიფიკატს ამ კურსის, ნუ სერტიფიკატს ბუნებრივია თავად ტრენინგ პროვაიდერები გასცემენ, თუმცა აქაც არსებობს კრიტერიუმები, როგორ შეიძლება რომ ადამიანმა სერტიფიკატი აიღოს, რომ აუცილებელია რომ პროექტზე იმუშაოს, შესაბამისად გამოსცა ჩააბაროს წარმატებით და ასე შემდეგ.
0: მარტო მოისმინა არ გამოვიდეს.
1: თუ კურსი წარმატებით ჩახურა, ამ შემთხვევაში მას შეუძლია რომ კიდევ დამატებით შემდეგ გამოცხადებაზეც მიიღოს მონაწილეობა.
0: აქვს რაიმე უპირატესობა?
1: არანაირი უპირატესობა არ აქვს, ახალი კონკურსი ცხადდება და შესაბამისად ახალ კონკურსში იღებს მონაწილეობას. რაც სადაც ჩვენ ვაკვირდებით, დაახლოებით 20% აი ხა მაგალითად ბოლონაკადის ჩარიცხულების არიან ის ადამიანები, ვისაც ერთხელ მაინც აქვთ ჩვენთან გავლილი სხვა კურსი წარმატებით. ასე რომ ისინი ერთის მხრივ ცდილობენ რომ თუნდაც იგივე ამ საბაზისო და საწყის მიმართულებებით ახალ-ახალი უნარები შეიძინონ და მეორის მხრივ გადამზადების პროგრამებსაც, სადაც უკვე მათ გარკვეული ბექგრაუნდით შეუძლიათ რომ უფრო მეტად აიმაღლონ კვალიფიკაცია, იქაც ხედავთ უკვე მათ ჩართულობას და მონაწილეობას. ასევე ჩვენ ვაკვირდებით ხოლმე თუ რამდენად იღებენ ადამიანები ამ პროგრამის შემდეგ თუნდაც იგივე GITAS სხვა პროგრამებში აქტიურად ერთვებიან და იღებენ მონაწილეობას. და როგორც გითხარით, GITAS ძალიან ბევრი პროგრამა აქვს, 100-მდე პროექტს ვახორციელებთ ყოველწლიურად, 9 ტექნოლოგიური პარკი გვაქვს, ახლა მე 10-ს ვხსნით ქუთაისში, ყველაზე დიდ და მასშტაბურს. და შესაბამისად, ჩვენ ვაკვირდებით ხოლმე, რომ სხვა პროექტებში ჩაერთვენ თუ არა, მაგალითად, დაიწყეს თუ არა ისეთ პროგრამებში მონაწილეობა, სადაც უკვე დავშათ დამატებითი უნარების შეძენა სწირობენ, მაგალითად, მეწარმეობის მიმართულებით, ინოვაციური მეწარმეობის მიმართულებით, იგივე ჩვენ სტარტაპ ეკოსისტემას უერთდებიან თუ არა, იმიტომ რომ იგივე, როდესაც ჩვენ სტარტაპზე ვსაუბრობთ და სტარტაპების, ვთქვათ, შექმნაზე და განვითარებაზე როცა ვსაუბრობთ, ეს სოლო სპორტი არ არის, ხო? კი, რა თქმა უნდა, არსებობს გამონაკლისები და ერთ ადამიანსაც შეუქმნია, მაგრამ როგორც წესი პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ საჭიროა კარგი გუნდი და კარგ გუნდში მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანებს სხვადასხვა უნარები გააჩნდეთ, თუნდაც იგივე ტექნოლოგიების მიმართულებით, ხო? რადგან საბოლოო ჯამში ეს ინოვაციური სტარტაპიც უკავშირდება ტექნოლოგიებს. აქედან გამომდინარე, თუნდაც ეს ადამიანები მომავალში იქნიან თუ არა სტარტაპებს, ან მოდიან თუ არა ჩვენი პრეაქსელერაციის ინკუბაციის

0: რეჟიმში დაიწყო მუშაობა, ან თუნდაც დასაქმდა. ეგეთი შემთხვევაც არაერთია, როცა თუნდაც ამ საბაზისო კურსების გავლის შემდგომ ადამიანები საქმდებიან. თუმცა კიდევ ერთხელ მოგესმოდეს, რომ ეს არის მუდმივი განვითარება. კონკურენცია ძალიან დიდი, მოთხოვნა დიდია, მაგრამ კონკურენცია ძალიან დიდია და აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მხოლოდ ამით არ შემოიფარგლოს ადამიანი და ამის გარეთ კიდევ ეს ყველა სფეროში ესე არავინ არ გაძლევს არც ერთ პროფესიის დაუფლების შემთხვევაში შენ 100%-იან გარანტიას, რომ ამას რო ისწავლე,
1: ეს არის და მეტი არჩევა, ხო, მოდუნების საშუალებას არ გიტოვებს. კი, ნიჩუმეტეს თანამედროვე ასე ძალიან სწრაფად როგორც უკვე აღნიშნე ცვალებად რეალობასა და მოცემულობაში. ბატონ თორნიკე, ახლა გადავალ უკვე მომზადებიდან გადამზადების პროგრამაზე, რომელიც გასა

0: გააზრებული აქვთ რა მიმართულებით არიან და სწორედ ამ ლოგიკიდან გამომდინარე, თუნდაც რომ მოდუნების საშუალება არ მისცემს საკუთარ თავს, სიახლეები შეიტყონ და განვითარების ახალ საფეხურზე გადავიდნენ, გასაგებია რომ აქ мотивация, интересы, უბრალოდ სხვა ტიპის ადამიანებს სხვანაირი ფოკუსი აქვთ. აქ როგორი მდგომარეობა გვაქვს და თუ იქ 1000 ადამიანზე გქონდა და 30-31-ზე მეც გქონდა სურვილი, აქ რა მოცემულობა გვაქვს?
1: კი ბატონო, გადამზადების პროგრამები ჩვენ პირველად დაიწყეთ მსოფლიო ბანკთან ერთად რამდენიმე წლის წინ და ეს პროგრამა მოსახლეობაში პოპულარული გახდა. როგორც 3000 IT სპეციალისტის გადამზადების პროგრამა, რადგან ჩანაფიქრი იყო, რომ 3000 ადამიანის გადამზადება მომხდარიყო. მაშინაც სწორედ ამ გზით წავედით, შევარჩიეთ საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, პლატფორმების დაკვირვებების მონაცემების შედეგად, რა მიმართულებები და რა პროფესიები იყო ყველაზე მოთხოვნადი. და იმისათვის, რომ პროგრამა გამხდარიყო ბევრად უფრო მიმზიდველი და მოიტანა უკეთესი შედეგი, თითოეული მიმართულება, რომელიც შევორჩიეთ და გვქონდა 45 კურსი, ანუ 45 მიმართულება იყო, რომელიც ნუ ბუნებრივი არ სხვადასხვა მიმართულებებში ერთიანდებოდა, მაგალითად როცა პროგრამირებაზე ვსაუბრობთ, ის იყოფოდა ფრონტენდად და ბექენდად, ბექენდში იყო სხვადასხვა ენები, ახლობთ 6 ეს ვთქვათ მიმართულება იყო. ამის შემდეგ ყველა მათგანი ჩვენ დავაკავშირეთ საერთაშორისო სერტიფიცირებას. შესაბამისად, ერთის ხრივ ჩვენთვის ნიშნავთ. აქ ყველაზე, ასე ვთქვათ, მიუკერძოებელ წყაროდ ჩვენ მივიჩნიეთ თავად ის ვენდორები, რომლებიც რომელსაც თავად გააჩნდათ ასეთი ტიპის გამოცდები. და ესეთი ვენდორები იყვნენ ისეთი დიდი ვენდორები, როგორიც არიან მაგალითად Google, Microsoft, Amazon, რომელთაც თავიანთი სასერტიფიკატო გამოცდები აქვთ. აქედან გამომდინარე, მათი მომზადება ხდებოდა ამა თუ იმ მიმართულებით და შემდეგ უკვე ყველა მათგანი, ვინც წარმატებით გადიოდა კურს, ქმნიდა პროექტს, აბარებდა შიდა გამოცდას, წარმატებით იღებდა ვაუჩერს, რომ გასულიყო
0: საერთაშორისო გამოცდის ვაუჩერი, ხო?
1: რომელიც ხშირ შემთხვევაში საკმაოდ დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული, 200-300 დოლარი შეგვიგდეს გამოცდა ეს კურსის გარეთ და ნუ ბუნებრივია კურსიც საკმაოდ ძვირადღირებულია.

0: წარმატებით ასრულებდა კურსს, შემდეგ იღებდა ამ სერტიფიკატს. და შემდეგ როცა ვაკურდებოდით მათგან ვითარებას 1 წლიან 2 წლიან პერსპექტივაში, ხედავდით, რომ იმ ადამიანებმა, ვინც ეს საერთაშორისო სერტიფიკატი მოიპოვეს, მათი შემოსავლები გაზრდილი იყო 100-150-200%-ით ამ 1 წლიან და 2 წლიან პერსპექტივაში. შემდეგ გვინდოდა ამ პროგრამის გაგრძელება და ევროკავშირს თავეთ მხარდაჭერა და ევროკავშირმა საშუალება მოგცა, რომ კიდე დამატებით 1000 ადამიანი გადაგვემზადებინა ზუსტად ანალოგიური, ესე ვთქვათ, კონცეფციით და ასევე საშუალება მოგცა, რომ ახალი პროგრამების ჩაგვეშვა უკვე რეგიონებისთვის. და შესაბამისად რეგიონებში ფიზიკურად ადგილზე გაჩენილიყო ცდომა ხარისხიან განათლებაზე. ამისათვის ჩვენ 6 საერთაშორისო IT კომპანია მოვიწვიეთ. თითოეული მათგანი პასუხისგებელი იყო 1 ან 2 რეგიონზე. მათ ყველაზე კარგად იციან, როგორი ტიპი სპეციალისტები ჭირდებათ და თავად ყავდათ გამოყოფილი თავიანთი თანამშრომლები, მენტორები, რომ ესეთი ახალგაზრდები აღეზარდათ უკვე რეგიონების მასშტაბით. და ამასთან ერთად კიდევ რაც გავაკეთეთ, იყო რომ მოვიციეთ წარმატებული ქართველები, რომლებიც დიდ კომპანიებში მუშაობდნენ, იგივე Amazon-ში მაგალითად, PayPal-ში, Google-ში. და ამ ადამიანებს თხოვეთ, რომ უკვე ონლაინ გარკვეული დრო დაეთმოთ საქართველოსთვის, კვირაში 2-3-4 საათი და ჩაეტარებინათ კურსები ჩვენი თანამემამულეებისთვის, რომ ერთის მხრივ იმ მიმართულებით გაეზარდათ მათი ცოდნა და უნარები და მეორის მხრივ თუნდაც კარგად აიხსნათ თავად როგორ გაიარეს ეს გზა. მაგალითად, საქართველოს რომელიმე ქალაქიდან ან სოფლიდან, სილიკონ ველინდე პირობით.
1: ბოდან თურიკე, ახლა ლოგიკურია, რომ შეიძლება ეს ცოტა დროით მოცულობითი მსჯელობის საგანია, მაგრამ ნუ რამდენად შეძლებთ მოკლედ რო გვიპასუხოთ. თქვენ აღნიშნეთ და ხაზი გაუსვით შესავალ სიტყვაში ჯიტასი მიზანს და ამ მიზნებიდან გამომდინარე შემდეგ უკვე ვისაუბრეთ ამ პროგრამებზე, პროექტებზე. IT მიმართულება ზოგადად ერთ-ერთი ყველაზე გამოკვეთილად უსაზრო საზრუებს გარეშე პროფესიაა. და მით უმეტეს ინტერნეტ ტექნოლოგიების დახმარებით, ну, საზრუები მათთვის აღარ არსებობს და ლოკაციას არ აქვს მნიშვნელობა. ნერთია რომ თქვენ ცდილობთ საქართველოში IT თემის, მოდი ასე დავარქვათ, ხელშეწყობას, განვითარებას, მაგრამ ყველა გზა ისევე როგორც რომში, ახლა რაღაცა დიდი მეგაპოლისებისკენ მიდის, რომლებიც ერთგვარი მიზიდულობის ცენტრი არიან ტექნოლოგიების ახალი სიტყვისა თუ განვითარების

0: რაღაც კუთხით დაუნდება.
1: აა რამდენიმე კარგი რამ ხდება აქ, რაც შეგვიძლია რომ ახსენოთ. პირველი ის, რომ მარტო ჩვენ არ ვცდილობთ და ეს ძალიან კარგია და თანდათანობით უკვე სხვაებიც აქტიურდებიან, მათ შორის კერძო სექტორი და დონორების მხარდაჭერაც ვახსენე. მეორე ძალიან კარგი ამბავი არის ის, რომ როგორც წესი ძალიან ბევრი წარმატებული ქართველი შემდგომ თუნდაც ამ მიმართულებით საბოლოო ჯამში მაინც თავის მომავალს ჩვენ ქვეყანას უკავშირებს. ეს ბევრ ამასთან შეიძლება იყოს დაკავშირებული, თუნდაც ჩვენ სიყვარულთან, ჩვენი ქვეყნის მიმართ, ჩვენი ხალხის მიმართ და მათ შორის ძალიან პრაქტიკულ და თუნდაც იგივე პრაგმატულ მიზნებთან, რომ საქართველოში შესაძლოა ბევრად იაფი ჯდებოდეს რაღაცების გაკეთება, ვიდრე დავუშვათ სხვა ქვეყანაში. და მესამე კარგი რაც არის ის, რომ ეს პროფესია საშუალებას გაძლევს, რომ დისტანციურად იმუშაო მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან. აქედან გამომდინარე ჩვენ რასაც ვაკურდებით, ის ადამიანები, რომლებიც თუნდაც ამ პროგრამებით არიან გადამზადებულები, ბევრი მათგანი დასაქმებულია საერთაშორისო კომპანიებში,
0: მაგრამ ლოკალურად ის ფიზიკურად საქართველოში,
1: საქართველოში არიან. და ხოლო ისინიც, ვინც მიდიან, დროებით მათი წასვლა კარგიც არის, რომ კიდევ ეს მეტი გამოცდილება დააგროვონ და შემდეგ უკვე მეტი გამოცდილებით დააბრუნდნენ თავიანთ ქვეყანას. ჩვენი სტარტაპებიც კი, რომლებიც შემდგომ მიდიან და უშუალოდ და გადიან საერთაშორისო ბაზრებზე, ისინი ინარჩუნებენ საქართველოში იმ ბიუჯეტს და ძირითად გუნდს, რომელიც ამ ქვეყანაშია და ამ ქვეყნიდან ქმნის თუნდაც რომელიმე დიდი კომპანიისთვის, კორპორაციისთვის სერვისებს თუ პროდუქტებს. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ძალიან ყველაზე მნიშვნელოვანი ქვეყნის რაც არის ის, რომ ეს ტალანტი შეიქმნას და შეინარჩუნდეს ქვეყანაში და დამატებით ასევე მოიზიდოს. და ჩვენ ხედავთ, რომ უკვე 200-მდე საერთაშორისო IT კომპანიაა საქართველოს შემოსული და ესენც საკმაოდ მსხვილი დამსაქმებლები არიან და შესაბამისად ამ კომპანიებშიც ძალიან ბევრი ქართველია უკვე დასაქმებული.
0: კარგია. ეს იმიტომ, რომ თანამედროვე რეალობაში ჩვენი მხრიდან მაქსიმალურად ფეხის აწყობა IT ტექნოლოგიების განვითარების კვალდაკვალ

0: სტანდარტებს ალბათ აწესებენ ტექნოლოგიების შემქმნელი და ზოგადად ინოვატორი კომპანიები და ესენი არილევიან მართლაც ევროპიდან აზიით დასრულებული და აი ამ მაჯის თემას რომ მიყვეს ალბათ ეს ერთი დღეისთვის უკვე ახალი გამოწვევა ერთგვარი თქვენი სააგენტოსთვის იმიტომ რომ მე მახსოვს როგორ იხსნებოდა მაშინ რაღაცა ლაბების თემა იყო სკოლებში, ბევრი საუბრობდა რომ რაღაცა რა არის სიმბოლური ამ ოთახში, ახლა თუ დაიდგა ეს 3D პრინტერი მერე რა, თუმცა ამ ყველაფერს თავისი ირიბი და გრძელვადიანი გავლენა ჰქონდა და დღეს საერთოდ სხვა მოცემულობის წინაშე ვარ და მიხარია ნამდვილად როდესაც თქვენ აი ამ ციფრებს ამბობთ და ჩვენი დიალოგის ბოლოს საინტერესოა გვითხრათ შემდეგი რამ ინფორმაციისთვის. კი, გაიგებენ ალბათ გადამზადების სპეციალისტები, იმდენად პროფესიონალები არიან ამ სფეროს ჩართულნი, რომ ინფორმაციას ადვილად მოიპოვებენ და შეიძლება მომზადების მიმართულებით უფრო ნაკლებად კონდეთ ინფორმაცია. მოკლედ გითხარით, მორიგი ეტაპი გადამზადებისა თუ ასე გაგრძელდა, როდისთვის იგეგმება ან მომზადების ახლა მიმდინარეობს როგორც ვთვისი და რა პერიოდია შერჩევისა, რომ გაითვალისწინონ მსმენელებო, ვინც ახლა მოგვისმინა და აინტერესა და ნაკლებად იცოდა ამ ყველაფრის შესახებ.
1: პირველ რიგში მინდა გავაგრძელო თქვენი აზრი, მე სახშად ვამბობ ხოლმე ამას და ეს ვფიქრობ, რა თქმა უნდა, დაძლევ რომ ხოლმე მე არ ვფიქრობ ასე. ტრენინგ თავარის იმდენად რესურსი ქართველების არიან ადამიანები. შესაბამისად, ამ რესურსის გამოყენება დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი და მთავარი. და ზუსტად იმიტომ, რომ ყველაფერი ასე მალე იცვლება, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადაპტირება დაიწყოთ ძალიან მალე ამ ყველაფერთან. აი, სხვა შეიძლება ალბათ ბევრ ადამიანს უთქვამს თქვენ წარწმუნებული ვარ, არაერთხელ შეგიმჩნევიათ და აღნიშნიათ ის, რომ ტემპი ძალიან აჩქარდა, ხო? ანუ ამ ტემპის აჩქარების შეგრძნება ხშირად მოდის იქიდან, რომ ინფორმაცია ძალიან სწრაფად იწყებს ასე

0: მისი მის სასკოლო სივრცეებში ძალიან მაღალი იყო ხოლმე დონე საგანმომგონებლო სამეცნიერო მიმართულებისა და ალბათ ესეც იქნება ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ იქ კანდიდატები არ მოგაკლდებათ და სწორს ბრძანებთ ამ ყველაფრის რეგიონებში გაშლა კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი იქნება იმისთვის, რომ ყველას კონდეს ხელმისაწვდომობა. დიდი მადლობა.
1: მადლობა თქვენ.
0: ამასობაში ჩვენი საეთერო დრო ამოიწურა, მგონი ცოტაც გადავაჭარბეთ. მადლობა საინტერესო დიალოგისთვის, წარმატებებს გისურვებთ, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი არ არის ლოკალურადი ინოვაციების სააგენტოს საქმე, ეს არის საერთოდ საქვეყნო მიმართულება და ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ჩვენთვის ყველაზე ღირებული საქართველოსში და ჩვენს მოცემულობაში ალბათ განსაკუთრებით არის ადამიანები, მნიშვნელოვანია ამ ადამიანებს სწორი გარემო შეექმნათ იმისთვის, რომ საკუთარი უნარები განავითაროთ და რეალიზება მოახდინონ სწორი და ეფექტიანი მიმართულებით. მადლობა კიდევ ერთხელ.
1: მადლობა ძალიან დიდი.

0: როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქუჩაევლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17, 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg globalcell
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლეპს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 03-22-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
4: 2-33-159.

ამას ემსახურება ეს ცვლილებები, რომლებიც წარუდგენენ დღეს სექტორში ჩართულ კომპანიებს, მათი მხრიდან არსებითად დაიმსახურა ცვლილებებმა მოწონება და ასევე გამოთქვით სრული მსაუბრობა, რომ მომავალშიც მაქსიმალური კონსულტაციების რეჟიმში გავაგრძელოთ თანამშრომლობა შესაბამის კომპანიებთან და სწორედ ამის საფუძველზე ჩვენ უნდა მივახციოთ მაღალი ხარისხის ინფრასტრუქტურას და სათანადო ფასებს ეს არის

0: 26 მაისს რაც შეეხება
1: და აქ ოპოზიციის ინიციატივებს, იმის რესურსიც კი არ აქვს, რაც 4 ოქტომბერს ჰქონდათ. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი მათი მცდელობა არის სრული წარუმატებლობისთვის განწირული. ამასთან ინახავს, რა თქმა უნდა, საზოგადოება 26 მაისი უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, ეროვნული კონსოლიდაციის დღე.
2: ის ახალი ქვეყნების ხაზალება ელექტროსისტემასთან ერთობლივად ხორციელდება,
3: რომ ახალი ეს პარტია ოპოზიციურ ალიანსში უნდა მიიღოს. როგორც ფიქრობთ, ეს ემსახურება ეს განცხადება და
4: უშენია ნიკა გვარამიამ განაცხადა ასეთი რამ, რომ გახარიას პარტია ოპოზიციის ალიანსში უნდა მიიღოს. ასე მიღებული, ხო, ასევე ლელოც, ანუ როგორც ფიქრობთ, განერჩენი ოპოზიციის დანერჩენი ნაწილისთვის როგორი იქნება და უშენ ეს განცხადება?
1: Ну, жерерти эс განცხადება უპრინციპობაზე მეტყოლებს, როცა კაც ეძახდი ხალხარიასთან, მე მასთან გაერთიანებაზე საუბრობ, ეს რა თქმა უნდა უპრინციპობის გამოხატულება, თუმცა მათთვის ეს დამახასიათებელია, ხო, აბსოლუტურად დამახასიათებელია უკლებლივ ყველა ამ პარტიისთვის უპრინციპობა სინამდვილეში. ყველა ეს პოლიტიკოსი არის ერთი კოლექტიური ძალის წარმომადგენლობა, ეს არის უცხოური აგენტურა, კოლექტიური ნაცმოძრაობა. შესაბამისად, მათ შორის ეს რაღაცა კონფლიქტებიც არის აბსოლუტურად ხელოვნური, ეს არის ერთი ძალა. მათ აერთიანებთ ერთი რამ, ყველა მათგანი არის უცხოური აგენტურის წარმომადგენელი, ყველა მათგანი არის კოლექტიური ნაცმოძრაობის წარმომადგენელი, იქნება ეს გვარამია, ლელო, გახარია თუ ნებისმიერი სხვა, ეს არის ერთი პოლიტიკური ძალა, რომელიც მოქმედებს ერთ კოლგის ქვეშ.
4: რატომა
1: 17 მაისი ბუნებრივია იქნება განსაკუთრებული. ჩვენ აღნიშნავთ წელს 1700 წლისთავს საქართველოს ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიაზე გამოცხადებიდან და წირვას აღელვნეს კათოლიკოს პატრიარქი შემესამე. შესაბამისად, ეს წელი იქნება, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებული ჩვენი ქვეყნისთვის, ბუნებრივია.

0: 2028 წლის საპარლამენტო არჩევნებს. ეს არჩევნები ჩატარდება დღეს მოქმედი კანონმდებლობით. ამის პირობას ვაძლევთ ყველას. დღევანდელი კანონმდებლობა არის აბსოლუტურად შესაბამისობაში საერთაშორისო სტანდარტებთან და შესაბამისად ჩვენ ბუნებრივია ჩავატარებთ ამ კანონმდებლობით დღეს მოქმედი კანონმდებლობით 2028 წლის 28 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებს.
1: მე იმას გეტყვით, სახელმწიფო დაიზოგა, სახელმწიფო ელემენტებს. მაინც ბიზნეს რატო უწევს სახელმწიფო ინფრასტრუქტურის გაკეთება?
0: რამდენიც არ უნდა დაიზოგოს? რამდენიც არ უნდა დაიზოგოს? სახელმწიფო უნდა იყოს მაქსიმალურად ორიენტირებული სახსრების შემდგომ დაზოგვაზე. ეს არის ძალიან მარტივი მიდგომა. ჩვენ გვაქვს საკმარისი რესურსები ყველაფრისთვის. მაგრამ სახელმწიფო უნდა იყოს მაქსიმალურად ორიენტირებული იმასე, რომ დაზოგოს თავისი რესურსები თუ ამის შესაძლებლობა არსებობს.
1: ანაკლი სპორტაციმე კაპიტანი მარიამ ქრივიშვილი იყო ჩინეთში ვიზიტით. ვერ გავიგეთ ნორმალურად შეხვდეთ ხო რა ის ჩინო კონსორციუმს, რომელიც ჯერ კიდევ ორი წლის წინ უპირატეს ინვესტორად გამოცხადდა. თუ კი აშოთ კაპიტანი მარიამი ჩინეთში ვიზიტის დროს, ეს იმას ხომ არ ნიშნავს, რომ აღარ არის უპირატესი პრეტენდენტი ანაკლი სპორტის აშენებისას, კერძო ინვესტორი და მოგიწევთ სხვა ინვესტორი?
0: ეს ამას არ ნიშნავს, საჯარო დროს გაიგებთ ყველაფერს.
1: ანუ შეხვდა კაბატონი მარიამი? კაბატონი მარიამი
0: შეხვდა. გაიგებთ საჯარო დროს ყველაფერს. ვინ შეხვდა, ეს არის ჩვენი საქმე. საჯარო დროს გაიგებთ ყველაფერს.
1: ხო და რა ნაბიჯებით გმე? ორი წლის წინ გამოაცხადა
0: რომელი? სათანადო დროს გაიგებთ ყველაფერს.
1: აი რა რომელი არის სათანადო დრო? ინვესტორი არ ყავს დღემდე, კერძო ინვესტორი ანუ?
0: ჩვენ იცით რომ შეუფერხებლად გრძელდება ანაკლი სპორტის შენებლობა, შესაბამისად სანერულო არაფერი.
1: კაბატონი მარიამ შეხვდა მაგას არ
2: გამოდი. თქვენ საჯაროა მათი მხრიდან აღიარება. თუმცა არის შემთხვევები, როცა ადამიანები აღიარებენ დანაშაულს, მაგალითად ერთ-ერთი ადვოკატი ამბობს, რომ პირი, რომელიც კამერების დაზიანების ფაქტზე იყო დაკავებული, გამოძიებაში აღიარებით გამოცხადდა, მწესებულებები უდავოდ გახადეს, მეტიც მოითხოვეს არათუ გათავისუფლება, არამედ სასჯელის 1/3 ჩათვლილიყო პირობითად, მიიღეს უარი. ანუ დამოკიდებულება რა გაქვს თქვენ?
0: არის კონკრეტული შემთხვევები სასამართლოზე, ჩვენ ვერაფერ კომენტარს ვერ გავაკეთებ. სასამართლო მოქმედებს კაცრად სამართლებრივი სტანდარტებით, მაგრამ თუ საქმე შეეხება შეწყალებას, ამ შემთხვევაში ბუნებრივია გადაწყვეტილება არის პოლიტიკური და შეიძლება სხვადასხვა ფაქტორი მიიღოს ხედველობაში საქართველოს პრეზიდენტმა. ხო, ეს არის ძალიან მარტივი.

0: დაიწყოთ და შემდეგ შეიძლება ვისაუბროთ ნებისმიერ
1: სიტუაციაზე. ანუ არა, ერთი წამი. ანუ თქვენ როცა ამბობთ, რომ წინაპირობები არ არსებობს, ესე იგი თქვენ ზელენსკის გუნდისგან თუ მის მრჩევლებისგან ითხოვთ სინამდვილეს იმ განცხადებას?
0: არა, არა, მე კონკრეტულად ბოდოლი აქცევს საუბრობდი. რომელმაც მოგვიწოდა მეორე ფრონტის გახსნისკენ. კონკრეტულად ბოდოლი აქვს გულის ხობი.
1: ან საკაშულზე არ ვსაუბრი, არა, ვის თქვენ თამაც შორის არც ემეს.
0: ჩვენ ნახეთ, ჩვენთვის ვერ იქნება ასეთი თემები საერთოდ საინტერესო. ჯერ საერთოდ აბსოლუტურად სასაცილოა სააკაშვილის ამ კონტექსში განხილვა, რომელიც არის ეთნიკურად ქართველი და რომელმაც ჯერ უკრაინას დაუშავა ბევრი რამ და უფრო ადრე დაუშავა საქართველოს ბევრი რამ. ხო, როდესაც სააკაშვილის განიხლავს ვიღაც ფაქტორად ქართულ-უკრაინულ ურთიერთობებში და ხას გაუსვა იმას, რომ ქართულ-უკრაინულ ურთიერთობებს არ აქვს ერთწლიანი და ორწლიანი ისტორია. ასეთ პირობებში ეთნიკურად ქართველი კრიმინალის განხილვა რაიმე სახის წინაპირობად არის სრულად გამორიცხულებული.
1: ირაკლი შაიშმელაშვილზე მინდა გკითხოთ, ვრცელდება ინფორმაცია, რომ პოლიტიკური თავშესაფარი
0: იყო შეერთებული შაიშმელაშვილი.
1: გედედეს ყოფილი მაღალჩინოსანი, რომელიც გასულ წელს ქვეყნიდან გავიდა და ბრალი აქვს წარდგენილი 4 ოქტომბრის მოვლენებში მონაწილეობის და ორგანიზების გამო. არის ისეთი
0: შაიშმელაშვილი?
1: ირაკლი შაიშმელაშვილი საკმაოდ გავლენიანი იყო ძალოვან სტრუქტურებში. მან მიიღო
0: პრომეტებს ამტროდა გედედეში.
1: როგორ?
0: პრომეტებს ამტროდა გედედეში, რა გავლენიანი იყო შაიშმელაშვილი. მე გავაგრძელოთ.
1: ანუ ცოდნიათ მე.
0: გავაგრძელოთ. არა, რო არ ვიცი, მაგიტო გეუბნებით, რომ როგორ შეიძლება გავლენიან ფიგურად გამოაცხადოთ ვიღაცა შაიშმელაშვილი გედედეში.
1: სპეცრაზმის მაღალჩინოსანი იყო. კარგი, მე მინდა გითხოთ, მას აქვს ბრალდება წარდგენილი წინასწარი პატიმრობა 4 ოქტომბრის მოვლენების გამო და მან მიიღო პოლიტიკური თავშესაფარი შეერთებულ შტატებში. ეს ნიშნავს თუ არა, რომ შეერთებული შტატებისთვის არასანდოა ის სამართლებრივი პროცესი, რაც საქართველოშია, იმისთვის რომ თავშესაფრის მისაღებად
0: ჩვენ ეს ნახეთ თავშესაფარი ადამიანმა შეიძლება მიიღოს სხვადასხვა საფოცულით, ხო? ხანდახან ადამიანები ბარდებიან სხვა ქვეყანას, ამბობენ, რომ არიან მაგალითად რაღაცა კონკრეტული მიმართულების წარმომადგენლები და ამის გამო იდევნებიან და 1000 ფულს ამბობენ.

0: გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად, სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599303-93.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: დღის არხის სპონსორია პანტობრა. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, უჭისწვას, ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამყარებისას გაიცა ინსტრუქციას და დიდი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
7: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით. 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ სეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
8: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა

0: ძემ ჟურნალისტებთან საუბრისას გააკეთა. მთავრობის მეთაურის თქმით, რაც დაიწყო ბრიტანეთმა, ის გააგრძელა ევროპარლამენტმა. მოლდოვაში მედიის თავისუფლება დიდი ხანია ფეხქვეშ არის გათელილი. მოლდოვაში სატოვეს სულ ორი ტელევიზია, საზოგადოებრივი მაუწყებელი 1 და საზოგადოებრივი მაუწყებელი 2. ეს განცხადებაც ირაკლი კობახიძემ გააკეთა ჟურნალისტებთან. როგორც ის აღნიშნავს, ასეთ პირობებში არავის უკვირს, რომ მოლდოვა თავს ესხმის ქართულ თავისუფალ მედიას. გეტყვით, რომ კიშინოვი ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 115-ე სესიას მასპინძლობს, სესიის მონაწილეებს დღეს სიტყვით მაკა ბოჭორიშვილი მიმართავს. მინისტრის ვიზიტს ვერ აშუქებს ტელეკომპანია იმედი, რუსთავი 2 და პოზიტივი, რომელთაც მოლდოვის გადაწყვეტილებით აკრედიტაციაზე უარი ეთქვათ. სოფო ბერიძემ უნდა გაგვაცნოს ახლა ამ თემაზე გაკეთებული პოლიტიკური შეფასებები, რას ამბობენ თბილისში.
1: კიშინევში ის ღონისძიება, რომლის გაშუქების საშუალებაც მოლდოვის გადაწყვეტილებით ტელეკომპანია იმედს, რუსთავი 2-სა და პოზიტივის არ მიეცა. თბილისში ბუნებრივია ვისმენთ უკვე მეორე დღეა პოლიტიკურ შეფასებებს. მართველი პარტიის წევრებს ოფიციალური კიშინევის ეს ნაბიჯი არ უკვირთ. გამომდინარე იქიდან, რომ მოლდოვა არის ქვეყანა, რომელმაც 2022-24 წლებში 12 მოლდოვური მედია საშუალება დახურა. მართველ პარტიაში საუბრობენ იმის შესახებ, რომ მოლდოვა გამოირჩევა სიტყვის თავისუფლების შიშით, რადგან ამ ქვეყანაში დახურეს არა მხოლოდ მედია საშუალებები, არამედ აკრძალეს პოლიტიკური პარტიები. შესაბამისად, როგორც გითხარით, ქართული დამოუკიდებელი მედია საშუალებების წინააღმდეგ მოლდოვის მიერ გადადგმული ნაბიჯი თბილისში კრიტიკული აზრის შიშით ფასდება. ეს ღონისძიება თავად ევროპის საბჭოს ეგიდით იმართება. კიშინევი უბრალოდ გახლავთ ამ ღონისძიების მასპინძელი და ბუნებრივია, რომ მართველი პარტიის წევრები ხაზს იმასაც უსვამენ, რომ ევროპის საბჭოს აქვს კონკრეტული გადაწყვეტილებები მიღებული სიტყვის თავისუფლებასთან დაკავშირებით.
2: მოლდოვაში მძიმე ცენზურის ფაქტებია და ეს არა მხოლოდ სამი ქართული მედია საშუალების აკრძალვით, არამედ თავად იმ ფაქტებით დასტურდება, რაც საკუთარი მედია საშუალებების მიმართ აქვთ გამოყენებული. მოლდოვაში დაახლოებით 12-მდე მედია საშუალება აქვთ დაკეტილი და აკრძალული, მათ შორის აკრძალული აქვთ პოლიტიკური პარტიები, რომელიც იმ კონკრეტული ხელისუფლების მიზნებს არ შეესაბამებოდა და მათ უქმნიდათ გარკვეულ დისკომფორტს. ეს არის ქვეყანა, რომელსაც თავისუფლად შეუძლია, რომ მიიღოს გადაწყვეტილება, მაგალითად ქართული მედია საშუალებების აკრძალვასთან და აკრედიტაციის არ გაცემასთან დაკავშირებით, და ეს გაასაყოს როგორც

0: ინტერესებიც. და არ გამეკვირდება თუ კარტერ გეიტის გაგრძელებასაც ვიხილავთ ცოტა ხანში ამასთან დაკავშირებით. მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ აქ არანაირი ტექნიკური საკითხი სინამდვილეში არ ყოფილა, ეს არის კონკრეტული ჯგუფების პირადი ინტერესებიდან გამომდინარე, რომლებიც დიდი ხანია მუშაობენ და მათ რა ინტერესი უნდა ჰქონდეთ იმისთვის, რომ იმედი დაასაცილონ თუ არა რაღაც კორუფციული სქემები და მშობნელი დავალებები. ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ გვიჩვენებს თლიანად ამ ინსტიტუტის კრიზისს, რომელმაც სამწუხაროდ როგორც ჩანს შეუქცევადი ხასიათი მიიღო.
1: ეს არის დადასტურებული ფაქტი, რომ ეს არის დევნა პირდაპირ. ეჭვი შეიძლება გამოთქვა რაღაც ისეთი, რაც დადასტურებული არ არის. და როდესაც ევროპარლამენტარი ამბობს, რომ ჯერ კიდევ წინა გაქვთ, ეს არაფერი არ არის. ანუ ჩვენ კიდევ პოლიტიკური ძალისხმევა გვაქვს მოფიქრებული რაღაცა, რომ უარესი დაგმართოთ თქვენი სიტყვის თავისუფლებისთვის სამსახურის გამო. უკვე ეს დადასტურებული ფაქტად შეიძლება ჩაითვალოს. ამიტომ ეჭვს თავი დავანებოთ, ეს არის პირდაპირ დევნა თავისუფალი აზრისა, რომელსაც თითქოს იცავენ ეს ევროპარლამენტარები, რომ კითხო და სინამდვილეში თავისუფალი სიტყვის წრები არიან.
2: როგორც იცით, ევროპარლამენტის გადაწყვეტილებით ტელეკომპანია იმედს ევროპარლამენტში მუშაობის უფლება ერთი წლის ვადით შეზღუდა. ამ მიღწევას კი ამ ყველაფერს კი საკუთარ მიღწევად თვლის ევროპარლამენტარი ქრისტოფ ბრეიზა, რომელიც ამ ყველაფერზე საკუთარ სოციალურ ქსელში თამამად საუბრობს. ქრისტოფ ბრეიზა არის ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური ჯგუფის იპიპის წევრი, რასთან დაკავშირებითაც პირველი კანონმდებელი სოციალურ ქსელში პოსტს ავრცელებს, სადაც ბრეიზა გიული ალასანიასთან ერთად გადაღებულ ფოტოზე იმყოფება და სახელისუფლებო გუნდის წარმომადგენლებისთვის და მათ შორის პარლამენტის თავმჯდომარისთვის ეს ბევრს ამბობს მაშინ, როდესაც ტელეკომპანია იმედის და საქართველოს წინააღმდეგ ყოველთვის ის ევროპარლამენტარები იბრძვიან, რომლებსაც ახლო კავშირი ნაციონალურ მოძრაობასთან და ოპოზიციასთან აქვთ.
3: ანუ კითხვი კვაზეს უსმენდით, განაგრძობთ გამოშვებას. შინაგანსაკუთრება მინისტრმა უწყების სტრუქტურული ქვედანაყოფის ხელმძღვანელებთან სამუშაო შეხვედრები გამართა. დეპარტამენტის დირექტორებმა მინისტრს მათი კომპეტენციის ფარგლებში უწყებაში მიმდინარე და განხორციელებული პროექტების შესახებ დეტალური ინფორმაცია მიაწოდეს. ხაზი გაესვა სამინისტროს ამოცანების ეფექტურად შესრულებას და ასევე სხვადასხვა დანაყოფის მჭიდრო კოორდინაციის მნიშვნელობას. ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის აჭარის მთავარი სამართლებრივი თოლსა და

გვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯიპ.

0: ზოგადად და პირველ რიგში მაინტერესებს თქვენი საქმიანობის არეალის შესახებ რო გვიამბოთ, რა არის თქვენი მთავარი მიზანი და აუდიტორია, რომელსაც სჭირდება თქვენი მხარში დგომა.
1: ჩვენი ფედერაციის საქმიანობის არეალი, მთავარი არეალი და ძირითადი ჩვენი საქმიანობა უკავშირდება სკოლის მოსწავლეებს, ზოგადად სასკოლო სპორტის განვითარებას და აი ამ სკოლის ასაკის ბავშვებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას. რა თქმა უნდა, ეს

0: შვიდივე სახეობა ასე ვთქვათ მეტნაკლებად აქტიურად არის მოზარდებში პოპულარული, მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა განსაკუთრებით ფეხბურთი და კალათბურთი ჭარბობს და მოზარდების დაინტერესება. ყველა მუნიციპალიტეტში ტარდება, საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტში და რა თქმა უნდა, ნუ შესაბამისად ყველა რეგიონი.
1: ანუ როგორ არის შეიძლება ფეხბურთის სკოლის გუნდში მოხდეს ვთქვათ მეექვსე კლასელი ბავშვიც და მე-11 კლასელი ბავშვიც?
0: არა. სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა ტარდება მხოლოდ მე-9, მე-11 კლასში.

0: მაგალით ძალიან დიდი როლი აქვს. ხომ შეიძლება ზოგადად მომავალი სპედი გადაწყდეს კონკრეტული ერთი მატჩის ხურებიდან გამომდინარე და ძალიან კარგია. მე მაინტერესებს საერთაშორისო ასპარეზზე სპორტული შედეგების თვალსაზრისით როგორი ვითარება გვაქვს, იმიტომ რომ მესმის რომ სასკოლოა, მაგრამ სპორტი იმისია, რომ ვიღაცამ უნდა მოიგოს აუცილებლად.
1: ხო, ну, სასკოლო სოფლიო ჩემპიონატებზე ჯერჯერობით არა გვაქვს ისეთი წარმატება გუნდურ სახეობებში ვიძახი მე. ტრადიცია მეორდება აქაც, რომ ინდივიდუალურ სახეობებში უფრო კი არა გვაქვს
0: შედეგები.
1: მაგალითად, სასკოლო სოფლიო ოლიმპიადის ჩემპიონები არიან სწორედ მოჭიდავეები, ძიუდოისტები, კარატისტები, ჩვენი ბოლო გიმნაზიადაზე ისეთი შედეგი მოიპოვა აჩვენა საქართველოს პროცენტული მაჩვენებლით, რაც სასკოლო სპორტის საერთაშორისო ფედერაციის არსებობის პერიოდში ესეთი შედეგი არ ქონია. 8 სპორტსმენი ყავდა ჩვენ წარგზავნილი რიო დე ჟანეიროში და აქედან 7-მა მოიპოვა ოქროს медаლი და 1-მა ვერცხლი медаლი აიღო, ეს მოჭიდავეები იყვნენ. გუნდურ სახეობებში, რა თქმა უნდა, ესეთი წარმატება არ გვაქვს. იმიტომ რომ ჯერსა ჩვენთან სასკოლო სპორტი არ არის ისე განვითარებული, ჯერ ახლა იწყებს განვითარებას, სხვა ისტორია და სხვა ტრადიციები აქვთ საზღვარგარეთის ქვეყნებს. და არა უშავს ჩვენს დავეწევით, ჩვენი მოზარდებს დაეწევიან, იმიტომ რომ ნიჭით ესენი არ ჩამოუვარდებიან, უბრალოდ ალბათ მომზადებით და სხვა ფაქტორებით.
0: გასაგებია. იცით რა მაინტერესებს? აი იმის გათვალისწინებით დღეს სოფლიოში რა ტენდენციებიც არის, რომ განსაკუთრებული პრობლემები გვაქვს თქვა მოზარდებში ტელეფონთან დამოკიდებულების ზრდას გულის ხმობ? აი მაგალითად ავსტრალიაში საერთოდ 16 წლამდე ყველასთვის აკრძალეს სოციალური პლატფორმების გამოყენება. თქვენი ფედერაციის როლის

0: თქვას, რომ თქვათ გარკვეული აქტივობით თავადაც დაკავდეს. კონსტანტინე ამირეჯიბი საუბრობდა სპორტის თემაში პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ ყურადღების ათმობისთვის. მე ერთი კვირით გემშვიდობებით.
1: რადიო იმედის ეთერშია სპორტის თემა. ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
4: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
5: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
4: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
5: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
6: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
7: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
8: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
9: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
10: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად.

ევროპის დედაქალაქებში. ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქუჩა ივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17, 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში,

0: ხო.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპთიაქებში.
0: საქართველოში 14 საათია.
2: Chronica FM. Tamuna Apshilavastan ertad.
3: ცვლილებები სახელმწიფო სამშენებლო პროექტების მარეგულირებელ საკანონმდებლო ნორმებში პრემიერ-მინისტრის სამშენებლო კომპანიებისა და კომერციული ბანკების წარმომადგენლებს შეხვდა. ღია თავდასხმა თავისუფალ ქართულ მედიაზე რა შეფასებები კეთდება მოლდოვის ხელისუფლების გადაწყვეტილებაზე. 14 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო იმედი საინფორმაციო სამსახური. სტუდიაში კი მუშაობას თამუნა აფშილავა იწყებს. მოგესალმებით. კასპის ქარხნის ახალი ღუმელის მშენებლობის საძირკვლის ჩაყრის ცერემონია იწყება, რომელსაც ჩვენ პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ.
4: ქარხანაში საძირკველი ეყრება ახალ საინვესტიციო პროექტს, ახალი ღუმელის და წისკვილის მშენებლობას. ახლა კი სცენაზე ვიწვევთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, ბატონ ირაკლი კობახიძეს.
5: მოგესალმებით, მოესალმები ეკონომიკის და კრედიტგანვითარების ფერბეს მინისტრს, მოესალმები მინისტრებს, პარლამენტარებს, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს, მოესალმები ინვესტორებს, ანებელ პარტნიორებს, მართლ პარტნიორებს, ბატონ ირაკლი როხაძეს, სანა ინვესტირების ფონდის გენერალური დირექტორს, ბატონ ანიკო ფედელიძეს, ანდო ცემენტის გენერალური დირექტორს, ბატონ დავით ჩოხაშვილს, GIG ჰოლდინგის დამფუძნებელს, ბატონ დავით ბეჟუაშვილს. მოხარული ვარ, რომ დღეს ანიბელ ცემენტი, კასპი ცემენტის ქარხანა გადადის განვითარების ახალ ეტაპზე, იწყება 70 მილიონი დოლარის ღირებულების პროექტის განხორციელება, რომელიც ცემენტის წარმოების სრულად ახალ თანამედროვე ტექნოლოგიურ ხაზს დაედება საფუძვლად. ეს არის იმ ტრადიციის გაგრძელება, რომელიც 2026 წელს 1926 წელს უკაცრავად კასპში პირველი ქარხნის აშენებით დაიწყო. ქართული ცემენტის წარმოების ეს საუკუნოვანი ისტორია ჩვენი ქვეყნის ინდუსტრიული განვითარების განუყოფელი ნაწილია. ანიბელ ცემენტი ქვეყანაში ერთადერთი კომპანიაა, რომელსაც ამ პროდუქციის სრული ციკლით წარმოება შეუძლია. ახალი მასშტაბური პროექტი ჩვენს ქვეყანას საწარმო სიმძლავრის უპრეცედენტო ზრდას მოუტანს. წარმოება წლიურად 400 000 ტონით გაიზრდება და ჩამორად

საფუძვლები. მშენებლობის სექტორი ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის ერთ-ერთი მთავარი მამოძრავებელი ინდუსტრია. 2025 წელს მისი წილი მშპ-ში 8% იყო, ხოლო სექტორში შექმნილმა დამატებულმა ღირებულებამ 7.3 მილიარდ ლარს მიაღწია. 2023-2025 წლებში მშენებლობის სექტორი საშუალოდ 9.3%-ით გაიზარდა. თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ ეს ეკონომიკური პროგრესი კონკრეტულ პროექტებში აისახება. ახალ საწარმოებში

0: რომელიც არის ჩვენი და დათო ჯუღაშვილი ქართველი და მე მეთუ მკითხავთ აი ამ გაქართველება და იმის შესაძლებლობა რომ ადგილობრივი ჯგუფი მართავს ამ კომპანიას მოგცა უზარმაზარი წინსვლა და ის წარმოდგენეს და რომელიც ჩვენ გავიარეთ ბოლო რამდენიმე წელს განმავლობაში აი ესეთ ამის შედეგი. მაგრამ დღეს რას ვაკეთებ? დღეს ვაპირებთ რომ იმიტომ რომ ჩვენ ველოდები თო საქართველოს გააგზელებს განვითარებას ის პროექტები რომელიც ალბათ რაღაცა შეიძლება ყველა საინტერესოა ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის ჯერ კიდე არ მომხდარა ესენი აი პორტები, ჰიდროელექტროსადგურები, ახალი აეროპორტი, ეს პროექტები რომელზეა ჩვენ ქვეყანაში ლაპა ბევრი ლაპარაკი მიდის და იმედი გვაქვს რომ მალე დაიწყება ამისთვის ვემზადებით ჩვენ რომ ჩვენ შევძლოთ რომ მივაწოდოთ ის სემენტი და ის ბეტონი რომელიც ამ პროექტებს დაჭირდება და ამიტომ ვამატებთ არა მარტო კლინკერის წარმოებას რომელიც ჩვენ მათ ერთ-ერთი კლინკერის წარმოებული ქვეყანაში არამედ ასევე წისქვილის მოცულობებსაც ჩვენ გავზდით წისქვილის მოცულობებს როგორც აღმოსავლეთ საქართველოში ისევე დასავლეთ საქართველოში და მინდა დავამთავრო იმით რომ უსურვო წარმატება ამ კომპანიას ყველას უღრმესი მადლობა გადაუხადო ჩვენ თანამშრომლებს იმიტომ რომ ამ კომპანიის სიძლიერე დგას თქვენზე და ზუსტად თქვენ გამოა რომ ამდენი ხალხია დაინტერესებული ამ კომპანიით ეხლა აქ არის საზოგადოებრივ სტუმრებს შორის არის ყველაზე დიდი სოფლიოს ყველაზე დიდი სემენტის წარმოებული კომპანიის წარმომადგენლები რომელსაც აინტერესებს თქვენ თანამფლობელები გახდნენ და ეს რა თქმა უნდა თუ მოხდა კიდევ უფრო სხვა დონეზე გადაგვიყვანს ჩვენ როგორც კომპანიას კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა
1: ახლა ვთხოვთ კომპანია Honeywell Cement-ის გენერალურ დირექტორს ბატონ დავით ჯუღაშვილს.
2: მოგესალმებით, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენთვის დიდი პატივია ამ ღონისძიებაზე თქვენი სტუმრობა. განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადაუხადო საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ქალბატონ მინისტრ საინტერესო გამოსვლებისთვის და იმ ხარდაჭერისთვის, რომელსაც სახელმწიფო კერძო სექტორის განვითარების მიმართ იჩენს. დღეს ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესი დღეა. ეს არის არამხოლოდ ამ დიდი პროექტის ინიცირების დღე, არამედ დღეს წელს შესრულდა 100 წელი, რაც საქართველოში კასპში ცემენტის ინდუსტრიას ჩაეყარა საფუძველი. 1926 წელს სწორედ აქ დაიწყო ცემენტის პირველი ქარხნის მშენებლობა და უკვე 100 წლის თავზე ჩვენ ძალიან ამაყები ვართ რომ ვაინიცირებთ ახალ პროექტს. მას შემდეგ ბევრი რამ შეიცვალა, ცხადია ტექნოლოგია

0: ცა და ჭიათურაში 15. 16 გრადუსი იქნება სოხუმში, ფოთში, ქობულეთსა და ოზურგეთში, 17 ბათუმში, სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ბორჯომში 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ახალციხესა და გორში 15, რუსთავში 19, სიღნაღსა და თელავში 20. 10 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 9, სტეფანწმინდაში, 6 გუდაურში. თბილისში იწვიმებს ციკლონებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 პერიოდულად ძლიერი 20-25 მეტრ/წამში სიჩქარით. ამით 12 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 18.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
3: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი SCAP Mobile, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი SCAP-ით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია SCAP Mobile. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე ATL-ი ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599303-93.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
6: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
7: ახალქალაქი 101.3.
8: ახალციხე 101.5.
9: ბათუმი 101.
10: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
11: ცხინვალი და გორი 99.9.
12: გუდაური 105.
13: დედოფლისწყარო 104.7.
14: დმანისი 105.1.
15: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
16: თელავი 103.
17: მარტვილი 107.
18: მესტია 107.9.
19: სტეფანწმინდა 101.
20: ფასანაური 103.7.
21: ქუთაისი 109.
22: ჭიათურა 104.1.
23: თბილისი 105.9.
24: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
25: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
26: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
1: დღის არხის სპონსორია პანტოპრა. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, ქუჭისთვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს ქუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
27: გამოყენებისას გაიცა ინსტრუქციას, გადიდი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.

ტრამპის ადმინისტრაციას არ ქონია მცდელობები, რომ ფორმალურ ჭრილში ეს ყველაფერი ნატოს ეგიდით გაეკეთებინა, ხო? რაც რა პრაქტიკაც ამერიკის შეერთებულ შტატებს გააჩნია, ხო? იგივე კოსოვოში მიმდინარე პროცესების დროს ეს ყველაფერი იყო ნატოს ეგიდით და ასე შემდეგ, მაგრამ ამ შემთხვევაში უბრალოდ უფრო მე მგონი მორალური მოლოდინი იყო, რომ აი ჩავერთვები და შენც ჩემი პარტნიორი ხარ, ერთ ალიანსში, ერთ ბლოკში ვართ, რაღაცას ელოდებოდა, თუმცა დღეს აბსოლუტურად სხვა მოცემულობაა. ამ შემთხვევაში ალბათ კიდევ უფრო საგულისხმო ევროპის ქვეყნების, ну, საფრანგეთმა, თქვა, ავიამზიდი გააგზავნა რაღაცა თითქოს გამოხატა, მაგრამ ბრიტანეთმა საერთო

0: უფრო ნეიტრალიტეტის და მშვიდობისკენ არის დაკვეთა. და ჩვენ თუ შევძელით ის, რომ შევინარჩუნოთ საქართველოსში მშვიდობა, სტაბილურობა, უფრო პროაქტიულად, უფრო პროაქტიულად საერთაშორისო დონეზე დიპლომატიური ხერხებით, რა საყვირველია, შევძელით ჩვენი ქვეყნის ინტერესების დაცვა, რაც აუცილებლად ჩვენი ნეიტრალური სტატუსი ჩვენი რაც ანუ ამას განაპირობებს, ჩვენ შევძლებთ იმას, რომ თანაბარუფლებიანად ვისაუბროთ როგორც ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკას, ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებს და მოახერხოთ ის, რომ მათი საქართველოს ტერიტორია იყოს მათი თანამშრომლობის არეალი და არა გეოპოლიტიკური დაპირისპირების. ჩვენ ბოლო 35 წლის განმავლობაში ვიღავით მუდმივად ჩიხი, როდესაც ამერიკის და რუსეთის ინტერესები დაეჯახა ჩვენ სამწუხაროდ ჩვენს ტერიტორიაზე, ჩვენ და ყველაზე დიდი ფასი ჩვენ პოლიტიკური ადამიანური ტერიტორიებისა ჩვენ გადავიხადეთ, იმიტომ რომ დავკარგეთ ტერიტორიები, მოქალაქეები, ეკონომიკა საგრძნობლად დავაზიანეთ და ამის საპირწონედ არავინ არ იქიდან საიდანაც ჩვენ დახმარებას ველოდით, არავინ არაფერი ხელშესახები ჩვენ არ შემოგვთავაზა. დღეს რადგან ხედავთ, რომ ანუ ის სოფლიო უკვე წარსულს ჩაბარდა, ყალიბდება ახალი სოფლიო წესრიგი და სწორედ ტრამპის ჩინეთში ვიზიტიც ამის დასტურია, ჩვენ შეგვიძლია რომ სწორედ ამ სოფლიო წესრიგში ჩვენ ჩვენი როგორც იტყვი ნიშა და ადგილი მოვიპოვოთ და სწორედ საქართველოს ნეიტრალური სტატუსი ჩვენი სამხედრო მიუხრობლობა და ასევე ძალიან ღია ეკონომიკური თანამშრომლობა ნებისმიერ იმ აქტორთან, ვინც ჩვენთან ჩვენთვის საინტერესო წინადადებით განაპირობებს იმას, რომ სწორედ ეკონომიკური ინტერესებით, ეკონომიკური ინტერესების ხარჯზე შევინარჩუნოთ ჩვენ სტაბილურობას.
1: გასაგებია. ნუ ბატონო, ჩვენ რეალობაში თქვენ ახსენეთ, რომ რეგიონში ამერიკისა და კრემლის ინტერესები ფაქტობრივად როცა დაეჯახა და პრინციპში ასეც იყო, რომ მოსკოვსა და ვაშინგტონში წყდებოდა რეგიონის, ამიერკავკასიის, მათ შორის საქართველოს ბედი, მერე ბრიუსელიც ჩაერთო ამ პროცესში და არა ეკონომიკურ ჭრილში, არამედ პოლიტიკურ ჭრილში. ფაქტია, რომ დღევანდელ მოცემულობაში ახალი დიდი მოთამაშე პოლიტიკური ვექტორის განსაზღვრელი პეკინის სახით შემოვიდა. ახლა კი არ შემოვიდა, შემოსულია და ნუ კიდევ უფრო იმკვიდრებს თავის პოზიციას.

რომ დღეს ჩინეთს ძალიან საკმაოდ დიდი გავლენა გააჩნია პირდაპირ უნდა თქვა რუსეთზე და ხედავთ რომ ბევრ შემთხვევაში ჩინეთს რესურს რადგან ანუ ერთი ჰეგემონი აღარ არის სოფლიოში ხედავთ რომ მულტიპოლარული სოფლიო ფორმების პროცესია და სწორედ აი ზოგი

ტრამპის ეს ვიზიტი ძალიან მახსენებს, ანუ კადრები შეგვიძლია ნახოთ ნიქსონის 70-იან წლების დასაწყისში ვიზიტს, როდესაც ვიეტნამის ომში განცდილი ფიასკოს შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატები მიხვდა, რომ რეგიონში მას პოზიციების გამყარება ჭირდებოდა და ჩინეთი ამ შემთხვევაში

0: ვისთვის საოცრად
1: ზოგადად ერთი რამე
0: მაღალ მონეტაში
1: გადაგვალეს მაშინ რომ ჩინელები არიან ძალიან რაღაც ძალიან დიდი მოთმინების უნარი გააჩნიათ. აი ზოგადად მათი გამოთქმაც არის რომ იჯექი მდინარესთან და დაელოდე სანამ შენი მტრის ცხედარს მდინარე ჩამოატარებსო და ჩინელებმაც ანუ მაშინ მიხვდნენ რომ არ ქონდათ მათ იმის პოტენციალი რომ დაპირისპირებოდნენ ამერიკის შეერთებულ შტატებს, იმიტომ რომ ახლობით 46% იყო მსოფლიო ეკონომიკის ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ და ჩინეთი ახალი სამოქალაქო ომ გავა ლილი საკმაოდ დასუსტებული მხოლოდ მაშინ იკრებდა ძალებს. მაგრამ ამან განაპირობა ის, რომ დაახლოებით უკვე 2000-იანი წლებიდან ჩინეთმა შეძლო სასწაული ეკონომიკური გარღვევა, შეიძლება ითქვას, ანუ ის სოფლიო ეკონომიკა, ალბათ სოფლიო ისტორიაში ეს იშვიათად თუ მომხდარა და დღეს ხედავთ, რომ ანუ სწორედ იმ მეთოდებით, რაც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დანერგა მაშინ სოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის და სხვადასხვა მსგავსი ორგანიზაციების მეშვეობით ლიბერალური ეკონომიკა, ვთქვათ, ტარიფების დაწევა, თავისუფალი ვაჭრობა, ეს ჩინეთმა სათავისოდ გამოიყენა დღეს ისე შემოტრიალდა თამაში, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები თვითონ ცვლის ამ თამაშის წესებს, რადგან ამან ჩინეთს მისცა იმის საშუალება, რომ ფაქტიურად ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის არ მხოლოდ კონკურენცია, ხშირ შემთხვევაში უკვე ეკონომიკური მაჩვენებლებით გაესწრო კიდეც. ტრამპის ეს ვიზიტი სწორედ ამით განპირობებული, ამით არის განპირობებული, რომ ის ხედავს შეუძლებელია ერთი მხრივ აწარმო სამხედრო დაპირისპირება ირანში, ამას ხედავთ ასევე რომ ის უკვე ირიბათ უკრაინაშიც მონაწილეობენ და მეორე მხრივ ეკონომიკურად დაუპირისპირება

0: სამხედრო დაპირისპირება ირანში ამას ხედავთ ასევე რომ ის უპირებად უკრაინაშიც მონაწილეობენ და მეორე მხრივ ეკონომიკურად დაუპირისპირდა ჩინეთს.
1: მით უმეტეს რომ ამ სამხედრო დაპირისპირებების ფონზე ჩინეთი მომგებიან პოზიციაზე გავიდა კიდევ უფრო.
0: თავისთავად, იმიტომ რომ ჩინეთი დღეს ჩვენ ხედავთ რომ რუსეთი აქტიურად არის ჩართული უკრაინაში, ტრამპს ლათინურ ამერიკაში მიმდინარე პროცესები თუ სხვადასხვა მსოფლიო კონფლიქტები მაინც შეიძლება ითქვას რომ სიმძიმე დააწევს და ჩინეთი ამ მოცემულობაში აყვირდება ყველაფერს და მომგებიანია და ელოდება იმას თუ როდის დადგება მისთვის ყველაზე სასურველი მომენტი და შემდეგ ის რასაკვირველია თავის პირობებს უკარნახებს როგორც ერთ მხარეს ასევე მეორე მხარეს.
1: არა მხოლოდ ტაივანს.
0: ნე და რასაკვირველია და ტაივანის ზოგადად პრობლემაც მე ვფიქრობ რომ ჩინელებმა ახაც ძალიან დიდ სიბრძნეს იჩენენ და ისინი არ ცდილობენ რომ თქვა აგრესიულად და ანუ უმალ გადაჭუტონ ეს პრობლემა.
1: ეს მომენტი ის არის. თავის ელოდება. მე დაურუნდები კითხვას ბატონო როგორ ფიქრობთ დღეს ვუბრუნდებით აი თქვა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ რო გადანაწილება იყო რეგიონების ასეთ მოცემულობას
0: ეს მე ვფიქრობ რომ ძალიან ცხადია
1: ეს ბუნებრივად არის თუ
0: ამერიკის შეერთებული შტატები უბრუნდება მე ვფიქრობ მონროს დოქტრინას ოდესაც მათ სურთ რომ ამერიკის კონტინენტზე ისინი იყვნენ ხოლმე ერთად
1: აი ეს გაცხადებულადაც ითქვა
0: გაცხადებულადაც ითქვა და ვენესუელაში ვენესუელაში რაც მოხდა ამ წლის დასაწყისში მადუროს მოტაცება თუ კუბის მიმართ გაჟღერებული ძალიან დიდი მუქარა და პირ ხედავთ რომ კუბაში ფაქტიურად ელექტროენერგია არ მიეწოდებათ და უკვე ძალიან დიდი საფრთხის ქვეშ არიან ეს ამას ადასტურებს. მაგრამ მეორეს რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მაინც ანუ არის ძალიან პოლიტიკურ კლასში შერჩენილი ის პრაგმატიზმი, რაც მათ აჩვენებს რომ შეუძლებელია ერთის რომ მონროს დოქტრინას მისდევდე და სრული გავლენა გინდოდეს ამერიკის კონტინენტზე, მეორეს ხრივ ჩინეთთან ცდილობდა ეკონომიკურ როგორც
1: უოჩეთეს
0: და ზემოქმედებას კი ბრძოლაში შესვლას და მესამეს ხრივ რუსეთთან ცდილობდა სამხედრო დაპირისპირებას ნატოს ეგიდით, ხო რასაც უკრაინაში ხედავთ და სწორედ ეს განაპირობებს იმას, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები
1: აიჩა ინტერესები და
0: აი ამერიკის შეერთებული შტატები დღეს უკვე ტრამპის გამონათქვამები რო თქვათ, მე ჩვენ არ დაგვაბრალო რომ რაღაც უტრირებას ვახდენთ, ხო? საერთოდ ანუ გადის ევროპის თეატრი, ვთქვათ, ამ ბრძოლის თეატრი და რასაც უკრაინაში ვხედავთ,
1: იმიტომ და ფინანსურ სიმძიმესაც სხვაზე ანაწილებს.
0: ფინანსურ სიმძიმესაც უშუალოდ ევროკავშირზე
1: გადაიტანა. აი, გამოყო სამხედრო რაღაცა აღჭურვილობა და ევროპის ქვეყანა ფულსიხტის ამის შესყიდვაში.
0: თავისთავად და თვითონ ცდილობს რომ ორიენტირდეს უფრო თავის რეგიონზე, ასევე ვხედავთ რომ
1: აზია. ბატონო, მე მინდა საქართველოსაც მოვასწროთ და მანიშნებენ რომ 2-3 წუთი გრჩება და ამიტომ ახლა ერთ კითხვაზე მოკლე პასუხი და შემდეგ საქართველოსზე რამდენი სწორ მოასწრებთ. როგორ ფიქრობთ ამ ვიზიტის შემდეგ, რომელიც ჩინეთში შედგა, უახლოეს პერიოდში გაირკვევა ირანის პროცესის ბედი? ირანის არა, ირანში მიმდინარე პროცესის ბედი.
0: ირანში მიმდინარე პროცესის ბედი გაირკვევა ალბათ. მე ზოგადად ვარაუდობ ახლო მომავალში, რატომ? იმიტომ რომ ის პირველი ბლიცკრიგი, რაც სურდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში.
1: მე ვამბობ ამ შეხვედრის შემდეგ
0: თუ ჩინეთი ხედავთ, რომ ჩინეთს ძალიან დიდი გავლენა აქვს ირანზე, იმიტომ რომ ჩინეთი იყო მთავარი ირანის ნედლეულის და ნავთობის შემდგომი.

0: აღარ არის იმ რიტორიკით, როგორც იყო თებე ამ წელი თებერვლის ბოლოს, როდესაც ის გამორიცხავდა ნებისმიერ მოლაპარაკებებს და მიდიოდა მასობრივი სამხედრო შეტევა ირანის ტერიტორიაზე. დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ ანუ ეს ტრამპს წელს მით უმეტეს კონგრესში არჩევნები არის, ხო? ამერიკაში რასაკვირველია, უმები ამერიკულ მოსახლეობაში არ არის პოპულარული, ჩვენ ვიეტნამის პერიოდიდან გვახსოვს და ამიტომ ის შეეცდება, რომ ისე დაამთავროს ეს ომი, რომ პირველ რიგში არც ამერიკის პრესტიჟი მინიმალურად დაზიანდეს, მეორე მხრივ მალე რომ მიაღწიოს ამ კომპრომისს და მესამე მხრივ ესე შემდეგ შიდა ელექტორატისთვის კარგად წარმოაჩინოს.
1: ეს მოცულობითია, კომპონენტურია და ბოლო თემა, ნუ არ ვიცი რამდენს მოვასწრებთ ახლა ამ ორ წუთში. ჩვენ ვაკვირდებით რამდენი ხანია თბილისისა და ბრიუსელის პოლიტიკურ განცხადებებით დაპირისპირებას და ამის აგერ კიდევ ერთი გამოვლინება ვიხილეთ, რომელიც ქართული მედია საშუალებების აკრედიტაციის შეჩერებას გულისხმობს ევროსტრუქტურებში, აგერ დღეს მაგალითად მიმდინარე შეხვედრაზეც არ მოხდა ეს და პარალელურად ჩვენ დღეს მოვისმინეთ კიდევ ერთი კომენტარი უკვე ოპოზიციური ალიანსის მოთხოვნაზე, რომელიც საარჩევნო გარემოცვლილებას მოითხოვს და პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ იქ არაფერი არ შეიცვლება. აი ამ მოცემულობაში, როდესაც ასეთი გლობალური პროცესები მიმდინარეობს და საარჩევნო წელიწადს კიდევ უფრო უახლოვდებით, რა
0: პერსპექტივით უკვე რომ საბჭოთა იმდენი ხანი აკრიტიკეს რეალურად საბჭოთა ბლოკი და საბჭოთა კავშირი, თვითონ და იმს გავსნენ მათ, ალბათ აი მედიებისთვის ხელის შეშლა, ვთქვათ, მედიების დასანქცირება, ეს სწორედ ის არის, რაც 20-30-იან წლების საბჭოთა კავშირში ხდებოდა და დღეს, როდესაც ერთ-ერთი ევროპარლამენტარი სახელად ბრეიზა, რომელიც ხედავთ მის მიკერძოებულობაზე, მე მგონი არავის ეჩვი არეპარება და მის, ვთქვათ, ოპოზიციის ამ ნაწილთან კავშირებზე, ხედავთ, რომ ანუ ამ სიამაყით ამბობს, რომ სამ ქართულ მედია შეუზღუდა წდომა, ვთქვათ, ევროპარლამენტში და მათ უშლის თავიანთ საქმიანობას, ხომ? ეს მე ფიქრობ, რომ 10 წლის წინ მოგვესმინა ევროსტრუქტურებიდან ან 15 წლის წინ შემაშფოთებელი იყო.
1: ის ხომ საძლევნა მსგავსი რამეების გამო.
0: დღეს ანუ ისინი ამაყობენ იმით, რომ მედიის წინააღმდეგ გილაშქრებენ და მე ის ერთი კითხვა ისმის, აი ამითი სურს და

0: ნურობა რაც გვინდოდა და ვხედავთ რომ არაფშირობაზე და სტაბილურობაზე არის საუბარი, როდესაც ევროკავშირი ნატოს დანამატად იქცა და უშუალოდ ბორელის სიტყვები რო გავიხსენოთ, ბრძოლის ველზე სურს პოლიტიკური პროცესების გადაწყვეტა, ხომ და აქტიური მილიტარიზაცია ამიტის და იმის ფონზე რომ საკმაოდ დიდი ეკონომიკური კრიზისია და ისეთი წამყვანი წარმოებლები როგორიც იყო Mercedes-ი და Porsche გერმანიაში საკმაოდ დიდ დანაკარგებს განიცდიან, ამის პარალელურად მაინც დიდი ყველაზე დიდ ძალიან ხარჯები არის სამხედრო ინდუსტრიაში და ხედავთ რომ არც მალავენ, ანუ მათი წარმომადგენლები ამბობენ რომ ომისთვის ემზადებიან რეალურად და ჩვენ ამ შემთხვევაში მე მგონი ცოტა უნდა გადავხედოთ 78 მუხ საქართველოს კონსტიტუციაშიც, აუწონ დაუწონოთ, არ შეიძლება რომ თქვა 15 წლის წინანდელი მიდგომებით ახალ სოფლიოშიც იგივე მიდგომებით ვიყოთ და ზოგადად ჩვენი ქვეყნის ინტერესები უფრო მეტად უფრო პროაქტიულად უნდა დავიცვათ და ამ ილუზიებისგან განთავისუფლდეთ.
1: მადლობა, ამოიწურა და გადავაჭერბეთ კიდევაც ჩვენ საეთერო დროს. ვატო ქიზიყურაშვილი, ერთიანი ნეიტრალური საქართველოს წევრი იყო სტუმარი. მადლობა.
0: დიდი მადლობა, მადლობა მოწვევისთვის.
2: ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე. ზაზა ჩიტანავასთან ერთად. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90. კრწანისის ქუჩა 12.
3: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic-ის Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით. 19, 20 და 21 ივნისს. პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი, ბილეთები ჯიზე.

ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gg. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი, გამოიწერეთ სასურველი ნივთი. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ქართული კინომუსიკა.

ვენასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი Global Seli. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თ

0: აცრდება მიდგომები, რაც შეეხება გაჭიანურებულ პროექტებს, შავისის მიმართულებით მიდგომები მკაცრდება და ის უპასუხისგებელ კომპანიები თუ კონკრეტული პიროვნებები, რომლებიც არასრულებენ თავის ვალდებულებას სახელმწიფოს წინაშე, მათ შეეზღუდებათ ტენდერებში მონაწილეობის მიღება.
1: როგორც ირკვევა, ცვლილებების სამშენებლო კომპანიების მოთხოვნების შესაბამისად შემუშავდა, შესაბამისად ბიზნეს სექტორი მთავრობის გადაწყვეტილებას დადებითად ხვდება. დღეს განცხადებებისას ითქვა, რომ მავნე პრაქტიკას მთავრობა აგრესიული ნაბიჯებით პასუხობს, რაც არსებულ სიტუაციაში საუკეთესო გამოსავალია.
2: ჩვენ ვიძახით, რომ სექტორს ჭირდებოდა რეფორმა და ფაქტობრივად მნიშვნელოვანი ცვლილებები ძალიან დიდი სხვაობები იყო ხოლმე ამასთან დაკავშირებით, ასევე ხარჯების, პირდაპირი ხარჯების გადახედვა მოხდა, ეს ზედნადების ხარჯების შეეყო 59 დადგენებას, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე ისაუბრეს ანტიდემპინგურ, თქვა, სხვადასხვა ღონისძიებებზე.
3: ინდექსაციის მიღება კომპანიებს მოგცემს სტაბილურად საქმის კეთების საშუალებას და სიმშვიდის შეგრძნებას. ეს არის ძალიან დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯი, ვინაიდან აღნიშნულთან დაკავშირებით მშენებელთა ასოციაცია უკვე 5-6 წელია რაც იბრძვის. სექტორი ძალიან დააზიანა უკრაინის ომმა და მანამდე კოვიდმა. შესაბამისად, მაშინ რომ ინდექსაცია ყოფილიყო, თავის უფრო ძლიერი კომპანიები ეყოლებოდა სახელმწიფოს, ამიტომ არ შეიძლება არ იქნეს დანახული ის ხედვები, რომელიც დამზაობა, რომელიც სახელმწიფო სექტორის მიმართ გამოხატა.
4: ეს არის გარდამტეხი შეხვედრა, სადაც მნიშვნელოვანი სიახლეები გაგვიცხადეს, რომელიც პირდაპირ მიმართული არის სექტორის გაჯანსაღების კუთხით, სწორი ადეკვატური ფასწარმოქმნის კუთხით. პირველად შეიქმნა ის გარემოება, როდესაც მთავრობამ აგრესიული მოქმედი ნაბიჯებს დგას იმისთვის, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ის მავნე პრაქტიკა, რომელიც ამ სექტორში არსებობდა წლების განმავლობაში, რომ ამას უპასუხოს იმ სწორი ქმედითი ნაბიჯებით, რაც თავის მხრივ უზრუნველყოფს.

0: არავის უკვირს რომ მოლდოვის ხელისუფლება თავს ესხმის ქართულ თავისუფალ მედიასაც, ხო, მათ შეზღუდეს თავისუფალი მედია მოლდოვაში და ისინი ახლა თავს ესხმიან თავისუფალ მედიას საქართველოში.
1: მოლდოვას გადაწყვეტილება ამ შემთხვევაში ასაკურნა პოლიტიკურია, როგორც თავისი მედია საშუალებები მთლიანად გააქრეს საინფორმაციო ველიდან, რომელიც მათ გემოვნებას არ შეესაბამება, იგივე დამოკიდებულება ყველა მედია საშუალების მიმართ. და გარდა ამისა, ამით ხარს უჭერს აი ამ კოლექტიურ ნაცმოძრაობას, რომ საზოგადოებაში მეტი ავტორიტეტი ქონდეთ, როდესაც ისინი ამ მედია საშუალებებს, კონკრეტულ მედია საშუალებებს აკრიტიკებენ. ანუ ეს არის პოლიტიკა, ეს არის გამიზნული, კოორდინირებული გეგმა.
2: 12 მოლდოვური მედია საშუალების დახურვის შემდეგ კიშინოვი ევროპის კონვენციის მე-10 მუხლს უკვე სამი ქართული ტელეკომპანიის წინააღმდეგ არღვევს. თავად ეს კონვენცია გამოხატვის თავისუფლებაზე გვესაუბრება, თუმცა ფაქტია, რომ ამ კონვენციას მოლდოვასთან ერთად არღვევს საბჭოც, რადგან ოფიციალური კიშინოვის გადაწყვეტილებაზე ევროპის საბჭოს რეაქცია არ აქვს.
3: სოფობერიძე მუშაობდა თემაზე და პირდაპირ ეთერში გვერდებოდა, ასეთი იყო საათის მთავარი თემები. ახლა კი სპორტის სიახლეებით გახა გელაშვილი გვერდდება.
4: სპორტის ახალი ამბები გახა გელაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
5: ქუთაისში გრძელდება ჩოგბურთელ ვაჟთა საერთაშორისო ტურნირი, რომლის ერთეულთა ბადეში წარმატებით აგრძელებს ასპარეზობას. მე-4 ნომრად განთესილი ამ ტურნირზე ქართველი ჩოგბურთელი საბა ფურცელაძე, საბა მერვე ფინალში ბერძენი ევანგელოს კიპრიოტიში დაამარცხა, მატჩი 2:00 და 17 წუთს გაგრძელდა და სამსეტში იმარჯვა ქართველმა ჩოგბურთელმა 7-6, 7-6, 4-6, 6-1 გავიდა მე-4 ფინალში, სადაც ასპარეზობის მე-6 ნომრად განთესილ უკრაინელ ვადიმ ურსუს დაუპირისპირდება. მეორე წრეში წააგონ სამცხოვრო ამავე ტურნირზე მოასპარეზე

ტიტული, როგორც ცნობილი 2002 წელს კორეა-იაპონიაში მოიპოვა ბოლო მსოფლიო ჩემპიონატზე გუნდი ბრაზილია. ბრაზილიის ნაკრებმა მეოთხედ ფინალში დაასრულა 2018 წელს ბელგიასთან, ხოლო წინა ჩემპიონატზე ყატარში ხორვატიასთან წააგო. წლევანდელ მუნდიალზე კი, რომელიც სტარტს 11 ივნისს აიღებს, ბრაზილია C ჯგუფში ითამაშებს. მეტოქეები ბრაზილიის ნაკრებისა იქნებიან მაროკო, ჰაიტი და შოტლანდია.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპთიაქებში.
3: გაგაცნობთ 16 მაისის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 11 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში 14, ზუგდიდსა და ჭიათურაში 15. 16 გრადუსი იქნება სოხუმში, ფოთში, ქობულეთსა და ოზურგეთში და სტეფანწმინდაში 6 გუდაურში. თბილისში იწვიმებს ციკლონებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 პერიოდულად ძლიერი 20-25 მეტრ/წამში სიჩქარით. ამით 12 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 18.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობის.

0: ევროპიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: დღის არხის სპონსორია პანტოპრა. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, ხუჭისთვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.68 ლარი, 1 ევრო 3.13 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.62 ლარი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 79 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3.65 ლარი, 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 96 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 57 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 27 თეთრი.
5: ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: მოლაპარაკე ფირფიტების საიდუმლო. წყნარი ოკეანე, აღდგომის კუნძული. 1864 წელს ფრანგი მისიონერის ეპისკოპოს ეჟენ ეროს ხელში აღმოჩნდა ტორომოროს ხის ფირფიტები, რომელზედაც იდუმალი იეროგლიფები იყო დატანებული. ადგილობრივები მათ რონგო-რონგოს, ანუ მოლაპარაკე დაფებს უწოდებდნენ. ამ დღიდან ეს აღმოჩენა მეცნიერთა განსაკუთრებული ყურადღების საგანი გახდა. მათ დაადგინეს, რომ ყველა ფირფიტა დაახლოებით 2000 წლისაა და ყველა დაფა იდუმალი ნიშნებით არის დაფარული, რომლებიც მოცეკვავე ადამიანებს გვანან, ზოგი ფრინველებს, ცხოველებსა და თევზებს გამოსახავენ. ზოგზე კი გეომეტრიული ფიგურებია: სამკუთხედები, რომბები, ოვალები. რონგო-რონგოს ფირფიტებზე ჩანაწერები უწყვეტია სიტყვებად და წინადადებად დაყოფის გარეშე. ნახატების განლაგების მიხედვით შესაძლებელი გახდა იმის დადგენა, რომ ძველი გზავნილების საკითხვა საკმაოდ უცნაური მეთოდითაა შესაძლებელი. პირველი სტრიქონი იკითხება მარცხნიდან მარჯვნივ, მეორე კი პირიქით, მხოლოდ საპირისპირო მიმართულებით. შემდეგ მესამე სტრიქონი ისევ მარცხნიდან მარჯვნივ და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, ყოველი ახალი სტრიქონის წასაკითხავად აუცილებელი იყო ფირფიტის გადაბრუნება. თითქოს ყველაფერი მარტივია, მაგრამ რა ენაა ეს? და საიდან გაჩნდა ის აღდგომის კუნძულზე 2000 წლის წინ? ამიდუმალ დამწერლობაზე არაფერი იცოდნენ ოკეანის არცერთ ახლომდებარე კუნძულზე. მიიჩნევენ, რომ ოდესღაც რონგო-რონგოს ფირფიტებს თითეული კუნძულელი ინახავდა. მათზე განსაკუთრებული ინფორმაცია იყო დატანილი, რომელიც მხოლოდ აღდგომის კუნძულის მაცხოვრებლებისთვის იყო განკუთვნილი. მე-19 საუკუნეში პირველი კოლონიზატორების გამოჩენის შემდეგ აბორიგენებმა თითქმის ყველა არსებული დაფა გაანადგურეს. ლეგენდის თანახმად, ბევრი მათგანი, ვინც რონგო-რონგოს ენა იცოდა, მოკლეს და მათთან ერთად გაქრა უძველესი ცოდნაც. დღეს მსოფლიოს მუზეუმებში მხოლოდ 25 რონგო-რონგოს ფირფიტა ინახება, მაგრამ მათი გაშიფრვა ჯერ ვერ მოხერხდა. შესაძლოა ეს როდესმე მოხდეს და ჩვენ შევძლებთ აღდგომის კუნძულის მაცხოვრებლების საიდუმლო სამოხსნას.

0: რადიო იმედის ეთერში.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
2: 1921 წლის თებერვალში, როდესაც მტერი, ანუ საბჭოთა რუსეთის საქართველოს მოადგა, ივანე ჯავახიშვილმა გენიალური სიტყვებით მიმართა სტუდენტებს. შვილებო, ჩემი მოვალეობაა თქვენ წიგნისა და კალმისაკენ მოგიწოდოთ. მაგრამ ერის ცხოვრებაში არის ისეთი მომენტები, როცა საჭიროა ყველაფერი განზე გადასდო და იარაღით ხელში მტერს მიეგებო. და აი მეც თქვენ დღეს იარაღისაკენ მოგიწოდებთ. ასეთ განწყობას ქართველ პროფესორ ცხადია ბოლშევიკები არ აპატიებდნენ. უნივერსიტეტის რექტორი და წითელი პროფესორი კარლო ორაგველიძე ჯავახიშვილს ფალსიფიკატორსა და ისტორიული ფაქტების გამყალბებელსაც ეძახდა. მალე უნივერსიტეტიდან გააძევეს ადამიანი, რომელიც ამავე უნივერსიტეტის შექმნას უდიდესი ძალისხმევა შეალია. ამისათვის გამოიარა სიცივე, შიმშილი და ტანჯვა. ეს უკანასკნელი სიტყვები ეპითეტი არ გეკონოთ. ერთ-ერთ მოგონებაში წერია: სურსათი შოვნა ძნელი იყო, ტანსაცმელი შემოგველია და მახსოვს მამას მგონი წითელი ჯვრის საზოგადოებიდან და რომელიღაც სკოლის გაუქმებული პანსიონიდან დაბამბული ჯუბები, ცოტაოდენი შაქარი და გაყინული თევზი მისცეს. ბინას ვერ ვათმობდით და ამ ჯუბებში გახვეულები ვისხედით მამას მოლოდინში. მამა კი იმდენად დაკავებული იყო, რომ ძალიან იშვიათად თუ ასწრებდა ოჯახში ყოფნას. მიუხედავად წარმოუდგენელი შეურაცხყოფისა, დიდი ივანე მორალურად მაინც ვერ გატეხეს. უნივერსიტეტიდან გაძევებული და მორალურად უმძიმეს მდგომარეობაში ჩაყენებული მეცნიერის რეაბილიტაცია მხოლოდ მისი სიცოცხლის უკანასკნელ წლებში მოხერხდა. თავად ივანე ჯავახიშვილს თავის თავზე არასოდეს შეუქმნია ზეაღმატებული წარმოდგენა. ის განსაკუთრებული თამდაბლობით გამოირჩეოდა. საკუთარ თავს პატარა ჭიანჭველას ატარებდა.
3: ის განსაკუთრებული პატივისცემა, სიყვარულის გამოხატულება, რომ

0: ნექტარა, რომელიც ეფოთინება დიდ მარცვალს და მიაქვს.
1: სიცოცხლის ციკლი მუდამ სიკვდილით მთავრდება. სევდიანა წერს პროფესორი სერგო ჯორბენაძე ადამიანებს ერთხელ და თანაც დროებით ეძლევა სიცოცხლე. ასე იყო ივანე ჯავახიშვილის შემთხვევაშიც. 64 წლის მეცნიერი 1940 წლის 18 ნოემბერს ხელოვნების მუშაკთა სახლში ლექციას კითხულობდა. დარბაზი გადაჭედილი იყო. ამბობენ, ბოლო წამამდე არ დაუკარგავს საკუთარ თავზე კონტროლი. არისტოკრატიული რაინდობით ებრძოდა სიკვდილს. თითქოს მსმენელის ერიდებოდა. თავის ჩაკინდრა არ უნდოდა. ბოლოს მაინც სიკვდილმა აჯობა. მანაც იდაპზე დაყრდნობით ხელის გულზე ჩამოდო თავი. ეს ივანე ჯავახიშვილის უკანასკნელი ლექცია იყო. არავინ და არაფერი არ არის დავიწყებული. ივანე ჯავახიშვილს ადლიერმა თაობებმა ძეგლი აღუმართა. მიუჩინა მას მუდმივი ადგილი ქართველ მამულიშვილთა თანავარსკვლავედში.
2: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: დღის არხის სპონსორია პანტობრა. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, ხუჭისთვის
1: ფასოზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. როგორი ამინდ იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად

0: სარეკლამო სამსახური.
1: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა. აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: ზება პრინციპების დაცვას და პატივისცემას განსაკუთრებით დადასტურებულია საერთაშორისო სასამართლოების მიერ, მათ შორის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებებით. მიუხედავად ამისა, რუსეთი კვლავ აგრძელებს საერთაშორისო ვალდებულებების უგულებელყოფას და დგამს ნაბიჯებს საქართველოს რეგიონების ანექსიისკენ. ამის დასტურია 2026 წლის 9 მაისს მოსკოვსა და ცხინვალში რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმს შორის ხელმოწერილი მოკავშირეობისა და ურთიერთქმედების გაღრმავების შესახებ ხელშეკრულება. დღეს, როდესაც უკრაინაში კვლავ გრძელდება ომი, კიდევ უფრო ნათლად ვხედავთ, რომ ვერც ერთი ქვეყანა ვერ იქნება რეალურად დაცული, თუ საერთაშორისო სამართალის შერჩევითად იმოქმედებს, თუ ოკუპაცია დროთა განმავლობაში ახალ ნორმად გადაიქცევა და თუ ძალა სამართალზე მაღლა დადგება. საქართველო კვლავაც ერთგულია კონფლიქტის მშვიდობიანი და ყოვლის მომცველი მოგვარების პოლიტიკის და ყველაფერს აკეთებს მშვიდობის სტაბილურობისა და რეგიონში უსაფრთხოების შესანარჩუნებლად. ჩვენ კარგად ვიცით ომის ფასი და გვესმის, რომ მშვიდობა მხოლოდ სამხედრო ესკალაციის არარსებობა კი არა, არამედ პასუხისმგებლობა საკუთარი ხალხის, რეგიონისა და საერთო ევროპული მომავლის წინაშე.
1: საქართველოს ხელისუფლებამზე და უკრაინის ხელისუფლებასთან ჯანსაღი დისკუსიისთვის უმცელოდება დამოკიდებულების შეცვლას პრემიერ-მინისტრმა იმ ნაბიჯებზე ისაუბრა, რომელიც უკრაინამ საქართველოსთან მიმართებით გადადგა.
2: ქვეყანა და უკრაინული ხალხი არის მეგობარი ხალხი, როდესაც უკიდურესად არამეგობრული ნაბიჯები გადაიდგა უკრაინის ხელისუფლების მხრიდან ჩვენ დარჩით სამხრივი მეგობრობის რეჟიმში. და ნებისმიერ შემთხვევაში, რაც უნდა მოხდეს, ჩვენ ვაპირებთ დარჩეთ სწორედ ამ რეჟიმში, სამხრივი მეგობრობის რეჟიმში. იმედი გვაქვს, რომ უკრაინის ხელისუფლება შეცვლის დამოკიდებულებას ქართველი ხალხის მიმართ და შესაბამისად საქართველოს ხელისუფლების მიმართ. აბსოლუტურად სასაციელოა სააკაშვილის ამ კონტექსტში განხილვა, რომელიც არის ეთნიკურად ქართველი, ეს განცხადება საინტერესო, ითომეტეს ეს არის ის ადამიანი, რომელმაც პირველ რიგში

კი ასეთია. ცხინვალსა და ბორჯომში 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ახალციხესა და გორში 15, რუსთავში 19, სიღნაღსა და თელავში 20. 10 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 9, სტეფანწმინდაში, 6 გუდაურში. თბილისში იწვიმებს ციკლონებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 პერიოდულად ძლიერი 20-25 მ წამში სიჩქარით. ამით 12 გრადუსი

0: დროულად გავაკეთოთ დაავადების პროგრესის იდენტიფიცირება და ექიმებს საშუალება ქონდეთ დროულად იმოქმედონ იმისთვის, რომ უფრო დიდი ხნის იყოს შენარჩუნებული ჩვენი პაციენტების ჯანმრთელობა და ფუნქციური სტატუსი. აღნიშნული სერვისი ითვალისწინებს გარკვეული ექიმთა ჯგუფის მიერ ზედამხედველობის განხორციელებას და ვინაიდან აღნიშნული დაავადებები როგორ და უნდა აღინიშნოს, რომ ის იმ დაავადებათა ჩამონათვალი დამტკიცდა, რომელიც დაექვემდებარება აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში უფასო სერვისის მიღებას, ეს გახლავთ ჯუშენის კუნთოვანი დისტროფია, ბეკერის კუნთოვანი დისტროფია და სპინალური კუნთოვანი ატროფია. სწორედ აღნიშნული დიაგნოზის მქონე ყოველი ბენეფიციარი, საჭიროების მქონე პაციენტი მიიღებს სერვის სრულად უფასოდ სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში და ეს სერვისი მოიცავს როგორც ექიმ სპეციალისტების კონსულტაციებს, ასევე კლინიკო ლაბორატორიულ და ინსტრუმენტულ გამოკვლევებს.
1: აი, როგორი არის, ვთქვათ, ერთი არის სპეციალისტების დაკვირვება და მათი მეთვალყურეობის ქვეშ ამ პროცესის გავლა და მეორე რა პრაქტიკული მხარდაჭერა არის სერვისის სახით შეთავაზებული ამ პროგრამის ფარგლებში უკვე კლინიკებში.
0: დიახ, როგორც მოგახსენეთ, ეს დაავადება პროგრესული ხასიათის და კომპლექსურობით ხასიათდება და დროთა განმავლობაში მის სამიზნეს წარმოადგენს თითქმის ყველა სასიცოცხლო ორგანო. შესაბამისად, კომპლექსური მიდგომა ზედამხედველობაშიც ეს არის ერთ-ერთი საკვანძო მომენტი აი ამ პროგრამული სერვისის. ექიმთა ჯგუფი, რომელიც შედგება 6 მიმართულების სპეციალისტისგან, იზრუნებს ჩვენი ბენეფიციარების ჯანმრთელობაზე და გაუწევს ზედამხედველობას მონიტორინგს დაავადების მიმდინარეობას. ეს გახლავთ მთავარი ნევროლოგი, რომლის

0: გახსენეთ, ახლა მიმდინარეობს სამედიცინო დაწესებულებების ჩართვა აღნიშნულ კომპონენტში. ჩვენი ძალიან დიდი სურვილია, რომ აუცილებლად რეგიონული დაწესებულებები ჩაერთონ და მათი სურვილიც არის, აუცილებლად მიმდინარეობს ამაზე მუშაობა. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ იშვიათი დაავადებების, ესე თქვა, თავის სახელწოდებიდან გამომდინარეც უკვე ცხადია, რომ ეს არ გახლავთ ფართედ გავრცელებული, ეს დაავადებები საჭიროებს შესაბამის გამოცდილებას დაავადებების სწორი მართვა და სამედიცინო დაწესებულებები მუშაობენ უკვე საკმარისი ინფორმაციის მოპოვებისთვის იმ კუთხით, რომ მზაობა მათი უკვე იყოს, რათა ჩაერთონ და უახლოეს მომავალში დარწმუნებული ვარ, ჩვენ ბენეფიციარებს შეძლებათ სერვისების მიღება არა მარტო თბილისში, სადაც უკვე რეგისტრირებული ყავს მიმწოდებლები, არამედ რეგიონებშიც უფრო რო გამარტივდეს მათთვის აღნიშნული სერვისების მიღება.
1: ამ ბენეფიციარების ინფორმირებულობა როგორ მოხდება? ალბათ თვალსახადარი რო რაღაცა სიფრთეში გავრცელდება ისედაც ერთმანეთში ეს ინფორმაცია, თუმცა იმისთვის რომ ინფორმაცია ყველასთან მივიდეს და გამოიყენონ მაქსიმალურად, რა ტიპის მექანიზმებს გამოიყენებს თქვენი უწყება?
0: ჩვენ ძირითადად ვმუშაობთ როგორც ასევე ბენეფიციარებთან, ასევე ექიმ სპეციალისტებთან. თქვენ მოგეხსენებათ, აღნიშნული ბენეფიციარი მეთვალყურეობას კონკრეტული ექიმ სპეციალისტები ახორციელებენ, ვართ ყველა ექიმთან მუდმივ კონტაქტზე, სრულად არის მიწოდებული წარმოდგენილი ინფორმაცია ყველა ექიმ სპეციალისტისთვის
1: და ის დეტალებში უფრო კარგად გაერკვევიან.
0: რა თქმა უნდა, და როგორც უშუალოდ ბენეფიციარებს მიეწოდებათ სააგენტოდან აღნიშნული ინფორმაცია, ასევე სამედიცინო დაწესებულებებისა და ექიმ სპეციალისტების მეშვეობით ხდება აღნიშნული ინფორმაციის მიწოდება.
1: გასაგებია, როგორ ფიქრობთ, რა დრო დაჭირდება იმისთვის, რომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით დაიფაროს და ათვისებული იყოს ამ კლინიკების ჩართულობაც, აი ფორმალური ნაწილი ახლა როგორ ხდები, ხო?
0: დიახ, რეგიონალური მოცვით ალბათ შესაძლებელია ცოტა პერიოდი 1-2 თვე გახდეს საჭირო იმისთვის, რომ სრულად ადეკვატური
1: რეგლამენტი იქნება გასაუმჯობესებული.
0: უფრო დაწესებულებების მხრიდან სრული სერვისის, დიახ, შესაბამისობა და მათი მხრიდან მზაობა. ჩვენ მზად ვართ ყველას გავუწიოთ სათანადო დახმარება, ინფორმაციის მოძიებაში, რაც არის ამ სერვისის მიწოდებისთვის საჭირო, როგორც კი მზაობა იქნება რეგიონული დაწესებულებების, ჩვენ ჩავრთავთ სახელმწიფო პროგრამაში და მივცემთ საშუალებას, რომ მიაწოდონ პროგრამული სერვისები.
1: თუ შეიძლება მეტი კონკრეტიკა გავიგოთ, თქვენ ძანებთ, რომ მულტიდისციპლინური გუნდი გააკონტროლებს, ჩამოთვალეთ კიდევაც ეს მიმართულებები ექიმ სპეციალისტებისა, ეს ერთი მულტიდისციპლინური ჯგუფი

ცების მიღება და სწორედ ეს იშვიათი დაავადებებიც ამ კუთხით დაავადებების მეთვალყურეობაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რათა ჩვენი ოჯახები და ბენეფიციარები დაცულები იყვნენ ზედმეტი დანახარჯებისგან. ყოველას მოეხსენება, რომ ეს დანახარჯები და განსაკუთრებით იშვიათი დაავადებების კუთხით დანახარჯები საკმაოდ სოლიდურ თანხებს აღწევს და სწორედ ის, რომ მუდმივი მეთვალყურეობა ესაჭიროებათ ბენეფიციარებს, მუდმივი საჭიროებებია მათი ჯანმრთელობის უზრუნველყოფისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანია სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში სულ უფრო მეტად იყოს მოცული აღნიშნული სერვისები და გათვალისწინებული ჩვენი ბენეფიციარების საჭიროებები. ეს კონკრეტული

0: მდგომარეობიდან გამომდინარე, როგორ ხედავთ თქვენ ჯართელოს ეროვნული სააგენტოს დირექტორის მოადგილე ბრძანდებით, ჩახედული ხართ თქვენ წინ იშლება სტატისტიკური მონაცემები, რეალობა, სურათი და როგორ აკვირდებით იმისთვის, რომ უფრო მეტად იყოს მხარდაჭერილი და გაადვილდეს ბენეფიციარების მდგომარეობა პერსპექტივაში? კიდევ რა ტიპის სერვისები შეიძლება იყოს წარმოდგენილი სახელმწიფოს მხრიდან, ან უკვე ხო არ მუშაობთ? რაზე შეგიძლიათ გვითხრათ?
1: რა თქმა უნდა, საჭიროებები ნამდვილად ბევრია. თუმცა ის, რომ ყოველწლიურად მზარდია ჩვენი ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამების ბიუჯეტი, მიუთითებს იმაზე, რომ სახელმწიფოც უფრო მეტად ითვალისწინებს ამ საჭიროებებს, უფრო და უფრო მეტი სერვისის დაფინანსება ხდება სახელმწიფოს მხრიდან სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში. ასე მაგალითად, გასულ წელს უკვე იშვიათი დაავადებების მართვის მიზნით დაიხარჯა 71 მილიონი ლარი, წელს უკვე ბიუჯეტში 75 მილიონი ლარი გახლავთ გათვალისწინებული. საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამის ბიუჯეტი 1.5 მილიარდ ლარამდე არის თითქმის გაზრდილი. შესაბამისად, ყოველწლიურად იზრდება იმ სერვისებისა და მანიპულაციების ჩამონათვალი, რასაც სახელმწიფოს თავაზობს პროგრამების ფარგლებში. ჩვენს ბენეფიციარებს რათა უფრო მეტად იყოს ჩვენი პაციენტების ჯანმრთელობა დაცული და მეტად იყოს მათი საჭიროებები დაფარული. ამჯერადაც მიმდინარეობს სამინისტროში, შესაბამისი სამსახურების მიერ, რა თქმა უნდა, სააგენტოს ჩართულობითაც მუშაობა არაერთი მიმართულებით, რიგ შემთხვევაში ეს გახლავთ სამუშაო ჯგუფების ფორმატში, ექიმ სპეციალისტებისა და უშუალოდ ბენეფიციარების ჩართულობით და აუცილებლად საერთაშორისო პარტნიორების ჩართულობითა და მოცდილების გაზიარებით. არაერთი მიმართულებით მუშავდება ინიციატივა და საკითხი და როგორც კი ეტაპობრივად უკვე საბოლოოდ ხდება შეჯერება გადაწყვეტილების, უკვე ფართოვდება არათუ ესა თუ ის პროგრამა და საზოგადოებისთვისაც ხდება ცნობილი აღნიშნული გადაწყვეტილებების შესახებ. ასე რომ, რა თქმა უნდა, ჯერ კიდევ ძალიან ბევრი საჭიროება არის ჩვენი ბენეფიციარების და მოქალაქეების წინაშე, მაგრამ ისევე როგორც

0: ყოველ დღე შაბათ კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
2: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახურია.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო. ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. გლობალსელი. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად ხმალე ქუჩაივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. გლობალსელი.

0: ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად, სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
2: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: 2-333-1059 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
0: სრული საათის სპონსორია

არ არის ერთადერთი საფრთხე, რომელიც იმ ფუნდამენტს არყევს, რომელზეც ევროპა აშენდა. არანაკლებ საშიშია სიმართლის რელატივიზაცია, ორმაგი სტანდარტები, პოლიტიკური კონიუნქტურისთვის ღირებულებების გადაფასება და დემოკრატიის სახელით თავად დემოკრატიული პრინციპების დასუსტება. ბოლო წლებში ჩემი ქვეყნის კრიტიკა ზოგიერთისთვის ყველაზე მიმზიდველ საქმიანობად იქცა. კრიტიკა დემოკრატიის ბუნებრივი ნაწილია, მაგრამ მაშინ, როდესაც პოლიტიკური მიზნები ფაქტებზე მაღლა დგება, ეს უკვე არადემოკრატიის გაძლიერებას, არამედ ნდობის რღვევას ემსახურება. თვალთმაქსო

0: სესიის ფარგლებში მაკაბაჭორიშვილი შეხვდა უკრაინელ კოლეგას, განმარტა რომ უკრაინულ მხარესთან დიალოგი უნდა გაგრძელდეს და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, უნდა შეიცვალოს მათი ხელისუფლების დამოკიდებულება საქართველოს მიმართ. ჩვენმა ქვეყანამ კი ომში მყოფ ხალხს სოლიდარობა და მხარდაჭერა არაერთხელ დაუდასტურა. უკრაინის პირველმა დიპლომატმა მაკაბაჭორიშვილთან შეხვედრის დეტალებზე სოციალურ ქსელში დაწერა.
1: მნიშვნელოვანია, რომ უკრაინულ მხარესაც ჰქონდეს სწორი აღქმა, თუ რა განწყობები არსებობს და რა დამოკიდებულებები არსებობს ქართულ საზოგადოებაში იმ ნაბიჯებთან დაკავშირებით, რომელსაც ჩვენ ბოლო პერიოდში, ბოლო წლების განმავლობაში ხედავდით უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან. ხარს უჭერთ ისევ და ისევ უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას.

0: ასავე ბეტელი სხვა ევროპელი თანამდებობის პირებისგან განსხვავებით დიალოგის მომხრეა, რაც მისასალმებელია.
1: ლუქსემბურგის საგარეო საქმეთა მინისტრის სხვა მისი კოლეგებისგან განსხვავებით არასდროს ამბობს უარს დიალოგზე. ჩვენ ძალიან ხშირად გვაქვს შეხვედრები, ხშირად საუბრობთ. მას აქვს ყოველთვის სურვილი, რომ პირადად მოისმინოს ქართული მხარის პოზიციები ამა თუ იმ საკითხზე. ძალიან ხშირად ხდება დისკუსიები საქართველოზე, მაშინ როდესაც საქართველოს არავინ ეკითხება პოზიციების დაფიქსირებას, არავინ ეკითხება თუ რა ხდება საქართველოს ლოში ჩვენი პერსპექტივიდან. შესაბამისად მისასალმებელია, როდესაც მსგავსი სურვილი უჩდება კოლეგას, რომ გაიგოს რა ხდება რეგიონში, რა ხდება საქართველოში.

ჩემპიონთან. სამხარაძე ბრინჯაოს მედლისთვის ბრძოლაში მოლდოველ ეობრაჰია კაზაკუს ერკინება. რაც შეეხება ევროპის 17 წლამდელთა ჩემპიონატს თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა შორის, ეს ტურნირი სამოკოვში დღეს დაიწყო. პირველ დღეს 48, 55, 65, 80 და 100 კილოგრამებში მოასპარეზე მოზარდები გავიდნენ ხალიჩაზე. დაწყებულია უკვე ეს ტურნირი. ლაშა ქორიძე 48 კილოგრამში საკვალიფიკაციო ეტაპზე აზერბაიჯანელ ჰუსეინ ჯავად რზაზადესთან დამარცხდა 0-9. 15 წლამდელებში ევროპის შაშანდელ ჩემპიონთან აზერბაიჯანელი ფალავანი ნახევარფინალშია და ფინალში გასვლის შემთხვევაში ქორიძეს დამამშვიდებელ ეტაპზე ანუ რეპეშაში მიეცემა ბრინჯაოს მედლისთვის ბრძოლის შანსი. 55 კილოგრამზე კატეგორიაში თემურ თუთარაშვილი მერვედ ფინალიდან ჩაება ტურნირში, სადაც უკრაინელი ვალენტინ ბილეიჩუკი დაამარცხა და ახლა მეოთხედ ფინალში ბელარუს დანიელ ნახავიცინს შეხვდება. ბიძინა ჯინჯარაძემ 65 კილოგრამში საკვალიფიკაციო ეტაპზე აზერბაიჯანელ რაშიდ ნაზაროვთან წააგო. ნაზაროვი ნახევარფინალშია საკვალიფიკაციო ეტაპზე. ასევე აზერბაიჯანელთან მოუწია შეხვედრის ჩატარება რატი რევაზაშვილს 80 კილოგრამში. ნიხატ სულემანლი გახლდათ რევაზაშვილის მეტოქე და ის შეხვედრაც აზერბაიჯანელის გამარჯვებით დასრულდა. ისიც ანუ სულეიმანლიც ნახევარფინალშია გასული და ფინალში გადასვლის შემთხვევაში რეპეშაში გაუხსნის გზას ქართველ ფალავანს. საკვალიფიკაციო ეტაპზე მურთაზ ბაღდავაძე 100 კილოგრამზე კატეგორიაში რუმინელ მარკო დავით ვინტანს 11-0 ზლია. მომდევნო მეტოქე ბელარუსი დანიელ ზივულა გახლდათ 4-0 მოიგო ის შეხვედრა ქართველმა ფალავანმა და ახლა ბაღდავაძე ნახევარფინალში აზერბაიჯანელ ჰაკიმ ტაგიევს შეხვდება. მორიგი აზერბაიჯანელი საქართველოს ნაკრების წევრის მეტოქე. შეგასვენებთ ევროპის ჩემპიონატზე სრულად დაკომპლექტებული გუნდითაა ჩასული ჩვენი ნაკრები მეორე ხუთეულში. შემდეგი ფალავნები შედიან: მკრტიჩ ჯანამიანი 45 კილოგრამში და ისავ ჩვენი ქვეყნის ღირსებას 51 კილოგრამში გიორგი ნარიმანიძე, დავით მძევაშვილი 60 კილოგრამში, 71-ში ბოგდან კვანტალიანი, ხოლო 92 კილოგრამში ნურადინ მუსტაფაევი. ისინი 16 მაისს ანუ ხვალ დაიწყებენ გამოსვლას აღნიშნულ ზონით კატეგორიებში. ფინალური ბლოკი ზეგისთვის გაიმართება.

0: ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან თელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროებს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართ ეთიკებს.
3: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
4: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
5: ახალ ქალაქი 103.3.
6: ახალციხე 101.5.
7: ბათუმი 101.
8: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
9: ცხინვალი და გორი 99.9.
10: გუდაური 105.
11: დედოფლისწყარო 104.7.
12: დმანისი 105.1.
13: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
14: თელავი 103.
15: მარტვილი 107.
16: მესტია 107.9.
17: სტეფანწმინდა 101.
18: ფასანაური 103.7.
19: ქუთაისი 109.
20: ჭიათურა 104.1.
21: თბილისი 105.9.
22: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
23: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვი ზოლით.
24: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვი ზოლით.
25: მეტი სიახლე, მეტი სასიამოვნო ურთიერთობა, მეტი დადებითი ემოცია და რა თქმა უნდა მეტი ჯაჯომანია. რადიო იმედის ეთერშია რჩეულების სახალხო შოუ 17-17. ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია გია ჯაჯანიძის ჭრელი პარასკევი.
26: მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, Facebook გვერდის მაყურებელო და ტელე მაყურებელო. დღეს პარასკევია და მე გია ჯაჯანიძე თქვენთან ერთად ვარ. მოკლედ, ჩემო ძვირფასებო, ძალიან საინტერესო სტუმრები მყავს.

0: მე თბილისში გადმომედი აქ სასწავლებლად აქ სწავლობდი და მე უფრო დარო დავფიქრდი წავედი პოლიციაში. პოლიციაში რომ წავედი ფიქრობდი ახლა რაღა პოლიციაში ვიყო და ვიყო რიგითად დავრჩე არა დაამთავრე თუ უმაღლესი მე დაამთავრე პოლიციის აკადემია მოსკოვის ფილიალი იყო უმაღლეს სასწავლებელი იყო თბილისში და ნენელა ჩემი შრომი ჩემი უპატრო და თბილისში არავინ ყავდა მე ისეთ პატრონს დამხარებოდა და ჩემით მივაღწიე ჩემი შრომით გაჭირებით მივედი პოლიციის გერნობამდე. კი გამიჭირდა, მაგრამ თავი რაც იყო, რომ რასაც თუ აგრამე საქმეს ვაკეთებდი, მიფასდებოდა და ყავდა კარგი უფროსები. აი უფრო მეტად რომან გვენცაძეს ხელში გავიზარდე და ძალიან მიყვარდა ის კაცი და რასაც მავალებდა ვაკეთებდი და ქეს მიფასდებოდა.
1: ისე რასაოცარია ახლა ბატონი რომანი ახსენეთ და მეც ძალიან ბევრი ისტორიები ვიცი. იყო ძალიან ძლიერი პოლიციელი და ამავდროულად ძალიან ადამიანური. ისეთი ისტორიები ვიცი, რომ აი თითქოს წარმოუდგენელია, რომ ასე ცხოვრობდა ადამიანი და თან რამდენად კარგია ეთყობა მადლიანი ადამიანი ხართ, რომ გაიხსენეთ, გაიხსენეთ და ძალიან სასიამოვნოა. ბატონო ანზორ, აი პირველი ნაბიჯი, აი როდის გადადგით დამოუკიდებელი, თან მიხვდით, რომ აი უკვე მაღლა მაღლა მივდივარ. რა იყო, რა დაწინაურება იყო ეს?
0: და დაწინაურება ეს ვიყავი პოლიციის კაპიტანი, მეკუთვნოდა მაიორობა. ხოდა მაიორობა რომ მეკუთვნოდა თავმჯდომარეობა ქონოდა განყოფილების რუს და ოფიცერებთან სამართლოს რუს მოადგილე მაინც. და არ ქონდა თავმჯდომარეობა, გამისა სამი წელი. და ჩვენი უფროსი იყო ქალაქში, ქალაქსოურის უფროსი იყო ბორია ივანოვი. და ბიჭებმა თხოვეს, ბატონო ბორიაო, მარგიანი, კაი ბიჭიაო, წესიო და გავუკეთოთ რა ესე ორი კვირი დავნიშნოთო განყოფილების უფროსად. ო მარგენ კაი ბიჭიაო, მაგრამო სვალიაო. ის სვანობაც მიშლიდა წოდებას.

0: ნორმალად ვიჭემე და ოჯახებს საერთოდ არ სწავდიოდით. იმიტომ რომ მიგვიჭერდა სამსაურში ყოფნა ჯერ მე ცხინვალის ომი იყო თბილისში ჯერ არეულობები მე ისე რომ დაბრუნდი ცხინვალის თბილისში მოხდა ომი და მთელი საქართველო იყო ჩართული და გაიყო რა და პოლიცია ძალიან ცოტა ვიყავით. თავდაცვა თითქმის გათიშული იყო აქ ამიდან და ძალიან გიჭირდა ვერ ვახერხებდით რომ აი რას მოახერხეთ მოახერხეთ ეს რომ ნაკლები სიკვდილიანობა ყოფილიყო და ჯერ პირადად აი მინისტრად დაინიშნა რომან გვენცა და მეორე დღეს დაჭრეს. აი ასეთი ცხოვრება იყო. ძალიან ჭირდა და ვერ ვახერხებდით ისე რომ გაგვენეიტრალებინა და საგვეცილებინა ესო, იმიტომ რუსეთის გვაწვებოდა. შიდამტრები იყვნენ, მაგრამ გარეთამტრები უფრო მეტი იყო და ურევდა ქვეყანას და იყო.
1: აა ბატონო ანზორ, აი ესეთი თანამდებობები გქონდათ და იყო ომის პერიოდი. თქვენი ოჯახი აი ყოველთვის მეორე ხარისხოვანია ხოლმე ადამიანებს, აი ჩვენ რო უყურებთ მოქალაქეები, პოლიციელია იბრძვის თანამდებობის პირია, ის უნდა იყოს ესე და არ ვკითხულობთ ხოლმე აი ოჯახი, აი რას შვებოდა ოჯახი მაგ დროს, როგორ ნერვიულობდა.
0: ну 90-იან წლებში რა თქმა უნდა თბილისში იყო ჩემი სულშვილი, ორი შვილი ყავდა, ორი ბიჭი და ერთი მეუღლე ჩემი. აქ იყვნენ, მაგრამ როცა თბილისში ომი მოხდა, ცოტა ხნით აფხაზეთში გავუშვი. აფხაზეთში რო გავუშვი, ბინა მქონდა დევის მასივში და სულ ჩამისხლეს ბინა თბილისში. კედლები ყველაფერი და მესამე მეოთხე სართული მქონდა, სულ დასხლული იყო. მე ვერ ვიცხრა ვინ გააკეთა, მაგრამ
1: თქვენი თანამდებობის გამო იყო?
0: დიახ, სხვა არაფერს, იმიტომ რომ არ ვიყავი ახლა და კი არ ვიტყვი ვიზახე რომ ყველაზე მაგარი პოლიცია

0: ვიფერეთ ერთმანეს და ბოლოს ეხლას მეულია სოცხალი ვინც მე მესროდა და ვისაა ჩხუბი მომსდია, მაგრამ მეგობრობ ზოგთან ახლას.
1: რა საოცარია, ну გაუგებრობა იყო ესეც და ეთყობა აქედან გამომდინარე ორივე მხარე აა უფრო ჯანსაღად მიუდგა ყველაფერს. ორგზის დევნილი იყავით, აი ორჯერ დევნილი. აი რა მოგცათ ამ განვლილმა გზამ? აი რა ისწავლეთ, თუ ტკივილის გარდა ვერაფერი ვერ ისწავლეთ?
0: ნუ ჩვენს მე და

0: ვარტავას ფულს ვაგროვებთ, მე დახმარებებს უწევ და რა ვიცი აბა. რა შეგვიძლია ვაკეთებს ყველაფერს.
1: ა რამდენი წლის ბრძანდებით?
0: 71.
1: 71? ის, ოი, რა მითხარით. იცით რა არის? აი
0: მაგრამ ერთობს კიდე გაუძლებ.
1: იცით რა მითხარით? ა ნახეთ ა არ ვიცი, მე 64 წლის ვარ და 71 თუ 70 შემდეგ ეს ბევრია თუ ცოტა, უბრალოდ თქვენ უნდა გკითხოთ. ნახეთ, გადის ცხოვრება. მივდივართ დამთავრებისკენ. მათ შორის მე ძალიან ხშირად ვფიქრობ ხოლმე, რომ აი ნელ-ნელა იწურება ეს წლები. აი როგორ შეაფასებდით თქვენს მოღვაწეობას? თქვენ თავად ის არა რომ აი ვიღაცას ვკითხოთ და ის იტყვის, აი რა კმაყოფილი ხარ, დაგიფასთათ შრომა?
0: ვერ ვიტყვი რომ არ დაიფასდა, იმიტომ რომ მე თავის საზრდამდე არაფერი მაქვს, კარგის მეტი არ დაუტოვებია რასოს ქუჩაში სხვადასხვაის და არ დამკარგნია ჩემი ნაშრომი, ნაომარი ნაწვალები. კარგის მეტი აფერ არ გაუკეთებია და აი ახლაც თუ რამე არის დახმარებებზე, რამეზე თუ გჭირდება, ვეხმარებიან, ვარსარგოვნებიან არაფერზე. მე ჩემ თავზე არა ნაკლებად ვთხოვ იმას რამეს, მაგრამ ბიჭებს ხო უჭირთ, იქ ქვდებიან, ზოგს საოპერაციო, ზოგს 1000 რაღაცა უჭირთ, ხშირად ვეხმარებიან.

0: ბო და ბატონები. თქვენ წინაშია გია ჯაჯანიძის ჭრელი პარასკევი.
1: პირველ დაჭერაში წარმოგიდგენთ სეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
2: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ და ხარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილ. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: ბედნიერებისა და პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე ATL, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-93.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
5: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: 2 3 3 5 5 9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და საშუალო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. გლობალსელი. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქუჩა ივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17, 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23.

0: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 5 5

0: მაქსიმალურად შეზღუდა და ტელევიზიები დახურა ქართულ მედიაზე თავდასხმა გასაკვირი არ არის საქართველოს ხელისუფლებისთვის.
1: შეფლება დიდი ხანია ფარფეშ არის გათელილი. მოლდოვაში დატოვეს სულ ორი ტელევიზიას. საზოგადოებრივი მაუწყებელი 1 და საზოგადოებრივი მაუწყებელი 2. სინამდვილეში ორი სახელმწიფო ტელევიზია ფუნქციონირებს ხოლო მოლდოვაში. ესეც მეტყოლებს საერთო მდგომარეობაზე, თუმცა თქვენ იცით რომ მოლდოვას არავინ ამისათვის არ აკრიტიკებს. ასეთ ფონზე, როდესაც ორი სახელმწიფო ტელევიზია დატოვეს სინამდვილეში მოლდოვაში, სახელმწიფო მას ხასუსო ეს არ არის.

0: უბრალოდ ევროპარლამენტი საბჭოთა კავშირის უზენაეს საბჭოს. ეს არის ტრაგიკული მდგომარეობა, რასაც ჩვენ ვხედავთ, იმედი გვაქვს, რომ მომავალში ეს ყველაფერი გამოსახდება.
1: მიზანმიმართულად გეგმაზომიერად თვეების განმავლობაში გეგმავდნენ ამ შესაძლებლობას, რომ პირველივე შესაძლებლობის დროს შეეზღუდათ იმედის საქმიანობა და ამას საჯაროთაც საუბრობდნენ. ხან რეზოლუციებში წერენ, ხან ინდივიდუალურ მიმართვებს ინდივიდუალად მიმართავენ წევრ სახელმწიფოებს. ფაქტია, რომ არის კონკრეტული გეგმა იმისა, რომ ქართული ტელევიზიები შეიზღუდოს, ის ტელევიზიები, რომლებიც სიმართლეს საუბრობენ, რომლებიც არ ჩუმდებიან, ოდესაც არის კრიტიკული სიტუაცია ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით.
2: უსამართლო დამოკიდებულება და ორმაგი სტანდარტი საქართველოსთან მიმართებით ასე ეხმაურება მართველი გუნდი დანიის დედაქალაქში განვითარებულ პროცესებს, როდესაც პოლიციამ აქციის მონაწილეების მიმართ ფიზიკური ძალა გამოიყენა.

0: აღწევს 2 მილიონ ტონას, ხოლო ცემენტის წარმოება გაიზრდება დაახლოებით 450 000 ტონით და 2.7 მილიონ ტონამდე გაიზრდება. ორივე ქარხნის ექსპლუატაციაში შესვლა დაგეგმილია 2028 წლის დასაწყისში, სწორედ მაშინ, როდესაც ჩვენი ხედვით ქვეყანა შევა ინფრასტრუქტურული პროექტების ზრდის ფაზაში და ჩვენი სურვილია, რომ მაქსიმალურად მზად შევხვდეთ ამ ეტაპს.
1: ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 19 საათზე გავა.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ დრო, გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. ზონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპთიაქებში.
5: გაგაცნობთ 16 მაისის სამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 11 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში 14, ზუგდიდსა და ჭიათურაში 15. 16 გრადუსი იქნება სოხუმში, ფოთში, ქობულეთსა და ოზურგეთში, 17 ბათუმში, სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ბორჯომში 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ახალციხესა და გორში 15, რუსთავში 19, სიღნაღსა და თელავში 20. 10 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 9, სტეფანწმინდაში, 6 გუდაურში. თბილისში იწვიმებს ციკლონებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 პერიოდულად ძლიერი 20-25 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 12 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 18.
6: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
7: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2

0: ა მერე უკვე კი.
1: ყველა ოფიცერი, ყველა солдат ფიქრობს, რომ წოდება მიიღოს ასე და ეს ფიქრობდი რაღა რიგითა დაბჭება, რომ თუ შევედი და ვიყო მეთქი.
0: ა თქვენი პროფესია და თქვენი სამსახური მოითხოვდა იმას, რომ 24 საათი ლამის უნდა ყოფილიყავით გარეთ სამსახურში. ოჯახი როგორ ეგუებოდა ამას?
1: ძალიან ცუდად მართლა, ძალიან პრობლემატურია ყველა პოლიციელის, იმიტომ რომ მე მithuvedas მიწევდა ყოველთვის ესეთ ოპერატორის სამსახურები, მივლებები და ძალიან ყოველთვის მეუღლები როიცია პრეზიდენტები არიან, მეატოვეს პოლიცია წამოდი აქ სხვა გადადის, მაგრამ
0: გეუბნებოდათ?
1: კი, მაგრამ როცა უკვე თვითონაც გაიგო რომ ეს ჩემი პროფესია იყო და ჩემი ცხოვრება იყო, პირიქით მე ხელს მიწყობდა რომ რახანს მოგიდეხედი და ჩემი ცხოვრება იყო. ხშირად გიწევდა მეუღლე სასპორტის ჩხუბის, რომ ჩხუბი რა არა,
0: ხო, გასაგები
1: ხარ გარეთ, ბავშვებია, ოჯახია და მე რომ მიხვდა რომ ჩემი ცხოვრება ეს იყო, მე დღესაც პოლიცია შევნატრი ხოლმე, მუშაობდი მე ცოტა ხანი სხვაგან და ისე ჩემს ძმას სამსახურში ხშირად მივიდიოდი, მავიწყდებოდა რომ ვიქარ მუშაობდი. ისე მიყვარდა პოლიცია, დღესაც ისე მიყვარს. ეს ჩემი ცხოვრება.
0: ა სამეგობრო წრე. აი ხო, იყო სტუდენტობაში რომ მეგობრობდით და მერე უკვე აქეთ მხარეს ა ძველი მეგობრები თუ ძველ მეგობრებთან თუ გაქვთ ურთიერთობა?
1: ბაზაშვილის ყველასა კაი ურთიერთობა მაგ ძველ მეგობრებთან, იმიტომ რომ იქაც ყოველთვის ბოლოს არასდროს არ ვდგავრა, თუ რამე უჭირდა სამეგობროს, ბოლო ლუკმას გავიღებდი, ყველას გვერდივედეკი ჭირში ხენში, რამე თუ იყო ქუჩაში ჩხუბი, ყოველთვის მარგიანი, მარგიანი გაიზარდა, ბოლომდე ვარ ყველასაც მაგასობს ასაც. არც მიგზია რომ მე პოლიციელი გავხდი, ისენი არ იყვნენ. ძალიან მეგობრულიც ქონდა და ახლაც ისე ვარ. ყველასაც ძალიან ახლო ურთიერთობა მაქვს ხოთაშორის.
0: აა, იცით რა მითხარი, თქვენი გვარი საიდან არის წამოსული?
1: თქვენი გვარი მესტიიდან.
0: მესტიიდან. გაქვთ რამე მესტიაში ახლა?
1: კი, როგორა ძველ მესტიაში მინცაც მაგ და მამაპაპის მიზები დაგვჭა და ახლა შარშან გაგვიფორმე საჟე. შემიძლია დაგვეთი თქვენს ბოქსს.
0: დიდი
1: მაგ. დაგვეთი ბოქსს ამასაც.
0: მართლა? გააჩნია დაგვეთი რამ ხელა. მე
1: მე არის კარგად.
0: რატო გითხარით, იცით თუ თქვენ აპირებს

0: ძალიან ძიმია ეს ყველაფერი, უბრალოდ პატარა დეტალი, იმიტომ ვკითხეთ, რომ მაინც მედგრად გეხართ, მაინც დადიხართ, მოძრაობთ და სამაგალითო ადამიანი ხართ, რომ ესე უძლებთ აი ამ არ ვიცი ვისგან და რისგან ბოძებულს და მაქსიმალურად ცდილობთ, რომ თქვენი ეს მდგომარეობა არ მოახვიოთ თავს სხვას. რა ოცნებები გაქვთ? აი, იცით რა მაინტერესებს? არის აუხთენელი ოცნებები, რაზედაც ჩვენ ფიქრობდით, მაგრამ არ აგვიხდა. რა არის ისეთი, რომელიც თქვენ გინდათ, გსურთ?
1: ერთადერთი ყველაზე მეტად რაც მინდა, ეს არის, რომ ჩვენ აფხაზეთში

0: ზორ იმისთვის რომ მობრძანდით ჩემთან და მე დაგპატიჟებთ ზუგდიჩი მე რაგჭი თქვენ ჩემი დასაპატიჟებელი მაგრამ ნუ ყოველშვით გადაცემა დაგპატიჟებთ და წამოხვალთ
1: და ძალიან დიდი მადლობა რომ მოგიწვიეთ და თქვენთან ერთად მომიწია საუბარი თქვენ ძალიან დიდ პატივისცემას გაფასებთ და მადლობელი პირით მე ვარ თქვენ
0: ძალიან დიდი მადლობა და მე მარტო იმიტომ რომ ჩემი მსმენელი მაყურებელი ყოველთვის იკვებება ჩემი სტუმრებით იმ გაგებით რომ საინტერესო სტუმრები მყავს მაგალითი ხართ იმის რომ იშრომეთ იღვაწეთ ბევრი რამე გააკეთეთ და ისევ ჩვენი ქვეყნის გამთლიანობაზე ფიქრობთ დიდი მადლობა
1: აი ხარეთ მადლობა ხარ
0: ჩემო ძვირფასო რადიო მსმენელებო, Facebook გვერდის მაყურებელო, Tele მაყურებელო, დავამთავრეთ დღევანდელი გადაცემა და მომავალ პარასკევს აუცილებლად შევხვდებით. მიყვარხარ.
2: ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია გია ჯაჯანიძის ძველი პარასკევი.

0: არის ეთერშია რეკლამა. გეგმო ბინის შეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთა ჭალათაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთა ჭალათაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
1: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის

სარეკლამო სამსახური. ვალუტის კურსის სპონსორია Swiss Capital-ის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 13 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 27 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია Swiss Capital-ის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: მოლაპარაკე ფირფიტების საიდუმლო. წყნარი ოკეანე, აღდგომის კუნძული. 1864 წელს ფრანგი მისიონერის ეპისკოპოს ეჟენ ეროს ხელში აღმოჩნდა ტორომოროს ხის ფირფიტები, რომელზედაც იდუმალი იეროგლიფები იყო დატანებული. ადგილობრივები მათ რონგორონგოს, ანუ მოლაპარაკე დაფებს უწოდებდნენ. ამ დღიდან ეს აღმოჩენა მეცნიერთა განსაკუთრებული ყურადღების საგანი გახდა. მათ დაადგინეს, რომ ყველა ფირფიტა დაახლოებით 2000 წლისაა და ყველა დაფა იდუმალი ნიშნებით არის დაფარული, რომლებიც მოცეკვავე ადამიანებს გვანან, ზოგი ფრინველებს, ცხოველებსა და თევზებს გამოსახავენ. ზოგზე კი გეომეტრიული ფიგურებია, სამკუთხედები, რომბები, ოვალები. რონგორონგოს ფირფიტებზე ჩანაწერები უწყვეტია, სიტყვებად და წინადადებად დაყოფის გარეშე. ნახატების განლაგების მიხედვით შესაძლებელი გახდა იმის დადგენა, რომ ძველი გზავნილების საკითხვა საკმაოდ უცნაური მეთოდითაა შესაძლებელი. პირველი სტრიქონი იკითხება მარცხნიდან მარჯვნივ, მეორე კი პირიქით, მხოლოდ საპირისპირო მიმართულებით. შემდეგ მესამე სტრიქონი ისევ მარცხნიდან მარჯვნივ და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, ყოველი ახალი სტრიქონის დასაკითხავად აუცილებელი იყო ფირფიტის გადაბრუნება. თითქოს ყველაფერი მარტივია, მაგრამ რა ენაა ეს? და საიდან გაჩნდა ის აღდგომის კუნძულზე 2000 წლის წინ? ამ იდუმალ დამწერლობაზე არაფერი იცოდნენ ოკეანის არცერთ ახლომდებარე კუნძულზე. მიიჩნევენ,

0: გრძნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
2: 1921 წლის თებერვალში, როდესაც მტერი, ანუ საბჭოთა რუსეთის საქართველოს მოადგა, ივანე ჯავახიშვილმა გენიალური სიტყვებით მიმართა სტუდენტებს. შვილებო, ჩემი მოვალეობაა თქვენ წიგნისა და კალმისაკენ მოგიწოდოთ. მაგრამ ერის ცხოვრებაში არის ისეთი მომენტები, როცა საჭიროა ყველაფერი განზე გადასდო და იარაღით ხელში მტერს მიეგებო. და აი მეც თქვენ დღეს იარაღისაკენ მოგიწოდებ. ასეთ განწყობას ქართველ პროფესორ ცხადია ბოლშევიკები არაპატიებდნენ. უნივერსიტეტის რექტორი და წითელი პროფესორი კარლო ორაგველიძე ჯავახიშვილს ფალსიფიკატორსა და ისტორიული ფაქტების გამყალბებელსაც ეძახდა. მალე უნივერსიტეტიდან გააძევეს ადამიანი, რომელიც ამავე უნივერსიტეტის შექმნას უდიდესი ძალისხმევა შეალია. ამისათვის გამოიარა სიცივე, შიმშილი და ტანჯვა. ეს უკანასკნელი სიტყვები ეპითეტი არ გეკონოთ. ერთ-ერთ მოგონებაში წერია: სურსათი შოვნა ძნელი იყო, ტანსაცმელი შემოგველია და მახსოვს მამას მგონი წითელი ჯვრის საზოგადოებიდან და რომელიღაც სკოლის გაუქმებული პანსიონიდან დაბამბული ჯუბები, ცოტაოდენი შაქარი და გაყინული თევზი მისცეს. ბინას ვერ ვათმობდით და ამ ჯუბებში გახვეულები ვისხედით მამას მოლოდინში. მამა კი იმდენად დაკავ

0: ებულიყო რომ ძალიან იშვიკანასკნელ წლებში მოხერხდა. თავად ივანე ჯავახიშვილს თავის თავზე არასოდეს შეუქმნია ზეაღმატებული წარმოდგენა. ის განსაკუთრებული თამდაბლობით გამოირჩეოდა. საკუთარ თავს პატარა ჭიანჭველას ატარებდა.
1: ის განსაკუთრებული პატივის ცემა, სიყვარულის გამოხატულება, რომელიც თქვენ ინებებ, მე მიმაჩნია გადაჭარბებულად ჩემთან. ქართული გულუხვობით აიხსნება ეს. მე ჩემ თავს, ჩემს მოღვაწეობას სრულებით ისე დიდად არ ვახასებ, როგორც თქვენ გდება. ხშირად მე ჩემი მოღვაწეობა წარმომიდგენია ისე, როგორც ჭიანჭველა პატარა, რომელიც ეფოთინება დიდ მარცვალს და მიაქვს.
0: სიცოცხლის ციკლი მუდამ სიკვდილით მთავრდება. სევდიანა წერს პროფესორი სერგო ჯორბენაძე ადამიანებს ერთხელ და თანაც დროებით ეძლევა სიცოცხლე. ასე იყო ივანე ჯავახიშვილის შემთხვევაშიც. 64 წლის მეცნიერი 1940 წლის 18 ნოემბერს ხელოვნების მუშაკთა სახლში ლექციას კითხულობდა. დარბაზი გადაჭედილი იყო. ამბობენ, ბოლო წამამდე არ დაუკარგავს საკუთარ თავზე კონტროლი. არისტოკრატიული რაინდობით ებრძოდა სიკვდილს. თითქოს მსმენელის ერიდებოდა. თავის ჩაქინდვა არ უნდოდა. ბოლოს მაინც სიკვდილმა აჯობა. მანაც იდაპზე დაყრდნობით ხელისგულზე ჩამოდო თავი. ეს ივანე ჯავახიშვილის უკანასკნელი ლექცია იყო. არავინ და არაფერი არ არის დავიწყებული. ივანე ჯავახიშვილს ადლიერმა თაობებმა ძეგლი აღუმართა. მიუჩინა მას მუდმივი ადგილი ქართველ მამულიშვილთა თანავარსკვლავედში.
2: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქუჩა ივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17, 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე. რადიო იმედის ეთერშია

0: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა. აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.

0: ვი გაგვიცხადეს, რომელიც პირდაპირ მიმართული არის სექტორის გაჯანსაღების კუთხით, სწორი ადეკვატური ფასწარმოქმნის კუთხით. პირველად შეიქმნა ის გარემოება, როდესაც თავრობამ აგრესიული მოქმედი ნაბიჯებს დგავს იმისთვის, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ის მავნე პრაქტიკა, რომელიც ამ სექტორში არსებობდა წლების განმავლობაში, რომ ამას უპასუხოს იმ სწორი ქმედით ნაბიჯებით, რაც თავის მხრივ უზრუნველყოფს როგორც კაპიტალური ხარჯების შეშკვეტის ეფექტურობის და ასევე ხელშეუწყობს ადგილობრივი სამშენებლო კომპანიების კაპიტალიზაციის ზრდას.
1: საქართველოს პირველი ლედი ჟურნალისტებმა კითხვა დაუსვეს აქციებზე დაკავებულების შეწყალებას.

0: ჩვეულება აღიმდებოდა. აქედან გამომდინარე არის მნიშვნელოვანი, რომ ეს ინსტიტუცია ოჯახი მისი მნიშვნელობა და ღირებულება არ დაიკარგოს. და სწორედ ამიტომაც იყო მნიშვნელოვანი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის ინიციატივა, რომ ოჯახი სიწმინდის დღე დაარსებულიყო. და ამ დღეს ყველა კიდევ ერთხელ დავფიქრებულიყავით და გაგვეცნობიერებინა ის, თუ რა საუნჯე გვაქვს და რა საფრთხე არსებობს სწორედ ამ საუნჯის დაკარგვის, გაუბრალოების, მნიშვნელობის შემცირების.
1: ამ ბავშვებმა ზუსტად იციან ოჯახი რა არის. ზუსტად იციან ოჯახი იწყება სიყვარულით, როგორც ღმერთი იწყება სიყვარულით, და თუ ოჯახი არ გეყვარს, არ გეყვარს შენი სამშობლო. ასე რომ მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ამ ბავშვებს უყვართ საქართველო, უყვართ თავიანთი მშობლები, ბებია და ბაბუები, დაძმები.
2: ოჯახი ნამდვილად არის საძირკველი, რომელზეც შენდება საზოგადოება და 17 მაისის აღნიშვნას უერთდება დღევანდელი ღონისძიების პარლამენტი, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ეს უბრალოდ ტრადიცია არ არის, ძალიან კარგი ინიციატივა, რომელიც პატრიარქმა დაგვიტოვა, ამის სისტემური და პოლიტიკის დონეზე პასუხისმგებლიანი აღსრულება ჭირდება და პარლამენტში მომუშავე დროებითი სამუშაო ჯგუფი სწორედ ამას ისახავს მიზნად.
3: ძალიან მიმოქმედა ჩვენს, რომ ოჯახთან ერთად ზოგიერთ ნახაზე შემნიშნელობა არის ეკლესიაც გამოსახული და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ოჯახის კავშირი ეკლესიასთან აუცილებლად, და ძალიან დიდი იმედი მაქვს იმის, რომ საქართველოში ყოველთვის იქნება ეს დამოკიდებულება და არასოდეს არ მოხდება ოჯახური ღირებულებების და ოჯახის ინსტიტუტის დაკნინება.
4: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
5: ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის უფროსმა აჭარისა და გურიის რეგიონული სამართველოების თანამშრომლებს ახალი ხელმძღვანელები წარუდგინა. ლევან ხარაბაძის გადაწყვეტილებით აჭარის სტრუქტურულ დანაყოფს გელა კანდელაკი, ხოლო გურიის სტრუქტურულ დანაყოფს ირაკლი სარჯელაძე უხელმძღვანელებენ. შეხვედრაზე უწყობის ხელმძღვანელმა პირებმა დანაყოფების უფროსების გამოისმინეს ინფორმაცია, მათ სამოქმედო ტერიტორიაზე საფინანსო ეკონომიკა

0: მოქმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
2: გეგმო ბინის შეძენას.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
5: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42 597 95 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
7: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
8: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენ ის.

ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ-პაკეტებით ჰომეში. www.globalcell.gr.

0: ახალციხე 101.5
1: ბათუმი 101
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105
1: ცხინვალი და გორი 99.9
0: გუდაური 105
1: დედოფლის წყარო 104.7
2: დმანისი 105.1
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1
1: თელავი 103
0: მარტვილი 107 მესტია 107.9
1: სტეფანწმინდა 101
2: ფასანაური 103.7
0: ქუთაისი 109
1: ჭიათურა 104.1
0: თბილისი 105.9
3: მოიგეთრო გაიგე მთავარი
0: რადიო იმედი ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით

0: დიპლომატთან შედგა და კიდევ ერთხელ გამოიხატა საქართველოს სოლიდარობა ომში მყოფი ქვეყნის მიმართ.
1: მაშინ, როდესაც პოლიტიკური მიზნები ფაქტებზე მაღლა დგება, ეს უკვე არა დემოკრატიის გაძლიერებას, არამედ ნდობის რღვევას

0: ეს გამჭვირვალე პრაგმატული და კონსტრუქციული უკრაინულ-ქართული დიალოგის განვითარებას.
1: უკრაინის ხელისუფლების მხრიდან დამოკიდებულების შეცვლის აუცილებლობაზე ლაპარაკობს პრემიერ-მინისტრი. საქართველო უკრაინის მიმართ რომ ცალმხრივი მეგობრობის რეჟიმს ინარჩუნებს, ეს დღეს კიდევ ერთხელ თქვა ირაკლი კობახიძემ. რაც შეეხება მიხაილო პოდოლიაკის იმ განცხადებას, რომელშიც უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელის მრჩეველი ამბობს, რომ მნიშვნელოვანია მიხეილ სააკაშვილი დაბრუნდეს უკრაინაში, ანის რომელიმე ნეიტრალურ ქვეყანაში გაიყვანონ, ირაკლი კობახიძის თქმით, დამნაშავის საკითხის განხილვა ურთიერთობების ნორმალიზაციაში ეს წინაპირობად გამორიცხულია.
2: ჩვენ უკრაინას ვერავითარ წინაპირობებს ვერ დაუყენებთ, ეს არის ომში მყოფი ქვეყანა, ჩვენ უკრაინას უსურვებთ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მშვიდობას. როდესაც უკიდურესად არამეგობრული ნაბიჯები გადაიდგა უკრაინის ხელისუფლების მხრიდან, ჩვენ დარჩით სამხრივი მეგობრობის რეჟიმში. იმედი გვაქვს, რომ უკრაინის ხელისუფლება შეცვლის დამოკიდებულებას, აბსოლუტურად სასაცილოა სააკაშვილის ამ კონტექსტში განხილვა. ეთნიკურად ქართველი კრიმინალის განხილვა რაიმე სახის წინაპირობად არის სრულად გამორიცხული.
1: უკრაინის მხარის გარდა დღეს შეხვედრები მოლდოვაში ევროპის საბჭოს კონგრესის პრეზიდენტთან გაიმართა. მთავარი თემა საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები და რეფორმები იყო. ევროინტეგრაციის პროცესსა და ორ ქვეყანას შორის არსებულ ურთიერთობებზე კი მაკაბოჭორიშვილმა სერბ და ლუქსემბურგელ კოლეგებთან ილაპარაკა.
3: ლუქსემბურგის საგარეო საქმეთა მინისტრის სხვა მისი კოლეგებისგან განსხვავებით არასდროს ამბობს უარს დიალოგზე. ძალიან ხშირად ხდება დისკუსიები საქართველოზე, მაშინ როდესაც საქართველოს არავინ ეკითხება პოზიციების დაფიქსირებას. შესაბამისად, მისასალმებელია, როდესაც მსგავსი სურვილი უჩდება კოლეგას, რომ გაიგოს, რა ხდება რეგიონში, რა ხდება საქართველოში.
1: ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 125-ე სესია მოლდოვის რესპუბლიკის თავმჯდომარეობით გაიმართა. მომდევნო 6 თვის განმავლობაში კი კომიტეტს მონაკო უხელმძღვანელებს.

0: ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599303-93.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
0: Monterrey Luxury სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას. კუჩისთვის ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კრედიტი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ექიმს.
5: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: ტელევიზია. რეკლამა. საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
1: ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gg.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-1011-77.
2: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 467 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი, გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ

ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალეკო ჩაივლის, რაც შეეხება

0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.

0: არის დაკავებული, ბუნებრივია მას დასავლეთში კარი ღია ვერ იქნება.
1: ქართული ტელევიზიებისთვის აკრედიტაციაზე უარი საქართველოსთვის იმ ლოგიკურ მოვლენათა ჯაჭვია, რომლის მიხედვითაც მოლდოვაში მედიის თავისუფლებას დიდი ხანია ფეხქვეშ თელავენ. ამ ქვეყანაში თითქმის ყველა მედია საშუალება დახურეს და დატოვეს მხოლოდ ორი სახელმწიფო ტელევიზია. ასეთ პირობებში კი არავის უკვირს, რომ კიშინიოვი ახლა ქართულ თავისუფალ მედიასაც ეფრთვის.
2: მოლდოვაში დატოვეს ორი ტელევიზიას, საზოგადოებრივი მაუწყებელი ერთი და საზოგადოებრივი მაუწყებელი ორი. სინამდვილეში ორი სახელმწიფო ტელევიზია ფუნქციონირებს მხოლოდ მოლდოვაში. ესეც მეტყოლებს საერთო მდგომარეობაზე, თუმცა თქვენ იცით, რომ მოლდოვას არავინ ამისათვის არ აკრიტიკებს. ასეთ პირობებში არავის უკვირს, რომ მოლდოვის ხელისუფლება თავს ესხმის ქართულ თავისუფალ მედიასაც.
3: მოლდოვაში მძიმე ცენზურის ფაქტებია და ეს არამხოლოდ სამი ქართული მედია საშუალების აკრძალვით, არამედ თავად იმ ფაქტებით დასტურდება, რაც საკუთარი მედია საშუალებების მიმართ აქვთ გამოყენებული.
4: ძალიან სამწუხაროა, რომ მოლდოვაც ასევე იქცა ინსტრუმენტად ამ არასამართლიანი და პირველ რიგში არაევროპული სტანდარტის აღსრულების ნაწილში.
1: მედიის პროფესიული საქმიანობის შეზღუდვა ერთდროულად რამდენიმე მიმართულებით ფასდება. მათ შორის არის დემოკრატიული ღირებულებების უგულველყოფა და კრიტიკული აზრის გაცხადებული შიში.
5: იმედი ევროპარლამენტის უსაფუძლო გადაწყვეტილებას ასაჩივრებს, ბრიუსელის ეგრეთ წოდებულ სტანდარტებს კი ევროპელი დეპუტატებიც აკრიტიკებენ. ტელეიმედისთვის საქმიანობის შეზღუდვას დაიმობენ თბილისში ნაციონალები და ბრიუსელში მათი მოკავშირეები. ანუ კი შხიკვაძეს მოუსმინოთ.
6: ევროპარლამენტი ხშირად ამახვილებს ყურადღებას სიტყვის თავისუფლებაზე, პლურალიზმსა და მედიის თავისუფლებაზე, თუმცა ეს რიტორიკა ცარიელი სიტყვებია.
7: ასე აფასებს გერმანელი ევროპარლამენტარი ევროპული სტრუქტურის მხრიდან დამოუკიდებელი მედიისთვის მუშაობის უფლებას.

0: პარლამენტის ეს გადაწყვეტილება მთავრობის მეთაურ საბჭოთა მიდგომას ახსენებს, სადაც იკრძალებოდა ყველა და ყველაფერი, რაც საბჭოთა იდეოლოგიას ეწინააღმდეგებოდა.
1: ჩვენ ვხედავთ, რომ ევროპული სტრუქტურები პრაქტიკულად სრულად კარგავენ სახეს. მათთვის არაფერს ნიშნავს მედიის თავისუფლება, რაც დაიწყო ბრიტანეთმა, ის გააქცელა ახლა ევროპარლამენტმა, არის სრულად სამარცხვინო, რა თქმა უნდა, არავითარ სტანდარტებში არ ჯდება ეს გადაწყვეტილება, რომელიც მათ მიიღეს. მედიის თავისუფლება არაფრად უღერს ევროპარლამენტს, ძალიან ემსგავსება, უკვე დაემსგავსა უბრალოდ ევროპარლამენტი საბჭოთა კავშირის უზენაეს საბჭოს.
0: თავისუფალი მედიის თემა ევროპული სტრუქტურების მხრიდან. ასე აფასებს მართველი გუნდი ევროპარლამენტის გადაწყვეტილებას და ამ პოზიციას უმრავლესობის წევრებს კიდევ უფრო უმყარებს იმ ევროპარლამენტარების განცხადებები, რომლებიც საქართველოს წინააღმდეგ იმავე სანქციების მოთხოვნით აქამდეც გამოირჩეოდნენ.
2: თვეების განმავლობაში

0: კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ სეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.68 ლარი, 1 ევრო 3.13 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.62 ლარი, 1 თურქული ლირა 5 ლარი, 100 იაპონური იენი 1.79 ლარი, 100 რუსული რუბლი 3.65 ლარი, 10 უკრაინული гривна 60 ლარი, 1 ბელარუსული რუბლი 96 ლარი, 1 აზერბაიჯანული მანათი 1.47 ლარი, 1000 სომხური დრამი 7.27 ლარი. ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: რონგო რონგოს ფირფიტა ინახება, მაგრამ მათი გაშიფრვა ჯერ ვერ მოხერხდა. შესაძლოა ეს როდესმე მოხდეს და ჩვენ შევძლებთ აღდგომის კონძულის მაცხოვრებლების საიდუმლო სამოხსნას.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნე.
0: გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
2: 1921 წლის თებერვალში, როდესაც მტერი, ანუ საბჭოთა რუსეთის საქართველოს მოადგა, ივანე ჯავახიშვილმა გენიალური სიტყვებით მიმართა სტუდენტებს. შვილებო, ჩემი მოვალეობაა თქვენ წიგნისა და კალმისაკენ მოგიწოდოთ. მაგრამ ერის ცხოვრებაში არის ისეთი მომენტები, როცა საჭიროა ყველაფერი განზე გადასდო და იარაღით ხელში მტერს მიეგებო. და აი მეც თქვენ დღეს იარაღისაკენ მოგიწოდებ. ასეთ განწყობას ქართველ პროფესორ ცხადია ბოლშევიკები არაპატიებდნენ. უნივერსიტეტის რექტორი და წითელი პროფესორი კარლო ორაგველიძე ჯავახიშვილს ფალსიფიკატორსა და ისტორიული ფაქტების გამყალბებელსაც ეძახდა. მალე უნივერსიტეტიდან გააძევეს ადამიანი, რომელიც ამავე უნივერსიტეტის შექმნას უდიდესი ძალისხმევა შეალია. ამისათვის გამოიარა სიცივე, შიმშილი და ტანჯვა. ეს უკანასკნელი სიტყვები ეპითეტი არ გეკონოთ. ერთ-ერთ მოგონებაში წერია: სურსათი შოვნა ძნელი იყო, ტანსაცმელი შემოგველია და მახსოვს მამას მგონი წითელი ჯვრის საზოგადოებიდან და რომელიღაც სკოლის გაუქმებული პანსიონიდან დაბამბული ჯუბები, ცოტაოდენი შაქარი და გაყინული თევზი მისცეს. ბინას ვერ ვათმობდით და ამ ჯუბებში გახვეულები ვისხედით მამას მოლოდინში. мама კი იმდენად დაკავებული იყო, რომ ძალიან იშვიათად თუ ასწრებდა ოჯახში ყოფნას. მიუხედავად წარმოუდგენელი შეურაცხყოფისა, დიდი ივანე მორალურად მაინც ვერ გატეხეს. უნივერსიტეტიდან გაძევებული და მორალურად უმძიმეს მდგომარეობაში ჩაყენებული მეცნიერის რეაბილიტაცია მხოლოდ მისი სიცოცხლის უკანასკნელ წლებში მოხერხდა. თავად ივანე ჯავახიშვილს თავის თავზე არასოდეს შეუქმნია ზეაღმატებული წარმოდგენა. ის განსაკუთრებული თამდაბლობით გამოირჩეოდა. საკუთარ თავს პატარა ჭიანჭველას ატარებდა.
3: ის განსაკუთრებული პატივის ცემა, სიყვარულის გამოხატულება, რომელიც თქვენ ინებეთ, მე მიმაჩნია გადაჭარბებულად ჩემთან. ქართული გულუხვობით აიხსნება ეს. მე ჩემ თავს, ჩემს მოღვაწეობას სრულებით ისე დიდად არ ვახასებ, როგორც ჩვენ გდება. ხშირად მე ჩემი მოღვაწეობა წარმომიდგენია ისე, როგორც ჭიანჭველა პატარა, რომელიც ეფოთინება დიდ მარცვალს და მიაქვს.
2: სიცოცხლის ციკლ

0: ხელ და თანაც დროებით ეძლევა სიცოცხლე. ასე იყო ივანე ჯავახიშვილის შემთხვევაშიც. 64 წლის მეცნიერი 1940 წლის 18 ნოემბერს ხელოვნების მუშაკთა სახლში ლექციას კითხულობდა. დარბაზი გადაჭედილი იყო. ამბობენ, ბოლო წამამდე არ დაუკარგავს საკუთარ თავზე კონტროლი. არისტოკრატიული რაინდობით ებრძოდა სიკვდილს. თითქოს მსმენელის ერიდებოდა. თავის ჩაქინდვა არ უნდოდა. ბოლოს მაინც სიკვდილმა აჯობა. მანაც იდაპზე დაყრდნობით ხელის გულზე ჩამოდო თავი. ეს ივანე ჯავახიშვილის უკანასკნელი ლექცია იყო. არავინ და არაფერი არ არის დაგვიწყებული. ივანე ჯავახიშვილს ადლიერმა თაობებმა ძეგლი აღუმართა. მიუჩინა მას მუდმივი ადგილი ქართველ მამულიშვილთა თანავარსკვლავედში.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს. ქართული კინომუსიკა

0: ში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
1: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: მაგალითად საწვავზე სახელმწიფოსთან ხელშეკრულება ცვლილებებს მოერგება. ამით მთავრობა პროექტების გაჩერების რისკს აზღვევს.
1: ჩვენი თავარი ამოცანა არის რა, რომ მივიღოთ მაქსიმალურად მაღალი ხარისხი, მაღალი ხარისხის ინფრასტრუქტურა და ამაში სახელმწიფომ გადაიხადოს საბაზრო ფასები და ამასთან ერთად გვინდა რომ გავაძლიეროთ მაქსიმალურად კომპანიები, კონკრეტულად ქართული კომპანიები. ეს არის ჩვენი თავარი ამოცანა და მათი ხრიდან არსებითად დაიმსახურა ამ ცვლილებებმა მოწონება და ასევე გამოთქვის სრული მსაუბრობა.

0: რეფორმული პროექტების არსებობის რისკებს. აღმასრულებელი ხელისუფლება ელის, რომ რეფორმა ქვეყანას ხარისხიან დგრად და დროულად შესრულებულ ობიექტებს მოუტანს. ცვლილებები იგეგმება ნომერ 95 დადგენილებით დამტკიცებულ ტექნიკურ რეგლამენტსა და სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონში.
1: Kronika FM. Tamuna Abshilovastan ertad.
2: კასპის ცემენტის ქარხანა განვითარების ახალ ეტაპზე გადადის. გაფართოებული წარმოება, ახალი ტექნოლოგიები და მეტი დასაქმებული. როგორც პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, $60 მილიონი ღირებულების პროექტი ქვეყანას საწარმო სიმძლავრის უპრეცედენტო ზრდას მოუტანს. მაკუნა აბულაძეს მოუსმინოთ.
3: ასე იწყება კასპის ისტორიული ცემენტის ქარხნის წარმატების ახალი ეტაპი. სიმბოლური კაფსულა მოთავსებულია და ხელმოწერა გაკეთებული, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჰანიველ ცემენტის მიერ $70 მილიონი ინვესტიციის განხორციელება ცემენტის თანამედროვე ტექნოლოგიებით ფუნქციონირებას დაუდებს საფუძველს. პრემიერ-მინისტრის თქმით, მასშტაბური პროექტის შედეგად წარმოება წლიურად 400,000 ტონით გაიზრდება, რაც ჯამურად 2 მილიონ ტონას მიაღწევს და საბოლოოდ იმპორტს ჩაანაცვლებს.
4: ქართული ცემენტის წარმოების ეს საუკუნოვანი ისტორია ჩვენი ქვეყნის ინდუსტრიული განვითარების განუყოფელი ნაწილია. ჰანიველ ცემენტი ქვეყანაში ერთადერთი კომპანიაა, რომელსაც ამ პროდუქციის სრული ციკლით წარმოება შეუძლია. ეს ნიშნავს, რომ საქართველო გახდება ამ თვალსაზრისით სრულად თვითკმარი, ჩვენ საკუთარი რესურსით, იმპორტზე დამოკიდებულების გარეშე, შეუფერხებლად მოამარაგებთ უცხოელეს ინფრასტრუქტურულ და დეველოპერულ შენებლობებს. ჩვენი საქმიანობის მთავარი ორიენტირიც სწორედ ესაა, ქვეყნის ეკონომიკური დამოკიდებულების გამტკიცება, იმპორტზე დამოკიდებულების თვისებრივად შემცირება და ადგილობრივ ბაზრისთვის უმაღლესი ხარისხის პროდუქციის მიწოდება.
3: ქართული ეკონომიკის წარმატებაში განსაკუთრებული როლი აქვს სამშენებლო ინდუსტრიას. ამიტომ ახალი პროექტი გახდება იმის გარანტიც, რომ ქვეყანაში გაფართოვდეს საწარმოო პროცესი, რაც თავის მხრივ დამატებით სამუშაო ადგილებსა და დასაქმების პერსპექტივას გაზრდის.
5: მშენებლობის სექტორი ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის ერთ-ერთი მთავარი მამოძრავებელი ინდუსტრია. 2025 წელს მისი წილი მშპ-ში 8% იყო, ხოლო სექტორში შექმნილმა დამატებულმა ღირებულებამ 7.3 მილიარდ ლარს მიაღწია. თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ ეს ეკონომიკური პროგრესი კონკრეტულ პროექტებში აისახება. განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო ინვესტორების წვლილი და როლი და მათი გამოხატული ნდობა ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის, ჩვენი ბიზნეს გარემოსა და იმ დადებითი პერსპექტივების მიმართულებით, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში არსებობს.
3: ბიზნესს საკმაოდ ამბიციური გეგმები აქვს. მათ შორის ჰანიველ ცემენტი მმართველ პარტნიორებთან ერთად მზადარის შეუფერხებლად მოამარაგოს უმსხვილესი ინფრასტრუქტურული და დეველოპერული მშენებლობები. შესაბამისად, საწარმო დააკმაყოფილებს ყველა საერთაშორისო სტანდარტს და, რაც მთავარია, პროექტის მიმდინარეობისას პრიორიტეტი გარემოს დაცვა და შრომის უსაფრთხოება იქნება.
6: ის პროექტები, რომელიც ალბათ რაღაცა შეიძლება ყველა საერთაშორისო

ნებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ბორჯომში 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ახალციხესა და გორში 15, რუსთავში 19, სიღნაღსა და თელავში 20. 10 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 9, სტეფანწმინდაში, 6 გუდაურში. თბილისში იწვიმებს ციკლონებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 პერიოდულად ძლიერი 20-25 მ წამში სიჩქარით. ამით

0: რეკლამა. საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულად გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.68 ლარი, 1 ევრო 3.13 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.62 ლარი, 1 თურქული ლირა 5 ლარი, 100 იაპონური იენი 1.69 ლარი, 100 რუსული რუბლი 3.65 ლარი, 10 უკრაინული гривна 60 ლარი, 1 ბელარუსული რუბლი 96 ლარი, 1 აზერბაიჯანული მანათი 1.47 ლარი, 1000 სომხური დრამი 7.27 ლარი. ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულად გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

0: საკითხები, რადგან ულაპარაკეთ, ეს იყო საქართველოს ევროპული ინტეგრაცია, კარდინალი დაინტერესდა იმ პრობლემატიკით, რომელიც არის შექმნილი ამ ურთიერთობებში, ასევე ულაპარაკეთ ოკუპაციის საკითხებზე, ქონდა საუბარი საქართველოს სამშვიდობო როლზე სომხეთ-აზერბაიჯანის კონფლიქტის მოგვარებაში და ზოგადად საქართველოს სამშვიდობო როლზე რეგიონში. დღესვე ჩვენ მქონდა შესაძლებლობა, რომ რომის პაპთან ქონოდა აუდიენცია ჩვენს სხვა კოლეგებთან ერთად.
1: მქონდა შესაძლებლობა მოგვეხილა ის საკითხები, რომელიც ამჟამად არის აქტუალური საქართველოში, მათ შორის ჩვენ შევეხეთ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებას და გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, კარდინალისაგან იყო ძალიან დიდი ინტერესი იმასთან მიმართებით, თუ რა გზას გადის საქართველო და რა გამოწვევების წინაშე იმყოფება ევროპასთან ინტეგრაციის თვალსაზრისით.
2: საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის ვიზიტი იტალიაში სრულდება. მანამდე იყო ოფიციალური შეხვედრები იტალიის სენატში კოლეგებთან. ქართული დელეგაცია თბილისში კონკრეტული შედეგით ბრუნდება. იტალია მხარს უჭერს საქართველოს ევროპულ არჩევანს და ასევე მზად არის საქართველოსა და ბრიუსელს შორის ამ ეტაპზე დაძაბული ურთიერთობების განსამუხტად პოზიტიური როლი შეასრულოს.
3: ეს მაკოლორთი ფანიძე იყო ხილავ თორალელოსა და გახარიას პარტიას ოპოზიციურ ალიანსში ირიბის შეთავაზება ნიკა გვარამია ერთ-ერთ სოციალურ პლატფორმაზე სტუმრობისას გააკეთა.

0: როგორც კი უცხოეთიდან იქნება დავალება კრიზისთან დაკავშირებით, რაღაცა დამხობა რევოლუციებთან დაკავშირებით და ასე შემდგომ, ყველა ერთიანდება. აბსოლუტურად ყველა გამოდის ერთი ნარატივით. ეს არის მანიშნებელი და მტკიცებულება, რომელიც ხალხი ემსახურება აი უცხოურ ძალებს.
1: დაპირისპირების სიყალბეს ფაქტებია და სტურებს 2025 წლამდე მუნიციპალიტეტებში ქართული ოცნების წინააღმდეგ კოალიცია სწორედ ნაციონალურ მოძრაობასა და გახარიას პარტიას ჰქონდათ შექმნილი.
2: ბიუროკრატიულთა ტერიტორიული პრინციპით ონლაინ რეგისტრაცია დაიწყო მოსწავლის ჩასარიცხად აუცილებელი დოკუმენტაციის წარდგენა კი სკოლებში 27 მაისიდან 12 ივნისის ჩათვლით იქნება შესაძლებელი. ტერიტორიული პრინციპით რეგისტრაცია 12 საპილოტე ქალაქში მიმდინარეობს. თემაზე ჩვენი კორესპონდენტი ნინი მაისურაძე მუშაობს.
3: ნაცია ხარბეგაშვილმა შვილი პირველ კლასში დღეს დაარეგისტრირა და სახლთან ახლოს მდებარე სასრულ სასწავლო დაწესებულებაში უკვე წინასწარ კონსულტაციას გადის. პირველ კლასელთა რეგისტრაციის მესამე ეტაპი დაიწყო და 25 მაისის ჩათვლით გაგრძელდება. 2026-27 სასწავლო წლის ეს ეტაპი მოსწავლეთა ტერიტორიული პრინციპით შერჩევას გულისხმობს და ონლაინ მიმდინარეობს. მშობლებს ასევე შესაძლებლობა აქვთ შესაბამისი სკოლების ჩამონათვალის სპეციალურ რუკაზე წინასწარ გადაამოწმონ.
4: მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ ფიქრობდით, რომ შეიძლება სკოლაში ვერ დარეგისტრირებულიყო და შესაბამისად ძალიან მარტივად შევარჩიეთ სკოლა ადგილმდებარეობის მიხედვით.
3: თბილისი, ბათუმი, ქუთაისი, რუსთავი, ზუგდიდი, ამბროლაური, ოზურგეთი, ახალციხე, გორი, მცხეთა, თელავი და ფოთი. ტერიტორიული პრინციპით რეგისტრაცია 12 საპილოტე ქალაქს მოიცავს. სკოლები სრულ მზადყოფნაში არიან და ელექტრონული სისტემა შეუფერხებლად მუშაობს. ონლაინ რეგისტრაციის შემდეგ მშობლებმა 27 მაისიდან 12 ივნისის ჩათვლით სკოლას შესაბამისი დოკუმენტაცია უნდა წარუდგინონ.
4: ეს არის ნოტარიულად დამოწმებული დაბადების მოწმობის სასლი, მშობლების პირადობის მოწმობების სასლები და სოციალურად აუცილებელი სანდევნილობის შემთხვევაში კონკრეტულად ეს დოკუმენტი.
5: იყო შემთხვევა, როდესაც ახლომდებარეობის ბავშვი ვერ რეგისტრირდებოდა, ერთი უბნის ბავშვები, ერთი ტერიტორიის ბავშვები, როდესაც მისთვის საცხოვრებელი გარემო და სკოლა ერთ უბანში იქნება, მე ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი ცვლილება.
3: რეგისტრაციის მოდელი ქალაქების მიხედვით განსხვავებულია. თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი და რუსთავი სასკოლო უბნებად არის დაყოფილი და მშობლებს მხოლოდ საკუთარი მისამართისთვის განსაზღვრულ უბანში შეუძლიათ სკოლის არჩევა, ხოლო ზუგდიდში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ახალციხეში, გორში, მცხეთაში, თელავსა და ფოთში

ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ბორჯომში 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ახალციხესა და გორში 15, რუსთავში 19, სიღნაღსა და თელავში 20. 10 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 9, სტეფანწმინდაში, 6 გუდაურში. თბილისში იწვიმებს ციკლონებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი, 10-15 პერიოდულად ძლიერი, 20-25 მ წამში სიჩქარით. ამით 12 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 18.

0: მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ქართული რეტრო მუსიკა.

სამასი საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 68 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 13 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 62 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 79 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 65 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 96 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 57 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 27 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა. აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობის

0: დეკიმ ორ ქართულ ტელევიზიასთან თქვა, რომლებიც კიშინევში ევროპის საბჭოს ღონისძიებაზე დაუშვეს. ქვეყნის პირველი დიპლომატისთვის ორ მაგის სტანდარტია: ერთი მხრივ დემოკრატიულ ფასეულობებზე ხმამაღალი განცხადებები და მეორე მხრივ მედიის საქმიანობის შეზღუდვა.
1: როდესაც ჩვენ საუბრობთ დემოკრატიაზე, შეუძლებელია თვალი დავხუჭოთ ორ მაგ სტანდარტებზე, რომელიც გამოიყენება საქართველოსთან მიმართებაში. შემაშფოთებელი იყო ნამდვილად იმ ფაქტის დანახვა, რომ საქართველოს სამ ტელევიზიას ეთქვა უარი აკრედიტაციაზე და ვერ შეძლეს მათ თავიანთი პროფესიული საქმიანობის განხორციელება. ეს ნამდვილად არის.

0: ინტერესებიდან გამომდინარე, რომლებიც დიდი ხანია მუშაობენ და მათ რა ინტერესი უნდა ჰქონდეთ იმისთვის, რომ იმედი დაასაქციონ, თუ არა რაღაც კორუფციული სქემები და მშობნელი დავალებები.
1: ეჭვი შეიძლება გამოთქვა რაღაც ისეთი, რაც დადასტურებული არ არის და როდესაც ევროპარლამენტარი ამბობს, რომ ჯერ კიდევ წინა გაქვთ, ეს არაფერი არ არის, ანუ ჩვენ კიდევ პოლიტიკური ძალისხმევა გვაქვს მოფიქრებული რაღაცა, რომ უარესი დაგმართოთ თქვენი სიტყვის თავისუფლებისთვის სამსახურის გამო, უკვე ეს დადასტურებული ფაქტად შეიძლება ჩაითვალოს. ამიტომ ეჭვს თავი დავანებოთ, ეს არის პირდაპირ დევნა თავისუფალი აზრისა.
2: ტელეკომპანია იმედი უკვე დიდი ხანია კონკრეტული ევროპარლამენტარების მთავარი სამიზნე გახდა, რასაც თავად ეს ევროპარლამენტარები ხან საკუთარ სოციალურ ქსელში, ხანაც ევროპარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას ადასტურებდნენ. მიზეზი ის სარედაქციო პოლიტიკაა, რომელიც როგორც ჩანს მათ გემოვნებაში ვერ დაარჯდება. არხმა საკუთარი სიმართლის დასამტკიცებლად გადაწყვეტილება ევროპარლამენტში უკვე გაასაჩივრა.
3: ასეთი იყო საათის მთავარი თემა.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider. ზონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპთიაქებში.
4: აუდიო ციგნების პორტალი BookBox-ში და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს Codex Audio. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, ციგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. Codex Audio.
7: Herbert Wells-ი. დროის მანქანა. თავი მეათე. დილის 8:09 საათისათვის ყვითელი ლითონის იმსკამს მიაღწია, რომელზე მჯდარიც იქ ჩასვლის საღამოს შემთთვის უცნობ სამყაროს ვათვალიერებდი. თავი ვერ შევიკავე და მწარედ გამეცინა ჩემს თავდაჯერ

რომ მექანიკურად სრულყოფილი ყოფილიყო მუდმივი უცვლელობა. დროთა განმავლობაში ქვედა სამყაროს მარაგები ამოიწურა და აი გაჭირვება ყველაფრის თავი და თავი, რამდენიმე ათასი წლის განმავლობაში შეკავებული კვლავ გამოჩნდა.

შუქისა და ხმაურის გარდა, რომელიც უკვე აგიწერეთ. Herbert Wells-ი. დროის მანქანა. გაგზელება რამდენიმე წუთში.

ბოლომში. როცა მაჩვენებელს შევხედე, ის არი ათასებს რომ აღნიშნავს დღეების საათის წამის ისრი სიჩქარით ბრუნავდა. მე ისევ მომავალში მივქროდი. რაც უფრო წინ მივდიოდი დროში, ყველაფერი ძალზე უცნაური ერს იძენდა. ნაცრისფერი ბინდი პულსირებდა და მუქდებოდა. შემდეგ მიუხედავად იმისა, რომ დიდი სისწრაფით მივიწევდით, წინ დღეღამის მოციმციმე მონაცვლეობა დაიწყო. რაც შეულებრივ, მანქანის არსთუ ძალიან დიდ სიჩქარეზე მეტყოლებს. ეს მონაცვლეობა სულ უფრო ნელი და მკაფიო გახდა. თავიდან ძალიან გამიკვირდა. დღეღამე უკვე ისე სწრაფად აღარ ცვლიდა ერთმანეთს. მზეც თანდათან ანელებდა მოძრაობას საზე. სანამ არ მომეჩვენა, რომ დღეღამე ასლეულივით იწელებოდა. ბოლოს და ბოლოს დედამიწაზე ბინდი ჩამოწვა, რომელშიც მხოლოდ დრო და დრო იჭრებოდა ბნელ საზე გაელვებული კომეტის კაშკაშა სინათლე. ჰორიზონტ ზემოთ წითელი ზოლი გაქრა, რადგან მზე უკვე აღარ ჩადიოდა. ის ახლა აღმოსავლეთით ამოიმართებოდა და იქვე ეშვებოდა, თან სულ უფრო დიდდებოდა და მუქი წითელი ხდებოდა. თვარე უკვალოდ გაქრა, ვარსკვლავები სულ უფრო ნელა მოძრაობდნენ თავიანთ წრიულ ორბიტაზე. ისინი სინათლის ერთი მთლიანი ზოლიდან ცალკეულ მხოხავ სინათლის წერტილებად იქცნენ. ბოლოს ცოტა ხნით ადრე, სანამ მანქანა შევაჩერებდი, დიდი მუქი წითელი მზე ჰორიზონტ ზემოთ გაირინდა. უზარმაზარ გუმბაც გავდა, თითქოს იწვოდა ნელ ცეცხლზე, რომელიც დრო და დრო მთლად ინავლებოდა. ერთხელ ჩვეულებრივად გამოვწყინდა კიდეც, მაგრამ მალე ისევ პირქუში მუქი წითელი ფერი დაუბრუნდა. მზის სამოსლო ჩასვლის შეწყვეტამ იმ დასკვნამდე მიმიყვანა, რომ პერიოდული დამხრუჭება ბოლოს და ბოლოს დასრულდა. დედამიწამ ფრუნვა შეწყვიტა. ის მზისკენ სალი მხრით იყო მიბრუნებული, ისე როგორც თვარია დედამიწისკენ მობრუნებული ჩვენს დროში. რა კი მახსოვდა ჩემი წინა სწრაფი დაცემის ამბავი, ფრთხილად დავიწყე მანქანის მოძრაობის შენელება. ისრები სულ უფრო ნელა ბრუნავდა, სანამ ის, რომელიც ათას დღეს უჩვენებდა, სავსებით არ გაჩერდა. ის კი, რომელიც დღებს უჩვენებდა, უკვე ერთ მთლიან წრედ აღარჩანდა. სიჩქარე კიდევ უფრო შევანელე და ჩემ თვალწინ თანდათან უკაცრიელი ნაპირის მოხაზულობა გამოიკვეთა. ძალიან ნელა შევაჩერე და სანამ მანქანიდან ჩამოვედი, მივიხედე. საძველებურად სისფერი აღარ იყო. ჩრდილო-აღმოსავლეთით მელანს გავდა და წყვდიადი სიღრმიდან ფერმკრთალი ვარსკვლავები მკვეთრად თანაბრად ანათებდნენ. თავზე მუქი წითელი, უვარსკვლავებოდ საა დამყურებდა. სამხრეთ-აღმოსავლეთით კი ღიავდებოდა და მეწამული ხდებოდა. იქ ჰორიზონტის ხაზით გადაჭრილი წითელი უძრავი მზე ჩანდა. მუქი ყავისფერი კლდეებით ვიყავი გარშემორტყმული და სიცოცხლის ერთადერთი ნიშანი, რომელიც თავიდანვე შემამჩნიე, მუქი მწვანე მცენარეულობა იყო. სამხრეთ-დასავლეთით

ჩერდი, ისევ ის უჩხულები დავინახე. პირქუშის ის ქვეშ პრიალა მწვანე ხავსსა და ლიქენებს შორის ათობით დახოხავდნენ წინ და უკან. ვერც კი აგიწერთ, როგორ გადაბურებული იყო სამყარო. აღმოსავლეთით მეწამულიცა, ჩრდილოეთით სიბნელე, მკვდარი მარილიანის ზღვა, ქვიანი ნაპირი, რომელზეც ეს საზიზღარი არსებები დაღოღავდნენ. ერთფეროვანი, მწვანე შხამიანი ლიქენები, გაიშვიათებული ჰაერი,

და თვალწინ. ყინვა ძლიერდებოდა, შორეული მთების თეთრი მწვერვალები ერთიმეორის მიყოლებით ბნელში ინქმებოდა. ქარი ნამდვილ ქარიშხლად იქცა. შავი ჩრდილი ჩემკენ მოცოცავდა. რამდენიმე წამში ცაზე მხოლოდ მიმქრალი ვარსკვლავები გაჩანდა. ირგვლივ წყვდია დმა დაისადგურა. ამ თვალშეუდგამის სიბნელის შიშმა ერთიანად დამიმონა. ძალსა და რბილში გამჯდარი სიცივე და ტკივილი, სუნთქვისას რომ გრძნობდი, აუტანელი გახდა. ვკანკალებდი და გულის რევის ძლიერი შეგრძნებაობა გავარჩიე. საეჭვო უკვე აღარაფერი იყო. მრგვალი, ბურთისხელა ან შეიძლება უფრო დიდი, არსების ზედა ნაწილიდან საცეცები გადმოდიოდა. სისხლის ფერ წყალზე შავაჩანდა და ხტუნვა-ხტუნვით გადაადგილდებოდა. ვიგრძენი რომ გონებას კარგავდი, მაგრამ თავზარდამცემა ფიქრმა რომ უმწეოდ უნდა ვგდებულიყავი ამ შორეულ და საშინელ ნახევრად სიბნელეში, მაიძულა უნაგირზე შეფორთხებულიყავი. ჰერბერტ უელსი. დროის მანქანა. გაგრძელება რამდენიმე წუთში.

სუბრუნდებოდა. დღე და ღამე ერთმანეთს სულ უფრო ნელაცვლიდა. დაი ჩემ გარშემო ლაბორატორიის კედლები გამოიკვეთა. მანქანა ფრთხილად გავაჩერე. უცნაური მოვლენის მოწმე გავხდი. უკვე გითხარით, როცა სამოგზაუროდ გავემართე და ჯერ კიდევ დიდი სიჩქარით არ მივიდიოდი, ოთახში მისის უოჩეტი შემოვარდა. როგორც მომეჩვენა, რაკეტის სისწრაფით მოძრაობდა, როცა დავბრუნდი, კლავი მომენტ შევესარი, როცა ლაბორატორიას კვეთდა, მაგრამ ახლა მისი ყოველი მოძრაობა უკუსულად მეჩვენებოდა. ჯერ მეორე კარი გაიღო ოთახის შორეულ კუთხეში. შემდეგ უკან მოსიარულე მისის უოჩეტი გამოჩნდა და იმ კარს მიღმა გაუჩინარდა, რომლიდანაც ადრე შემოვიდა. მანამდე ოთახნით ადრე მომეჩვენა, რომ ჰილიერს ხედავდი, მაგრამ მან წამიერე ჩაიქროლა. გაელვებასავით. მანქანა გავაჩერე და კლავ ვიხილე ჩემი საყვარელი ლაბორატორია. ჩემი ინსტრუმენტები და ხელსაწყოები იმ სახით, როგორც დავტოვე. ქანს გაცლილი მანქანიდან გადმოვედი და სკამზე დავჯექი. თასხოულში ჟრჟოლა მივიდა, მაგრამ თანდათან დავწყნარდი. ლაბორატორია ისეთივე იყო, როგორც ყოველთვის. მეგონა ჩამეძინა და ეს ყველაფერი მესიზმრა მეთქი. მაგრამ არა. არც მთლად ძველებურად იყო ყველაფერი. დროის მანქანა მოგზაურობაში ლაბორატორიის სამხრეთ-აღმოსავლეთ კუთხიდან გაემგზავრა. დაბრუნდა კი ჩრდილო-დასავლეთით და იმ კედლის პირდაპირ გაჩერდა, რომელთანაც თქვენ ნახეთ. სუსტად ასეთივე მანძილი იყო მდელოდან თეთრი სფინქსის კვარცხლბეკამდე, რომელშიც მორლოკებმა ჩები მანქანა დამალეს. ერთხელ საზრომნების უნარი წამერთვა, ბოლო სავდექი და კორიდორში გავიარე კოჭლობით. ქუსლი ისე მტკიოდა. ტალახში ვიყავი ამოგანგლული. მაგიდაზე პელმელ გაზეთის ნომერი დავინახე, დღევანდელი იყო. საძე დავიხედე, რვა სრულდებოდა. თქვენი ხმები და თეფშების სკარუნი მომესმა, ისეთი დაღლილი და მისუსტებული ვიყავი, უცებ ვერც გადავწყვიტე შემოსვლა, მაგრამ როცა საჭმლის სასიამოვნო სუნი ვიგზენი, კარი შემოვაყე. დანარჩენი უკვე თქვენი.

საგრძნობი იყო და რეალური. სპილოზვალი მოგზოლებსა და ლაქებს დაეფარა, ქვედა ნაწილებზე ბალახი და ხავსი მიკრობოდა. ლითონის ერთ-ერთი ძელაკი გაღუნულიყო. დროში მოგზაურმა ლამპას კამზე დადგა და დაზიანებული ნაწილი თითებით მოსინჯა.

ამაზე ფიქრობდი. მეორე დილით გადაწყვიტე დროში მოგზაური კვლავ მომენახულებინა. მითხეს ლაბორატორიაშიო. მის სახლში გაშინაურებული ვიყავი, ამიტომ პირდაპირ იქით გავეშურე, მაგრამ ლაბორატორია ცარიელი დახვდა. წუთიერად დროის მანქანის წინ შევჭირდი. ხელი გავეწმინდა და ბერკეთ შევეხე. იმავე წამს ამხელა მანქანა მძიმე და მყარი შეინძრა, როგორც ფოთოლი ქარის დაბერვისაგან. ამან განმაცვიფრა და ჩემი ბავშვობა გამახსენე, როცა ზოგიერთი საგნის ხელის ხლებას მიგრძალავდნე ხოლმე. უკან დავბრუნდი, კორიდორი გავიარე და მოსაწე ოთახში დროში მოგზაური დავინახე. ის იყო შინიდან გასვლას აპირებდა. ცალხელში ფოტოაპარატი ეჭირა, მეორეში ჩანთა. ჩემს დანახვაზე გაეცინა და იდაყვი გამომიწოდა ჩამოსართმევად. ძალიან დაკავებული ვარ, მითხრა მან. მინდა იქ ვიყო. ანუ ეს ყველაფერი მართალია? დროში მართლა მოგზაურობთ? რა თქმა უნდა მოგზაურობ, თქვა და თვალებში ჩამხედა. შეყოყმანდა, ოთახს თვალი მოვალო. მხოლოდ 9:30 საათი მჭირდება. ვიცი რატომაც მოხვედით და ამას ძალიან ვაფასებ. აქ ჟურნალები დევს. თუ საუზმემდე მოიცდით, მე ეჭმი უტანელად დაგიმტკიცებთ, რომ დროში მოგზაურობა შესაძლებელია. ნიმუშებს გიჩვენებთ და იმ ყველაფერსაც, რაც საჭიროა. ნებას დამთოთ, წავიდე. დავითანხმე. თუმცა კარგად ვერს კი გავიგე, რისი თქმა უნდა და მას. თავი დამიქნია და კორიდორში გავიდა. მისი ლაბორატორიის კარის მოჯახ

სარეკლამო განცხადება ვნახე გაზეთში და უცებ გამახსენდა, რომ რიჩარდსონთან მქონდა დანიშნული შეხვედრა საგამომცემლო საქმისა გამო. სადაც დავხედე, უკვე გვიანდებოდა. ავდექი და კორიდორისაკენ წავედი, რომ ეს დროში მოგზაურისთვის მეთქვა. როცა ლაბორატორიის კარის სახელურ ჩავჭიდე ხელი, წამოძახილი გავიგონე. უცებვე უცნაურად რომ მიწყდა. შემდეგ რაღაცამ გაითკაცუნა და დარტყმის ხმაც გაისმა. კარი შევაღე და შევედი. შემგარშემო ჰაირის ძლიერი ნაკადი დატრიალდა და მინის გატეხის ხმაც მომესმა. დროში მოგზაური ლაბორატორიაში არ იყო. წამიერად მომეჩვენა, რომ რაღაც ბუნდოვანი ადამიანის ლანდის მსგავსი რამ გამიკრთა თვალწინ, რომელიც შავი ხისა და ბრინჯაოს მბრუნავ მასაში იჯდა. ფიგურა ისეთი გამჭრუალე იყო, რომ სკამი მის უკან, რომელზეც ნახაზები ეწყო, სრულიად მკაფიო ჩანდა. თვალ უცებ ვერ გავიაზრე. სანამ ასე ვიდექი, ბაღში გამავალი კარი გაიღო და ზღუბზე სახური გამოჩნდა. ერთმანეთს შევხედეთ, უცებ თავში ერთმა აზრმა გამიელა. მითხარით, კითხე მას. ეს მისტერი ამ კარიდან გავიდა? არა სერ, აქედან არავინ გასულა, მეგონა აქ იყო. ახლა ყველაფერს მივხვდი. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლებოდა რიჩარდსონს წყენო და გადაწყვიტა დროში მოგზაურის დაბრუნებას დაულოდებოდი. დამეცადა მისი ახალი შესაძლოა უფრო უცნაური ამბების ნიმუშებისა და ფოტოებისათვის, რომელთა ჩვენებასაც დამპირდა. მაგრამ ახლა ფიქრობ, რომ ჩემი მოლოდინი ამაოა. უკვე სამი წელი გავიდა იმ დღიდან, რაც ის გაქრა და მას შემდეგ აღარავის უნახავს. ეპილოგი. ახლა მხოლოდ ვარაუდების გამოთქმა შეიძლება. დაბრუნდება თუ არა ოდესმე. შეიძლება წარსულში გაქანდა და პალეოლითის ხანის სისხლის მსმელ ველურებს შეუარდა ხელში. ან სარცის ზღვის მორევში ჩავარდა, ან კიდევ იურიული ეპოქის უჩხულისებრ ხვლიკებში მოხვდა ვებერთელა წყალხმელეთზე. შეიძლება ახლაც მარტო დაეხეტება პლეზიოზავრებით მოფუტფუთე ოლიტის რიფებში ან ტრიასული ხანის მარილიანი ზღვების უდაბურ ნაპირებზე. ან იქნებ მომავალში გაემგზავრა და ადამიანთა მოდგმის აყვავების ხანაში მოხვდა ერთ-ერთ უახლოეს საუკუნეში, როცა ადამიანს ჯერ კიდევ არ დაუკარგავს ადამიანური სახე, მაგრამ ურთულესი საკითხები და ყველა საზოგადოებრივი პრობლემა ჩვენი ეპოქისაგან დამოკიდრევი უკვე გადაჭრა. პირადად მე არ მჯერა, რომ ეს არის დაწყებული კვლევების

0: ყოველთვის უნუგეშოდ ეხატებოდა. ცივილიზაციის განვითარება მისთვის უთავბოლოდ დახვევებული მასალის გროვა იყო, რომელიც ბოლოს და ბოლოს აუცილებლად ჩამოინგრეოდა და მის შემქმნელებს გასრეს და ასეც რომ იყოს, ჩვენ არაფერი დაგვჩენია გარდა იმისა, რომ ცხოვრება განვაგრძოთ. ჩემთვის მომავალი ბუნდოვანია, შავი და ცარიელი. მხოლოდ აქა-იქ განათებული მისი საოცარი მონათხრობით, ნუგეშად ორ უცნაურ თეთრ ყვავილს ვინახავ, დამჭკნარსა და გახონებულს, სიფრიფანა ფურცლებით, როგორც მტკიცებულებას იმისა, რომ იმ დროს, როცა ადამიანური გონება და ძალა ქრება, მადლიერების გრძნობა, სინაზე და კეთილგანწყობა კვლავაც ცოცხლობს კაცთა გულებში. ჰერბერტ უელსი, დროის მანქანა. ინგლისურიდან თარგმნა გია ბერაცა. კითხულობდა მიხეილ მიმინოშვილი. ხმის რეჟისორი გოჩა მაზარაშვილი.
1: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო. პროექტის ავტორი და შემსრულებელი მიშა მიმინოშვილი.